0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Zer eskatzen du herriak?
1: Amnistia!
0: Zer eskatzen du herriak?
1: Amnistia!
0: Zer eskatzen du

0: Se reskatzen du herriak,
1: amnestia!
0: Se reskatzen du herriak,
1: amnestia!
0: Se reskatzen du herriak, askatasuna!

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

escena Josephine.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Kaixo, Sakelako lagunok. Zori batek errandit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa Sakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahieran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deustatu.
2: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
3: Egunon guztioi, azken oporreguna izango da gaurkoa bat baino gehiagorentzat. Bihar, berriz ere ohiko martxara itzuliko zarete seguraski gehienak. Eta askoren oporrak bezalaxe, Bilboko aste nagusia ere azkenetan da oraintxe. Gaur gauean esango diote agur, Mari Jaiari. Jaietako 9. egunera, indarrik apenas dutela iritsi dira bilbotarrak.
4: Animoak beti zeruan daude. Beti. Baina gaur... Uf, oso nekatuta, eh? Baina bueno...
3: Berehala joko dugu Bilboko areatzara azken gauak zerreman duen ikusteko, bestelakoan gaur hilabete da milaka migratzaile Marokotik Zeutara sartu zirela. Arrezkero Afrika iparraldean dagoen Espainiako hirian tentsio giroa da nagusi. Ia iritsi ziren bezala itzuli ziren gehienak, baina 5.000 migratzaile inguruk bertan segitzen dute eta elkarbizitza ez da erraza izaten ari. Hala kontatu digu Rafa Furnierrek, Euskal Herrian bizi da bera, baina Zeutarra da jaiotzez.
5: Egoera nahiko gaizki dagoela, Zeutako jendea oso azerretuta daude, orduan giroan nahiko zaila da.
3: Islandian oraindik ez dituzte boto denak zenbatu, baina itxura du ezezkoa gailendu dela atzoko erreferendunean, eta hortaz herrialdeak Europar Batasunetik kanpora segiko duela. Eta Nepalen berriz erreskate taldeek lanean segitzen dute, momentuz Nepalen bertan eta Tibeten hildakoak 700 gora dira, desagertutakoak 3.000 inguru. Eguraldiari dagokionez, Naiara Barredok iragarpenaren berri Euskal Metetik.
6: Arratsaldeari begira gehien bat, fronte batek aldaketak ekarriko ditu. Goizean ipar isurialdean hodeiak eta ostarteak izango ditugu, baina eguerditik aurrera iparmendebaldeko haizea sartuko da eta hodeiak nabarmen ugarituko dira. Baliteke arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egitea. Hegoaldeko eskualdeetan berriz zerua garbiago egongo da, baina arratsaldean hodeiak ere iritsiko dira, batez ere Arabara. Gauzak horrela, temperatura apur bat jaitsiko da gaur, 30 gradu azpitik geratuko da, baina hala ere udako balioekin jarraituko dugu.
3: Errepideetan ordu honetan ez da eragozpenik, baina gogora ezagun ertzaintzak ikerketa abiatu duela atze guardian Zalatamon txirrindulari bat hil ondotik, eta Donostian bestalde 22 urteko mutil bat hiltzen atzo arratsaldean arrantzan alizela erorikoa izan da. Aitor Artelus eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek, eta beste batzuk banan aletzen hasi behar du.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
3: Bilbo, Erik Aznal, egunon.
7: Egunon bai, Unai.
3: Zein itxura du areatzak, denak erretiratu aldira edo gautxoriren bat geratzen alda oraindik?
7: Nola ez, Unai, kantuak dioen bezala goizak eta erlojua estoaz batera Bilbon, orduotan dagoeneko musikari gabe, baina txosnak, bueno, oraindik jendea zin bidalita ari dira, kale bazterretan eserita batzuk, etzanda besteak, eta erabaki honena hartu dutena, etxerako bidea dutena gaur, hoi baino luzeago izango dute, beraz, entzun, honena kantuan egitea.
8: Ez gauratu, oso tristea da. gaurko eguna oso tristea da.
9: Zer dagoen amandik eta gero?
10: Etxera!
9: Erabakiko dugu.
11: Gau ona, bai. Lasaia, jendean itza, bai.
12: Ja, baina ondinoko musika hortekoa dau.
7: Kontrako humorean izango dira unai lanean ari direnak, hemen ikusten ditugulako komuna garbitzen batzuk, kaleko garbitzaileak ere bai, gozaria ematen ere bai kale saltzaileren batzuk, gaur bate baino gehiagok lan eguna ere baduelako, eta beste asko bagoean pasako dute unai aztena guziko azkena.
3: Indarrik ez dakit geratzen zaien, gogoa behintzat badaukate festan jarraitzekoa, eta gaur izango dute zerekin gozatua, Erik gauean Marijaiari agurresan arte.
7: Bai ala da. Hala da, bai, batetik erakundeen agendan, aburto alkatea kargoen egingo duen azken azten agusionetan, ba, balorazioa egingo du eguerdian, eta su artifizial lehiaketaren sariare emango dio Italiako piroteknia etxeari, eta festazaren agendan, ba, erraldoi eta burua hundien topak eta plaza biribilean, bertxozaleen eguneroko zita ere bai eguerdia pasata Santiago plazan, lehiaketa gastronomikoan gaur bustangixatuaren txanda izango da, eta kontzertuetan perlata edo jogurina boroa izango dira, noski zamezala iluntzean despedida, ama arretan uretarako bide hartuko du Marijaiak, orduan amaituko dituzte euren lana konintzen bita eta Aino Urrejolak ere, agurreko pregoia eta txupinarekin, ba, marterdietan emango diotezu Marijaiari.
3: Zer horrek ikusi, Erik, festazalekin batekin edo gozaltzera joan, gero arte.
7: Agur. Iker.
3: Zortziek eta bos minutu, gainerakoan hilabete da gaur dozenaka mila migratzaile azken datuen arabera 72.000 inguru Marokotik Zeutara sartu zirela. Gehienak itzuli ziren Afrikako herrialdera, baina 5.000 inguruk Espainiako hiri hartan segitzen dute eta azken egunotan giroa asko gaiztotu da. Izan ere, bertako biztanle batzuk eraso egin diete migratzailei, hondartzan eginak zituzten etxolak erre egin dizkiete eta gobernuz kanpoko erakundei oztopatu egin diete duela hilabetetik kalean bizi direnei janaria banatzea. Asiloa lortu nahi duten migratzaile helduei eman beharreko erantzuna eta bereziki adin txikikoi eskaini beharrekoa dira argitu beharrekoak. Eztabaida gai bihurtu da kudeaketa hori eta baita duela hilabete gertatutakoaren inguruan Sánchezen gobernuak aldez aurretik informaziorik ba ote zuen, horrek ere eman du zeresana Franco. Ba, Zeutan bizi duten egoeraren berri eman digu Rafa Fournier, Euskal Herrian bizi den Zeutarrak. Eriz Zapirain, egunon, konta iguzu.
13: Egunon, Zeutan bizi diren senide eta lagunekin telefonoz mintzatzen da sarri, Azkoitian bizi den Zeutarra, haietako batek kontatu dio.
14: Eta bera komentatzen ziren, ba hori, ba, bere Osabaren pisuan, ba, iaia egunero, 10 pertsona portalean sartzen ziren lo egiteko.
13: Lertzear dagoen bolbora upel baten modura irudikatu du berak bere hiria. Espainiako gobernuak 5.000 migratzaile zenbatu ditu, bertako gobernuak 9.000 baino gehiago direla dio, gehienek mugikor bat baino ez dute eskuan eta ura non kargatu ez dakitela dabiltza kalean alderrai. Azken egunetan tentsioa esponentzialki handitu dela garbi du Rafa Fournierrek.
14: Nik uste dut Zeuta pixka giroa hobetzeko, migrantea agian denak ez da posible, baina portzentaia bat Zeutatik eramatea, bestela ez dakit nola amaituko duen hori, eh?
13: Zeutan bizi diren 80.000 herritarren eta duela hilabete iritsi ziren eta bertan nola edo ala bizirauten duten beste milaka horien arteko elkarbizitza ez da erraza izaten ari.
3: Sánchezen gobernuak egoera bideratzeko denbora behar duela dio oraindik, Pepek berriz gertatu zena argitzeko inteligentzia zerbitzuen buruak arkibideak ematea nahi du. Hala azaldu du kurtso politiko berriaren hasieran Alberto Núñez Feijóo, Espainiako Popularren buruak.
15: Que comparezca la directora del CNI de la inteligencia española en el Senado.
3: Hori esan da bezala Alberto Núñez Feijóok egindako eskaera. Gai zaldatu behar dugu erabat, euskara, feminismoa eta auzolana, hiru horiek direla euskal udalekuen oinarriak aldarrikatu dute Bart Bernedon egin duten elkartasun jaialdian. Azken hilabeteotan difamazio kanpaina jasan dutela salatu eta beraien aisialdi eredua defendatu dute. Dutxa mistoak aitzakia gisa hartuta diskurtso transfoboak zabaldu direla kritikatu dute gainera. Gogora ezagun, iazko uda eta gero polemika sortu zela Bernedoko udalekuaren inguruan eta 20ren bat familiak salaketa jarri zutela sexu askatasunaren kontrako ustezko delituengatik. Aurten ez da udalekurik izan Arabako udalerri hartan. Araitzuria, egunon.
10: Egunon, irailean hasi zen euskal udalekuen kontrako jazarpen mediatiko, politiko eta juridikoa. Horixe salatu dute Bernedon egindako elkartasun jaialdian. Baina euskal udalekuekin gertatutakoa ezin dela modu isolatuan ulertua azaldu du Aizea Arana.
16: Euskararen kontrako oldarraldia, errepresio poliziala, TERFak, migranteen kontrako difamazio kanpainak eta jazarpen instituzional, kaleko afari solidarioen debekua.
10: Etengabeko erasoen garaian dutxa mistoak abia puntutzat hartuta diskurtso transfoboak zabaldu, araudia zorroztu eta udalekuak debekatzeko saiakerak jasan dituztela azpimarratu dute. Eta jarduna oztopatzen saiatu direnak.
16: Arabako Foru Aldundia, Jaurlaritza, Eskuineko Komunikabide eta Alderdi Politikoak, Transbastertzaileak, Euskarafoboak, eta hala ere hemen gaude. Inoiz baino indartsuago.
10: Berretsi dute feminismoan eta auzolanean oinarritutako euskara hutsezko espazioak sortzearen eta pentsamendu kritikoa eta hots propioa garatzen laguntzen duen aisialdi ezitzaiaren autua egiten jarraituko dutela. Musikaz eta dantzaz beteriko egunean familiei, aurrei, ezitzaiei, Bernedon eta proiektuan sinistu eta sinisten duten guztiei eskerrak adierazi dizkiete.
3: Hori etxean, nazioartean oraindik ez dituzte atzo Islandian izandako erreferenduneko boto denak zenbatu, baina geroz eta garbiago dago ezezkoa gailenduko dela izan ere jada ia 3000 botoko aldea dute, Europar Batasunarekin bat egitearen kontra daudenek, hori konfirmatuko balitz, herrialdeak batasunetik kanpora segiko luke, orain arte bezalaxean. Irazabal lankidea dugu Berria Male, Reikiaviketik, egunon ane?
17: Egunon, botoen zenbaketa ez da amaitu, baina badirudi erreferendumean ezezkoak irabazi duela. Europar Batasunarekin negoziazioak berriz ere abiaraztea baztertzen dutenek, botoen 41% eskuratuko lukete, eta baiezkoaren aldekoek 49%. Argi geratu dena da, baiezkoak hiri handietan irabazi duela, adibidez hemen Reikiaviken, eta landa eremuetan ezezkoak. Eta zer gertatuko da, ezezkoaren garaipena konfirmatzen bada? Ba, Islandia dagoen bezala geratuko dela, alegia Europako esparru ekonomikoaren eta Schengen espazioaren barruan, baina ez du Europar Batasuneko erabakietan parte hartzeko prozesua abiaraziko. Bruselak adi jarraitu du erreferendum hau eta porrot politiko bat da.
3: Nepalen berriz, erlojuaren kontra ari dira lanean, asteazkerean izandako uolden ondotik biziri geratu diren pertsonak arreskatatzeko. 750 dira hildakoak eta 3000 bat lagun daude desagertuta. Olatz Urkia lankide ari da izaten, hondamendi horren lekuko. Egunon, Olatz, kontaiguzu.
18: Kaixo, egunon, bai, gaur hegoaldera goaz, ibaiaren parean behera, bertan daude gorpuak jaso dituzten herri txikiak, hildako asko ibaiak errekan behera eraman ditu kilometro eta kilometrotan, eta hegoaldeko herrixka txikietara iritsi dira. Bertan orain egoera zaila dute, batez ere ospitaleetan gorpu gehiago hartzeko lekurik ez dutelako, gainera gorpuak egoera oso txarran iritsi direlako, identifikazio lanetan arazo handiak izaten ari dira, eta horregatik azkenan agintariek erabaki dute identifikatu gabe dauden 429 gorpuak masiboki lurperatzea. Hasi dituzte dagoeneko zeremoniak, eta bitartean herritarren artean haserrea ere areagotzen ari da, batez ere agintariak gorpuen egoera kudeatzen ari diren moduagatik. Hainbat senidek salatu dute jakin dutela beraien senideen gorpuak familien baimenik jaso gabe lurperatu dituztela militarrek, aurkitu dituzten lekuetan, leku improvisatuetan, ibaiaaren ertzean edo basoan. Bitartean erreskate lanek aurrera jarraitzen dute iparraldean, uholdea hasitzen lekuan bidurren, eta oraindik basoan eta gune herrixka isolatuetan dauden milaka pertsonek laguntza behar dutela esaten dute.
3: Eta Venezuelan Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du petrolioaren inguruan Trumpekin sinatutako akordioa 25 urterako dela, eta herrialdeak bere

0: Segurtasun sailak eta ertzaintzaren sindikatuek gogor gaitzetsi dute atzo goizaldean Plentzian bi agentek jasandako erasoa. Kalez jantzita zioa zela, gazte talde batek ezagutu eta zipaio eta putakume deitu zietela salatu dute. Astigarragan bestalde, gizonezko bat atxilotu dute, emaztea bi aldiz itotzen saiatu izana leporatuta eta Usurbilen beste gizonezko bat atxilotu dute, emakume bati sexu erasoak egitea eta hura legez kanpo atxikitzea leporatuta. Eta Ipar Euskal Herritik beste kontu bat, han zeresana eragin baitu pestiziden gaiak, pestizida mota batzuk berriz ere erabiltzeko ate ireki du laborantzaren larrialdiari aurre egiteko lege berriak eta horrek haserrea eragin du Unai Maziasek xetasunak.
1: Adierazi dute Mas Gizon eta Paueko barrutiko diputatua Denizan Pe minbiziaren aliatu izan zirela bozketan. Exilarredor, laboraria eta kansez koleg elkarteko kidea.
2: Bozka hautu hori eginez, pestizido horien ondorioek minbizia da. Ez dakit, zer duten goguan jende horiek, zendako iten duten hautu hori, diruarenako edo segit ezin ulertua da.
1: Nekazaritza ekologikoa osasunerako ezinbesteko elementu gisa defendatu dute, baina salatu dute ustiategi horiek desagertzen ari direla lobby handiengatik. Ustiategi handiago eta kutsagarriagoen mesedetan eta adierazi dute herritar gaixo bat errentagarria dela lobby horientzat.
2: Persona eri bat eri zelarik, rentable da. Aldiz, osagiria honean balimazira, ez zira rentable. Lobi hoienako, horiek dutuzte pozoinak egiten, eta gero minbiziak kontraren tratamenduak. Bi aldetan, dirua sartzen dute, ezin olertua da, zenta familia guztiak badira minbiziak.
1: Adierazi dute, Lancet medikuntza aldizkariaren arabera, Frantzia minbizia izateko probabilitate handiena duen munduko bigarren herrialdea dela. Eta gainera, Europan pestizidei salbuespen gehien ematen dien herrialdea dela. La bozketa 186 aldeko botorekin ateratzen aurrera eskuin muturraren aho bateko babesarekin eta 224 boto izan zituen aurka. Horien artean izan ziren EH Baiko Peio Difurena eta sozialisten Colet Capdevielle eta Iñaki Etxanizenak.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Eta kiroletan, islandiar bat protagonista besteak beste, guere islandiara begira gaude adur, atzoko referendunaren emaitzen zain, eta atzo Oskarsonek realari, bueno Oskarsonek bakarrik ez, baina iru puntu.
4: Besteak beste, bai, golagin baitzuen, bi eta bateko
0: jartzabalen
4: pasearekin, egunon unai, bai, egunon entzule lagunok, realak, irabazi egin zuen ligan, 147, eguren ostean bi eta bat etxean anoetan espainolen kontra, Maitane Urbietak, dakarkigu kronika.
5: Garaipenaren bidera bueltatu da Reala anuetan Mikel Oiartzabalek munduko txapeldun gisa omenaldia jaso zuen partida hasi aurretik, bultzadak euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu zuen bitartean eta kapitainak bere kalitatearen berri eman zuen neurketan zehar Realak egindako bi golen paseak Oiartzabalek egin zituen enegarren erakustaldia emanez lehen gola goiztiarra izan zen barrenek laugarren minutuan sartu zuen. Txuriurdinak nagusi izan ziren lehen zatian baina ez ziren gai izan markagailuko aldea areagotzeko eta txehen aldire iritsi aurretik. Talde perikituak hiru zutoinen artera egindako lehen jaurtiketan neurketa berdindu zuen Robertoren. Bitartez bigarren zatian Manolo Gonzalezen taldea hobeto zegoenean Realak Oskarsonen gol batekin aurretik jartza lortu zuen 62. Minutuan. Hortik aurrera eustea eta sufritzea egokitu zen Jon Gorrotxategik azken minutuak jokatuta honela bizi izan zuen partida.
6: Partido bat lasa irabaztia gutxitan pasatzea. Bueno, azkenean Espainol lebai ekipona da, eta bueno, nik uste ondo gonga dela partidua, nik itxu laukera bai irugarrena sartzeko, nik uste sartzen bai numa lasa jo bilipinala. Ez da izan hola, eta bueno, azkenengo minutua ba, tentsio horrekin.
5: Tentsio horrek izkan bila ere ekarri zuen, Remirok minartu eta epailak zubeldiari berdegunea usteko eskatu zionean Realaren aulki aztoratu egin zen, eta ondorioa, Mataratzok eta Toprakek txartel gorri bana ikusi zutela. Atzo irabazita, ostegunean Zelta hartuko du etxean Realak eta ordurako Hector Forte jokatzeko moduan egon liteke. Bart neurketa anoetan ikusi ostean Realak 10etan egin zuen ofizial eskuinegaleko jokalariaren fitxaketa Fortek 2021 arteko kontratua sinatu du.
4: Eta talde donostiarrarekin amaitzeko atzo UEFAk Europa Ligako egutegi argitaratu zuen Realak anoetan irekiko du liga multzoa Bournemouthen aurka irailaren 17an eta Turinen itxiko du Juventusen aurka urtarrilaren 28an. Gaur Atletiken txanda izango da Leoiak denboraldiko estreinuzko puntuen bila aterako dira Balaidosera gaueko 9:30 aritz gaiastegi.
7: Joera txarra irautzea du xede Atletikek Balaidosen erintarsitzen aroa ez da ondoazi emaitzak txarrak izan dira eta arazoi ezberdinak tarteko.

0: Jokoa ere, ez da ba, ona izan. Gaur, Zelta izango du aurkari, Osasunaren kontrako partida galtzetik dator, baina talde ona da. Azken urte bietan, Europarako txartela eskuratu du Claudio Giraldezen taldeak. Atletik berriz, bidea aurkitu ezin da dabil, Zelaian Makal eta jokalariak zuzendaritzarekin azerre. Ez da egoerarik aproposena aurrera egiteko. Hala ere, futbol kontuekin zerikusirik ez duten hausiak alboratu eta puntuak pilatzeko unea da ingurua urdu duritzen hasi aurretik. Terzitzek gaur emango du deialdiaren berri, beraz ezin jakin zein hamaikako zeleiratuko duen, baina Atletikek duela hiru egun jokatu zuela kontuan hartuta nahita ez freskatu beharko du taldea.
1: Lehen mailan atzo beste bi neurketa jokatu ziren, Levantek 5 eta 2 irabazi zion Betisi eta Atletico Madridek 1 eta 3 hartu zuen mendean Sevilla. Gaur Atletik ez gain, Real Madrid Malaga 5etan eta Depor Valencia 7 terditatik aurrera. Koska bate berago bigarren mailan Eibarrek jokatuko du arratsaldeko 5etan Andorraren kontra Printzerrian. Talde armaginak arnas hartu zuen pasaden astean Valladolid Bidi irabazi ostean, eta gaurkoan bigarren garaipenaren bila aterako dira Jokin Aranbarriren mutilak. Hauxe dio entrenatzaileak.
2: Bai, badakigu partido exigente izango dela, ezta? Ritmo oso altuten jokatze be, baloirik ez dauke benetan, ba, emparejamentu bilatzetu be azkar, alik eta denbora gutxien emateko aurkari zei, badakigu, ba, gu baloiekin aztegeanin denbora gutxi ukiko deula, ritmo altuta ematien nahi debelako dena, orduan ikustete bitaldintzat, partidu exigente izango ala, ritmo altukue eta politia ikusteko nik uste.
1: Atzo, Efe Liga asistitzaigun, Eibarrek azken minutuan irabazi zuen Ipuruan Espainolen aurka, Alimata Belemene gol bakar bati eskel, talde armaginak, neurketa txukuna osatu zuen eta Burkina Fasoko erdiko atzelariak denboraldiko lehen hiru puntuak eman zizkien armagina. Iñaki Goikoetxea, entrenatzailearen hitzak.
3: Pozik ez, erabiten agatik, hiru puntu engatik, eta baita taldeak egin duen duen, agatik bat ezer ez. Oso ekipo sendo izan erela uste dut, horren diren gauz asko falta zizkigo, ligako lehenengo partida, bueno, uste bizaldei falta izan zizkigo la gauza, baina bueno, gau garrantzitsua zen ez, etxean irabazten eztea, eta bueno, talen guztian falta izan hori ez, etxean ba...
1: Eibarrek irabazi aldiz, Realak ez zuen ondo digeritu Arturo Ruizen ustekabeko agurra eta utxi eta bi galdu zuen ligako debutean Zubietan Logroñoren aurka. Txuri urdinek garesti ordaindu zuten Londresen egindako esfortzu fisikoa eta azken ordu laurdenean jasotako bi golek demoraldiko bigarren porota ekarri zuten. Nerea Izagirre kapitainaren hitzak.
4: Bueno, nik uste dut lehenengo zatian gehiago okusatu zaigula, beroa Zelaia nekatuak eba eginan, nik uste pixkat kosta egin zaigu, ez gara ondo egon, ez kosta egin zaigu gure futbola egitea. Egia da bigarren zatean hobeto atera gera, gure aukerak izan ditugula, beti gure arean, oza, behien arean egon gara, baina egia da, bueno, kontrarasoan bigol sartu dizkigute, eta bueno, ba, ikusiko dugu partida eta hobetzea.
1: Entrenatzaile aldaketari buruz, Tolosarra.
4: Bueno, ez da egoera normaletarikoa, baina azkenen bere erabakia izan da joatea, eta gu lase gaude, ez da, badakigu talde sendoa dakagula, arro gaude gauden lekuan gaudelako, klubo defendatzeagatik, eta bueno, gu lanean jarraituko dugu, badakigu zenibela dagoen talde honetan, eta maia maten jarraituko dugu.
1: Urrengo erronka Chelsearen kontra izango da aste azkenean. Atzo Ibarrek eta Realak jokatu zuten eta gaur Athletic eta Alavesen txanda izango da. Zurigorriek Lezaman egingo dute debuta eguerdiko 12etan Levante Badalonaren kontra eta Babazorrek ere etxean jokatuko dute Valentziaren aurka. Elene Bilesen hitzak.
5: Gu azkenen partidoz partido jugo da, partido bakoitza prestatzen eta bai gu ezela berria da liga ezen eta hori ba partidua probatza izan daiteke baita biok ilusio zedeta eta ikusteko baita nivela nunda hon eta horretako balioko.
1: Arraunean barkatu hori jok udako bere 15. bandera astindu zuen atzo Boiron Bermeo izan zen bigarren 14 segundura eta Galipoak 3. 23. liga matematikoki gaur irabaz dezakete Oriotarrek 10. Edobe gelditzen badira gaurko estropadan esan bezala Orio txapeldun izango litzateke matematikoki. Atzo gainera Iker Zabalak berritasun handi bat sartu zuen ontzian Gorka Aranberri patroia lehorrean utzi eta oian Manterola Arrobiko patroi Oriotarraren debuta ikusi genuen atzokoan. Hauxe zioen jokatu
6: azkenen hau bi urteko lana izan da ni hasi nintzanetik momentu honekin amesten hon, eta lehen gorten Ikerretorri izanen kadete ban nintzan, behak hartu hit, Ikerri lagundu hit, bai pertsonalkita bai patroi modun, eta zesango jod Gorka ere bai, aizait bidea erakusten zein dan, eta nire idolua beha zan txikitan, da oan bere ondo neotia amets bada, eta gehien bat ekipo honei, ba, Ikerrik dialako.
1: Taldearen denboraldia ere nabarmendu egin zuen Oian Manterolak.
6: Talde hau iten nahi dana historikoa da. Aurreneko taldea geha sortzi segidan irabazituna azete sortuanetik. Ta oain dator tartan ginda o pastelan ginda ta dinamika hontan segi berdeu ta aber jartzia lortze duen.
1: Beko postuei dagokienez, lehen txanda Aresek irabazi zuen eta San Juan azkena izan zen estropada baten faltan, Pasaitarrek Aresekiko duten aldea 3 puntukoa da. Bi ontziek sailkapenean puntu kopuru bera lortuz gero, Santa Olaia de Lubre ontzia playoffaren arraun egitea libratuko litzateke udan zehar, gehiagotan izan baita aurretik, esan bezala Ares San Juanekin alderatuta eta azken kontutxo bat arraun munduan, kae batera igotzeko playoffetako lehen jardunaldia jokatu zen atzo, Donibane Loitzuren erlojupekoan Kamargo izan zen azkarrena, bigarren Lapurdi 26 segundura, gero hori jo, eta azkenik Portugaletek aur, bigarren jardunaldia, bigarren eta azken jardunaldia Kamargon.
7: Espainiako buelta, Euskadi Irratia.
1: Eguneko albistea izan zen, Tadej Pogačarrek Espainiako buelta utzi behar izan zuen eroriko baten ostean, esloveniarrak eroriko larria izan zuen helmugarako 32 kilometroren faltan eta istripuaren ondorioz, traumatismo kraneoenzefalikoa, ezkerreko lepaustailaren haustura eta C7 zerbikalaren haustura ere izan ditu albiste txarra oso, baina honek noski denboraldiko azken itzulia ireki egin digu. Oraintxe bertan, Enric Mas da liderra Roglicekiko minutu bateko abantailarekin eta podiuma Felix Galek izten du Red Bull Borako gizonetik 11 segundura. Atzoko etapan gainera Brian Coquart Cofidi taldeko frantziara izan zen garaie eta bertako kirol zuzendaria euskalduna da Biken Fernandez eta gurekin egon zen izketan irabazi ostean.
8: Eginda dago bai. Gure nagusia hori izan, horretarako etorri gara, ze bueno, bagenekien ba generalako ez gaudela eta gure helburua izan ba etapa bat irabaztea, gure aukerariko bien esan sprintetan, ze mendian eta horretan etapatan oso zaila da. Oso zaila da irabaztea.
1: Eta noski Pogačarren erorikoari buruz ere galdetu genion Bingen Fernandez hau xedi.
8: Ba, soka izan da, ez azkenion izan da sprint bonifikatua, rotonda, iria, sartu gara herri horretan, eta kriston estresa egon da horre ondo kokatzeko. Eta horrek eman duena da, erorketa hori, eta, bueno, soka da, ez duzu inoiz nahi, ba, olako momentu baten, edo olako situazio baten, ba, liderra erortzea eta etxera joatea.
1: Pogačarrekin batera, Diego Uriarte Kern Farmako baraina indarrak ere erorikoa izan zuen, eta ez da gaurko irteeran izango, gaurko etapa, aitanako etapa, ia 22 kilometroko mendatea, 5,8 batez besteko penditza duena, aurretik gainera, beste 5 mendate, tartean 120 herripak dituen El Miserat. Portugo gogorra, beraz, gaurkoan ikusi beharko da orain, sailkapen nagusiari begira, zer gertatzen den atzo, Aizkolaritzako Euskadiko txapleketa izan genuen Berriozarren irabazlea Oiana Fernandez de Barrena Arabarra izan zen urrezko kopa ere irabazita dauka urten eta atzo esan bezala irabazle Nerea Ruti eta Nerea Sorondoren aurretik hause zioen Arabarrak.
9: Bueno, ba, txapelketa ondo ikusi, eta hasi naiz nahiko lasai, hori izan helburua. Lasai hasi, kolpia ona ematen. Arruti eta Sorondo gainean itxula, presioi pixkate jarri zait, baina azkenengo momentua, hori, nekia, nerbioak, familia eta launak buiaka, pixkate itxasai kortiak, aurreneko kortia ukata denekan, hor segundu gutxi, segundu asko galdu itxut, eta oso gutxi batik irabazi, eta zik, bueno, mendiz zorionak ebei, bainerea Sorondo eta bainerea Arrutiri, eta eskerrik asko.
1: Erremontean, Endika Barrenetxeak 30 eta 25 irabazi zion Jose Txezkurrari buruzburuko ligaskako 3. norgehiagokan irabazlearen hitzak irabazi ostean.
10: Gaur oso garrantzitsua zan Jose Txoketanik 4 puntu horiek lortzea, beai asko zaildu zaio txapelkera, baina ez naiz komodo sentitu, asko kostatzen nahi zait kontzentratuta mantentzia partiduan zehar, lehengo eguneko buelta demua guztin gainean nakan, buruan nakan, errenta pixkat hartzen unian, esaten honko, hain etorringoa, eta bueno, azkenian, ba, momentu oitan ondo ez jokatu arren, eutxi, eta aldan bezala bukatu.
1: Aurretik, hori amendi txapelketako finalare jokatu zen, eta Iestaran 7. eta Ugarte 2. bi setetan menperatu zituzten, Arluziaga eta Iestaran 4. gaur, profesional mailan, masterseko jaialdia, eskuz, ari naiz, Irun Berrin, Arratsaldeko 5 eta 4 aurrera, Estelarrean, Artola eta Rezusta, Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Kibaloian, Mirai Euskotrenek 66 eta 79 galdu zuen aurredenboraldiko lehen neurketan basket landez Frantziako txapeldunaren aurka. Eskubaloian, Betiunakek ere jokatu eta galdu egin zuen, kasu honetan Sporting La Riojaren aurka lagunartekoa 25 eta 19. Lasaietako munduko piraguismo txapelketan gaur Begoña Lazkano pasaitarrak KB 500 modalitateko finala jokatuko du Estefania Fernandezekin batera goizeko 11. Eta moto GP-en Aragoin esprinta Marc Márquezek irabazi zuen gaur lasterketa ordubietan poletik bezeki aterako da.
11: Euskadi Erratia.
12: Zemat ondarkilo joan dira zure dutxako zulotik behera?
13: Ba, ezagit, baina 6 urtedekin hasi nintzen, hasi que imagina orain, pues ezagit, asko, nik uste asko.
12: Zemat aldiz egin duzu piper, eskolatik olatu hona zeudelako?
13: Ikasle oso hona izan naz, egia da, behin lagaleako txapelketa zegoen eta ni justo institutua izerrotan nekan oso gertu eta horretan bai pira egin eban.
12: Tentazio handiek ez da? Bai. Zuma tolatu hartu dituzu zure bizitzan?
13: Milaka. Bai. Ezin dira kontau.
14: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, suflariek behatzen dute itxasoa, Talaiatik.

0: Letizia Canales, ongi etorri. Eskerrik asko etortzeagatik Talaiara.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo.
1: Bai, bai, bai.
0: Zer ematen dizu zuri surfak?
1: Bueno, niretzat bizitzeko modua izan da, ez? Hasiera batean amets bezala, eta gero ametsa ba, nere lana bezala bihurtu nun, uh-huh. Eta orduan bizitzeko modu bat, ez? Baina gero ere deskonexioa ematen dit, ez? Batzutan gaur egun gobizi moduarekin, estresarekin eta holan, uretara sartzen naizenean, izugarrizko askatasuna ematen dit. Bai.
0: Hasiera gogoratzen duzu, nola izan zen?
1: Ba, bueno, holan, claro, ez, baina gogoratzen naiz, atxabiri bilondartzan, gurasoekin, gero Pinatxuriko klubagaz, oso politak izan ziren. Ez den hainbeste jende oruretan gaur egun bezala.
0: surfa izan espalitz, belar jokeia izango litzateke?
1: Bai, segurazki bai. Azkenean nerea eta eman zian abanekio bueno, multikirola egin nun, eta belar jokeia izan zan nere bigarren kirola, eta seguru. Han egon nintzateke zelai batean korrika egiten, eta golak sartzen.
0: hori da desberdintasun handiena, ez da surfada oso kirol banakakoa, bakarkakoa, eta bestea talde kirola, ez da? Piskat, diferentzia handiena hori da surfa oso bakarkakoa dela?
1: Bai, azkenean nik uste taldeko kiroletan irabazten eta galtzen duzunean elkartasuna dago, ez? Eta surfean, ez, eta zure atzean talde bat izan, bai, preparatzaile fizikoa, entrenatzailea, psikologa eta guzti, uh-huh. Bazkenean zuze uretan zaude, mangan, ba, zuke egiten duzu desizio guztiak, eta, bueno, ba, batzutan, ba, gauzak ez dira ondo ateratzen, eta errodunaz zuzara.
0: Eta momentu horiek, Leti, gogorrak izan dira, zure ibilbidean, txapelketara joan, ez dakit, erabaki txarre matartu, hankaz hartu, galdu, kalera...
1: Bai, nik uste oso gogorrak direla, ez? Baina, bueno, talde hon batekin eta gero azkenean gu frustrazioa oso ondo landu dugu, ez? Kirol individualetan hori lantzen dugu, eta... Eta, bueno, gure barrin darra ere ateratzen dugu, eta bai, noski gogorrak direla, ez? Baina, bueno, kirolean galdu edo irabazi dezakezu, orduan preste egon behar zara biak egiteko.
0: Horren gogoratu dut, behin surfe entrenatzaile batek esan zidan, surfean asko galtzen dela. Txapelketak dira, azte betekoak, ez da partida bat, da txanda asko pasa behar da, azkenean irabazle izateko, ez da, eta bai. Noski, ba, bakarrak irabazten du, eta beste guztiek txandaren bat, ba, galdu egiten dute, eta hori esan zidan, surfean askotan galtzen da, eta ondo ikasten da.
1: Bai, azkenean nik uste ez duzula katz berbera sartzen, ez? Justo itsasoan da, egiten dugun kirola, eta, bueno, ba, txutan manga batean izan lehike olatuen aukeraketa, edo estrategia txar bat aukeratu duzula, edo simpleago, besteako beagoak izan direla, ez? Orduan, bueno, egia da asko galtzen dugula, baina irabazten duzunean hor, ba, atzean daukazun lan guztia bertan ateratzen da, eta, bueno, ba, kirolare guztiak badakigu prozesuan zentratu behar garela, eta emaitzak daudenean, ba, denok etortzen direla basoriontzera, baina momentu latzetan familia, entrenatzaileak eta zure talde txikia ba, bertan daude.
0: Imaginatzen duzu kirolik gabeko Letizia Canales bat?
1: Ez, keba, imaginau. Kirolean ere banabil ikasten, IBF nago ikasten, da imaginau, pues, keba. Nik uste aita jarri zian hor ez dakite sasi bat, eta bueno, ba, profesionaleran aritu naiz, baina gero etorkizunean ere, kirolean barnean ere, bueno, egongo naiz edo hori da helburua.
0: Aizpa bikia daukazu, Loiola, eta gogoan dut, orain urte asko, bueno, guaz ginen surfaz eta izegiten, kasik pak bat zineten, ez da? Bai. Leti eta Loio, beti elkarrekin.
1: Bai, joe, nik uste momentu oso latza izan zen, bera aukeratu zuenean beste bidea, ez? Azkenean dana batera egin dugu, ikasi institutu beran, entrenatzaile bera izan, bueno, azkenean, 24 ordu batera egon, ez? Eta pertsona ingarrantzitsu bat, pertsona ez dut galdu guaizta, ez? Baina, kompromisu hori daukan pertsona galtzen duzunean, edo beste aukera bat hartzen duenean, gogorra da, ze azkenean, bidea ez da hain erraza, ez? Etxean badaukazu eredu bat edo pikeak eta, bueno, azkenean nik uste Janide eta Aneteri gertatzen zaien bezala, ez? Beti hobetzen zoaz, ez? Eta, bueno, ba, bakarkako bidean aritu nintzen.
0: Amaika urterekin, egintzen nuen lehen bidaia, txapelketa, nazioarteko txapelketa batera. Gogorantzen duzu, nola izan zen?
1: Bai, nik uste hori izan zen, pizka bat, bueno, oso gaztean nintzen, enegoen bat ere prestata, Amaika urte munduko txapelketara, Espainiako selekzioa gazta. Eta, bueno, niretzat esperientzia izugarria izan zen, azkenean gaur egungo zuzlariekin aritu nintzelako, baina haiek ere gazteak ziren, gogoratzen naiz Alan Olantzar eta Bethany Hamilton etorri zirela gurtzera, niretzako ziren, hawaianak, ez? Eta, bueno, esperientzia oso polita, baina, bueno, enegoen bat ere prestata, Masa izan zen, ara joatea, ondo pasatzera.
0: Non izan zen?
1: Kaparikan izan zen, bai.
2: Blancard eta Hamilton surflari profesional hawaitarrak dira, lagun minak. 2003an, 13 urte zituela, marrazo batek erasotu eta Bethany Hamiltoni ezker besoa erauzi zion. Beso bakarrarekin ere, bikainaritzen azurfean ordu da.
0: Gero, 14 urterekin, lortu zenuen brontzezko domina, Europa mailako txapelketan, 18 urte arteko kategorian.
1: Bai, beti nik uste...
0: Zu beti oso goiz ibilizara.
1: Bai, ez dakit ondo edo zoritxarrez, ez? Azkenean, nik uste nire kirolarekin evoluzionatu egin dudala, ez? Egin duan bidea, bagenukan Euskal Maial erreferentiak, baina, bueno, neska oso gitzi uretan, eta, claro, hor oso gaztea ginen, eta bakarrak, ez? Eta horregatikan joan berginen txapelketaietara. Gaur egun ez da hau gertatzen, eta nik uste ere sortik aragarria daukideet, ze azkenean barne indar izugarria daukidut, eta ez naiz erre. Baina Euskal Zurlari oso garrantzitsuak erre dira 18 urtegaz, eta gure kirola utzi dute, ez?
0: Goizu hasi ezkero hori da arriskuetako bat, ez?
1: Bai, eta nik uste gaur egun entrenatzaileek aritu behar dira lan horretan, ez? Gero eta gehiago ikusten ari da surfa maratoi bezala dela, ez? Eta ez du ezertarako balio 14 edo 15 urtegaz emaitzak izatea, ez? Azkenean ikuste... Hogeitik aurrera, 27 arte emaitzak izatea, nik uste hori dela helburua hor.
0: Ez hori momentu, ez?
1: Bai, primean zaudela, bai.
0: Momentu bat iristen da, bueno, esan dugu 11 urterekin bidaia, 14 urterekin domina hori, momentu bat iristen da, erabaki edo pentsatzen duzuna surflari profesional izango naiz, txapelketetan, edo pausuz-pausu natural etorri zitzaizun?
1: Bueno, nik uste naturala izan zala, pues azkenean egunero aritzen nintzelako surfean, nire bizimodua izan da, osea, nire abezaroan eta holan ditudan memoria guztiak ondartzan izan dira, ez? Lagunegaz, baina ondartzan, ez? Orduan, bueno, nik uste naturalki, baina emaitz potoloak izan nituen aita eta amari esateko, ei, hemen nago eta...
0: Eta unai dut egin, ez?
1: Bai, eta zurlari profesionala izan nahi dut.
0: Horrein dela 20 urteko Letizia aur ari, zer zango zinioke? Bete dira, berak zituen ametsaiek, bidea berak pentsatzen zuen bezalako izan da, surf profesionala ume baten ikuspegitik pentsatzen zuen bezalako izan da, edo desberdina da?
1: Nik uste amets batzuk lortu dituela, beste batzuk lortu ditu, baina zituen espero, eta bueno, beste batzuk ez ditu, ez? Baina mundutik zehar igarotzea ingazte munduko berenekin, eta gero aurrez egotea zurlari handiekin, adibidez, ni zindeien Karisa Murrekin aritu nintzen semifinal batzuetan, enuen espero. Enuen espero, así que ni satisfecha nao. Bai, bai.
2: Karisa Moore, surflari profesional hawaitarra. 2011an, 2013an, 2015an, 2019an eta 2021an munduko zirkuituko txapeldu. Historiako lehen txapeldun olimpikoa, 2020an Tokio.
0: Badauka zure bideak beste ezaugarri bat, leti irakurri egin behar da, buruz ez dakit. 2014an eskuin belaunen lesioa, 2016an lotailua utzi zenuen eta urtebete egon zinen uretatik kanpo, 2020an aldakako lesioa, hor agertu dira zure bizitzan lesioak, ez da?
1: Bai, bueno, lesioetan, bueno, asko ikasi dut, baina egia da enuela hainbeste lesio espero. Ba, nik uste pizka bat dagoela lotuta kirolaren evoluzioarekin, ez? Eta metodologiarekin, ez? Oin ohartu naz, pues izan dituan entrenamenduak gizonen gorputzerako onak zirela. Baina, pues nire txako ez, karga gehiegi, gero nire gorputza, emakumen gorputza ez dago prest, pues mugimendu batzuk egitera, karga handiarekin, eta bueno, ba, orain, gero eta entrenatzele gehiago daude, IBF egiten edo formakuntza izaten, baina, bueno, hasi ginenean, ba, pasioa zegoen soilik, eta eskerrak, baina, bueno, gauzako betu egin dira, eta bueno, nik uste lesioak kirolaren parte direla, ni asko izan ditut, baina asko ikasi dut taietaz ere.
0: Zer ikasi duzu lesioetaz gehien bat?
1: Bo, ez, nik uste nire gorputzari entzuten, ez? Eta batzutan, hori, ba, hobeto da deskantzatzea gehiegizko entrenamendua egitea baino, ez? Hori ikasi dut, eta gero, bueno, lesiotan ere, ba, zuk esan duzun bezala, urte bat egon naiz kanpoan, ez? Badagoela bizitza ere, ez? Zinemara joan alzarela, edo kontzertu batera, edo ikasi dezakezu, ez? Arreta ere pizka bat beste leku batean jarri dezakezu, ez? Ze guretzako, eta nik uste gure generaziorako obsesioa izan da. Lehenak izatea beti, lehenak.
0: Badagoela surfaz gain beste zerbait, ezta, eta emaitzez gain. Lehen esan duzun erabezaroa, eta orain horri lotuta, ez dakit, 16, 17 urterekin, lagunak, festak, barrandak, eta zu, zure obsesio horretan, ezta. Inoiz pentsatu duzu, ez dakit, zer nabil hemen.
1: Ez. Keba. Nik uste beste izaera bat takagu. Goiz-goizkoaz ondartzara, uretan sartzen gara, hori ja gure izaera aldatu egiten du, ez daukagu estres hori gizartean dagoena, ez? Eta agian, bueno, ni hau pentsamendu, nire pentsamendua da, ez? Eta denborarekin aldatu dut, ez? Baina nik uste ez dugu izan behar bia deskape hori, gu bagenukan. Ez? Festa ez da izan gure bia deskape edo ez dakit bestelako emozioa, gu uretan bagenitun emozioa haiek, ez? Askatasuna, libre sentitzea, adrenalina, postasuna, gero gainera uretan elkartasuna dago, ez? Mundakan, adibidez, tubo ikaragarri bat ikusten duzunean, nor zure laguna egiten badu, pues, ez dakit zuzelako postasuna ematen dizun, ez? Eta zu nahi dezu tubo hori egin, ez? Orduan, egia da, momentu batzuetan lekuzkanpo sentitu nahi zela, baina gizartean, eta nire lagun taldean, ez? Beti jakin dute nola nahi zen, ez? Orduan, ez dakit, bezarkatu naute ni nahi zen moduan, ez? Baina bai, bueno, ba gizartean pizka bat lekuz kanpo.
0: Sidney aipatu duzulen, Carissa Morren aurkako finalerde hori 2020an izan zen.
1: Bai.
0: Hirugarren postua lortu zen hori. Ikaragarri izan zen txapelketa hori. Eta gero hurrengo urtean 2021an Europako txapeldun izan zenen. Ze zapore dauka garaipenak beti?
1: Bueno, ba begira, enuen espero. Ezen nere helburua. Nere helburua challengerretan zegoen eta zetera ailegatzea eta Europako zirkuita ez neukan nere helburu bezala, ez? Enuen asko gozatu, ze justo joko olimpikoak 2021an proolimpikoa egin zan eta enintzen klasifikatu Tokiora eta enuen asko disfrutau. Baina gero denborarekin ohartu naiz egindako emaitzaz. Eta, bai, itzera. Oso zaila da, oso zaila da. Orain hasi naiz, nik uste hori, badakizu kirol bizitza etapetan dagoela sakabanatuta, eta, bueno, beti ezin zarela goi-goian egon, ez? Eta pizka bat behan zaudenean ohartzen zara, joe, zelan kostatzen den berriz ere gora ailegatzea.
0: Non hartu dituzu zure bizitza golaturik onenak?
1: Indonesian. Bai, bai, bai. Jende itxi, temperatura oso ona eta arduak kuretan. Bai, bai, kurin, Sumatra. Bai, baina, bueno, mentagoa jo orain dikane ez dut hartu, baina helburu polita izango litzateke.
0: Ikasketak aipatu dituzu. Ari zara Kirol IBF-en ari zara ikasten.
1: Bai.
0: Ez dakit, zer egin nahi zenuke etorkizunean?
1: Bueno, orain dikane ez dakit, ez daukat ideia finko bat, baina egia da gustatuko litzaidakela nire kirolari ez dakit aukera baten matea, baina bestera batean, ez? Bai, edo prestatzaile fiziko bezala, edo proiektu bat egiten, edo ez dakit, ez? Oraindikan ideiak finkatu behar ditut, baina bai, kirolarekin zer ikusia duena, ez? Azkenean utzuneak ikusi ditut kirolari bezala, eta ez litzaidake gustatuko etorkizunean datozen zurlariak izan ditudan utzune horiek eukitzea, ez.
0: Ari zara aipatzen, bueno, zure ibilbide osoan zehar, pilatu duzun esperientzia, ez da? Eta
1: bai.
0: Nola ideia batzuk aldatzen joan zaren, garatzen joan diren.
1: Bai.
0: Azetik datozen ari aipatu dituzu horrentxe. Garrantzitsua da, zuek pilatu duzuen esperientzia guzti hori atzekoei ematea, badaude bideak horretarako?
1: Bai, hori izango litzateke ideia, ez? Azkenean, naiz eta hemen Euskal Maian tradizio pilo bat eukitzen, tradizio pilo bat dagoela, nik uste bai goi errendimenduan egon garen kirolariok, ez dakit, eman behar diegu transferentzia hau, ez? Mm-hmm. Eta gu kompetentzia ditugu. Egia da ikasketekin ba ez dakit hobetu egiten dituzula eta gainera ikasketak ematen dutena da estruktura pizka bat, eh? Orduan, bueno, hori da ideia, hori izango litzateke.
0: Zu norengandik jaso duzu hori? Izango zenituen erreferenteak, zurekin egon direnak, ez dakit, izketaldi batean, uretan,
1: bai.
0: Aholkuak, norengandik, norenak dituzu gogoan?
1: Bueno, entrenatzaile bakoitzak gauza bat eman dit, ez, edo asko. Eta izan dituan entrenatzaileetatik, ez dakit, informazioa jaso dut, gero neurea egin dut, eta gero kirolari bezala goi errendimenduan egon diren kirolariak izan dira nik uste referenteak, ez? Gizonezkoetan, ba, Aritz, Hawaiian eman zidan aholku ikaragarria eta horregatikan Jaliban pasan itun errondak, baina gero Indar Unanu ere, gero etxian, beti naiz eta, bueno, ez izan angertu ze haien lana dakate eta holan, baina, uretan ikusten dituzunean, ba, bai, Azteiro Anaiak, ez dakito, holan. Eta emakumeetan, ba, egon nintzen urte bat challengerrak egiten estitxu estremorekin, eta Miriam Imaz ere etorri zan Pantinera, justo Europako txapelduna bilagatu nintzenean. Eta bai, hauek izan dira holan Euskal Maian nire erreferenteak, eta bueno, gero mundu mailan ba beti bagoz gehiratzen, bai australianak edo estatu batuetako zurlariai, ez? Baina, bai, aukera gitzi izan ditugu, ze oso txikia, osea, edo oso txikia ginen, edo gitzi zeudelako, baina, bueno, hauek izan dira oso garrantzitsuak bidea egiteko. Bai, bai.
0: Jakiteri badago, zer esan zizun aritzek, jalaiguan.
1: Bai.
0: Hain garrantzi, hain barrura iritsi zitzaizuna.
1: Bai, azkenean estrategia zan. Eta komentau zidan, olatu txuriak ezartzea. Ez? Eta, klaro, olatu txurienak errezenak dira. Bai, jalei banen. Zer azkenean,
0: ba... Jalei guak gora da.
1: Klaro, ba, ez daude oituta normalean Europako zirpitoan zure tablarekin aritzen zara. Nire tabla normala, ba, bosazpi, bosortzi bada. Eta onaritu nintzen zilao batekin. Eta, klaro, nengoen bat ere konforme edo egokituta. Baina bai, eta gero bai, lasaitasunez hartzeko, han olatuen aukeraketa oso garrantzitsua dela.
2: Surfa olak oinetan neurtzen dira. Bost zazpitaula...

0: Bueno, balio izan zen.
1: Bai.
0: Gaur egun, ze leku betetzen du surfak zure bizitzan?
1: Goi errendimenduko kirolaria bezala jarraitzen dut. Egia lehen esan duanez etapak daudela, eta oin ba, pizke bat errima jitzi duala, bai babesle gitzi daudelako, eta bueno, bai ba, bizitza ere aldatzen delako, pizkanaka. Baina, bueno, ni kompetitiba, eta beti txapeketetan aritzen nahi zenean irabazi nahi dut. Orduan hori ez da aldatu. Gero ez implikazio eta esfortzu maila ez da aldatu. Baina bueno, zailagoa egiten ari zait, azkenean gero eta hori, lehen esan duan ez, babesle gitziago daudela, eta ez da erraza. Ez da erraza azkenean gero eta garestiago dagoelako zirkuitoa, entrenatzailea, prestatzaile fizikoa, psikologoa eta dana ordaindu behar duzulako zeure jeru kontutik eta gogorra delako. Eta agian lehen emaitzekin, ba, ez egoen inolako problemarik ez. Baina emaitzak ez daudenean orduan agertu egiten dira.
0: Zun noiz arte ikusten zara lehiatzen? Likara jazten txapelketetan eta lehiatzen?
1: Ba, nik uste 2028 arte. Hori
0: jarri... Data jarrita daukazu?
1: Bai. Bai, ni holan izan naiz. Beti metodoekin eta bai, metodika. Bai, justo momentu, kalkulatu dudalako momentu horretan ikasketak bukatuko ditualako, eta bueno, goi errendimenduan. Gero Euskal Maian segurazki probak motibatzen banaute edo lan, ba, segurazki arituko naizela bai nazioartean eta Euskal Maian aritzen, baina ja beste motatako implikazio batekin. Hau, bueno, batek daki.
0: Zer ez guretzat, leti, bainu perfektua? Non, norekin, egunaren ze momentutan?
1: Ba ez dut asko horretaz pentsatzen, ez? Perfektua ez da, ezer ez da perfektua, ez? Egokia, bani gustatuko litzaidake jende gitzirekin egotia, kondizio politekin eta disfrutatzea, ja ez dakit. Hombre, tutuak eta olako kondizioak, ba bai. Baina, bueno...
0: Laguna, gaizpa, bakarren madola bereziki zurekin uretan?
1: Ba, begira. Ba, claro, ez que beti nago pentsatzen holan edo talde txikian edo bakarka, ez? Ba, holan pentsatzen pizka bat gustatuko litzaidake aizta eta aitagaz. Bai, biak batera.
0: Bueno, azkena, ez dizu galderarik egingo. Egin ez dizudan galderaren bat, esan nahi duzun zerbait, nahi duzuna?
1: Bueno... Ba, nik uste oso pozik egin duala bidea, eta egiten ari naz bidea, momentu latxak eta oso politika izan ditut, nire kirolarekin, esperientzia izugarriak izan ditut, lagun ikaragarriak ditut munduan zehar, eta hori, ez dakit, ematen dit, bueno, nire izaerako ematen dizkit ezaugarri batzuk, eta bueno, egindako bidea eta egingo duan bidea postasunez eta positiboki hartuko dut.
0: Ba, goza ezazula. Ezkerrik asko gurekin izateatik.
1: Ezkerrik asko.

0: Goizeko 9ak puntuan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian. Azken eguna du gaurkoa, Bilboko aste nagusia, Geri Zapirain, egunon.
1: Egunon bai, Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak garbiketa zerbitzuko langileei eskerrona adieraziko die minutu gutxi barru Kafe Iruñaren kanpoaldean, eta eguerdian astearen balantzea egingo du edabideen aurrean. Gainera, Euskal Herriko 80 txistulari baino gehiago elkartuko dira urteroko txistularien alardean.
0: Gaur beteko da hilabete 72.000 migratzaile Marokotik Zeutara sartu zirela.
1: Azken egunetan tentsioa areagotu eginda, bertan geratu ziren 5.000 migratzaileekin, beste gairik ezta Espainiako politika gintzan, eta atzoko Feijoren adierazpenen ondotik gaur ere izango da erantzungo dionik.
0: Islandian berriz erreferendunaren biharamuna.
1: Oraindik ez dituzte boto denak zenbatu, baina itxura du ezezkoa gailendu dela atzoko erreferendumean, eta hortaz Islandiak Europar Batasunetik kanpora segiko duela.
0: Nepalen eta Tibeten berriz hildakoen eta desagertuen kopurua gora egiten segitzen du.
1: Momentuz 700 gora dira hildakoak eta desagertutakoak, 3.000 inguru erreskate taldeek lanean segitzen dute desagertutakoak bizirik aurkitzeko aleginean.
0: Nazioartetik beste aipamen bat ere bai, 8:00 albistegian kontatu dizuegu, tiroketa izan dela Suitzan, rei festa batean, Zuritzetik gertu izan da, azken datuen arabera, pertsona bat hil eta beste 5 zaurituta daude, batzuk oso larri, egilea ez dute atxilotu oraindik. Berriz ere etxera bueltan eta Bilbon, Arte Ederren Museoa itxiko dutela, albiste da gaur itxiko dute Eriz.
1: Bai, gaur itxiko ditu ateak, handitzen lanen azken fasea amaitzeko eta urriaren 6an irekiko ditu berriz ateak.
0: Eta Nafarroan gaur lehen sektorea protagonista, hartzain eguna esaterako Uarte Arakilen.
1: 48. edizioa du aurtengoak eta Euskal Telebistan urte luzez aritutako Luis Mari Bengoari egingo zaio omenaldia. Nafarroako gobernuko Javier Remire lehendakari ordea eta Jose Maria Ierdi kontseilaria ere bertan izango dira.
0: Hori esan da bezala, Uarte Arakilen Herriberrin berriz ardoa protagonista.
1: Ardo usta jaialdiaren 44. edizio ospatuko dute, ardoari lotutako denetariko ekitaldiak egun guztian zehar.
0: Eta tomate itxusiaren jaialdiaren azken eguna ospatuko dute berriz Tuteran.
1: 19. tomate itxusien lehiaketaren irabazlea jakingo da arratsaldeko ordu batetan.
0: Eta Donostian oso bestelako kontuak, Orfeoiak musika 15aldiaren amaierako kontzertua eskainiko baitu.
1: Milango La Escala Orkestra Filarmonikoarekin eta Ricardo Chailliren zuzendaritzapean Berdiren Stabat Mater eta Te Deum interpretatuko ditu Donostiako Orfeoiak.
0: Euskal Metetik Maiera Barredok emango digu datozen orduetarako eguraldianen iragarpena.
2: Arratsaldeari begira gehien bat, fronte batek aldaketak ekarriko ditu. Goizean ipar isurialdean hodeiak eta ostarteak izango ditugu, baina eguerditik aurrera iparmendebaldeko haizea sartuko da eta hodeiak nabarmen ugarituko dira. Baliteke arratsaldetik aurrera euri pixka bat ere egitea. Hegoaldeko eskualdetan berriz zerua garbiago egongo da, baina arratsaldean hodeiak ere iritsiko dira, batez ere Arabara. Gauzak horrela, temperatura apur bat jaitsiko da gaur, 30 gradu azpitik geratuko da, baina hala ere udako balioekin jarraituko dugu.
0: Eta errepidetan ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik esango dizuegu. Goizeko 9:04 hauek ordu honetan jakingarri, Osasun kontuak ondoren Euskadi Irratian, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra eta arratsaleko ordu bietan laburbilduko dizkizuegu. Goizak ekarritakoak. Gero arte.

0: osasunarentzat ona da. Osasun fisikoa eta psikologikoa zaintzeko gomendagarria da. Zenbat ibili, nola ibili, osasuna zaintzeko nola jardun argitzen aleginduko gara gaur. Ekainak 19 paseoaren nazioarteko eguna dela aitzakia hartuta. Aurrena Mikel López Saede astea zuri eskatuko dizkiogu aholkuak. Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da eta baita ariketa fisikoa, osasun, metabolismo eta gaitasun funtzionala taldeko ikertzailea ere. Mikel, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, guk esan dugu behintzat, osasunari mesede egiten diola ibiltzeak, jakin beharko genuke gure gorputzean zertan eragiten duen.
1: Ba, azkenean, izugarrizko onura ditu, ez? Alde batetik ditugu gaixotasun kardiobaskularra saihesteko egokia da. Badakigu hor kolesterola, trigliceridoak, hipertentsioa, gure bizitzan zehar saihesteko egokia. Bestetik, gure sistema immunea, COVIDaren ondoren oso garrantzi handiko sistema izan dela, baita gogortzeko ibiltzearen onurak izugarriak dira. Eta bestetik ikuste, gure ingurunean dugun aukera paseatzeko izugarria dela, ez? Euskal Herrian eta tradizionalki, kulturalki, beti joan izanen gara paseotxo bat ematera, eta horrek ere izugarrizko onura ditu gure arlo sozialean eta kognitiboan, ez? Azkenean batzutak paseotxo hori ematen dugu, ez? Gure osasun mentala pizkat hor kontserbatzeko edo eta mendia masoan galtzeko, ez? Zertan ez pentsatzeko aktibitatea da eta horrela egiten dugu, ez? Hemen gure gurunean.
0: Osasunean onurak izango baldin baditu, egunero ibili behar dugu, zenbatean behin ibili behar dugu, zenbat ibili behar dugu.
1: Nik hemen esan barne izun, mezu txiki bat da, omek esaten diguna da, astero 140-150 irureun minutu bitarteko jarduera fisikoa egin behar dugula, baino hemen dago letra txiki bat. Dela, beraiek esaten dute izan behar dela intentsitate moderatuan edo ertainean, ez? Eta horrek gaur egun paseotxo bate joaten garen momentutan normalean joaten gara lasai, gure bikotearekin, lagunarekin edo familiako kideekin hitz egiten, eta hori intentsitatea basua da. Ordun, nik uste hor puntu hori, foku hori, ez, intentsitatearen puntua, gehienetan ez dugula betetzen, ez? Eta nik uste izugarrizko garrantzia duela, ze azkenean estimulu hori behar dugu fisiologikoki aldaketa eta onurak lortzeko.
0: Hori erritmoa hartuz pixka bat lortuko genuke, esan nahi dut ez dugu presaka eta korrika joan behar, baino bai nolabait ere abia da bizi batean, ez?
1: Hoi da, bueno, normalean pasotxo bat ematera joaten garenean ez gara pulsometrorekin joaten, ez? Eta orduan ez dugu frekuentzia neurtzen, baino bueno, nire gomendioa da, pixkat noizbainka intentsitate hori igotzea eta hori neurtzeko elkarrizketa bat mantentzeko saltasunak izango genituzke, ez? Erritmo horretan, orduan, noizbainka intentsitate ritmo hori igotzea, pizkat estimulu hori lortzeko, nik uste egokia dela.
0: Karren batentzat aldapa izan daiteke oztopo, baina ez genuke aldapa beharko, intentsitate ertaineko ibiltze prozesu hori gure osasunarentzat onuragarria den hori egiteko. Ez da derrigorrezkoa aldapa beharrez?
1: Ez da beharrezkoa, pizkat ritmo hori handitzea, nik uste nahikoa dela, aldapak pertsona nagusientzat pizkat zailak izan daitezke, baina bueno, aldapa Pekin ibiltzea posible baldin bada, nik ez nituzke saiestuko, ez? Eta, bueno, saiatu pizkat errimo hori pizkat intentsitate moderatu hori lortzen, ez?
0: Bale, beraz, bi ezaugarri atera ditugu intentsitate ertaina izatea, aukeran ondo egonezkeo eta kapaz izan ezkero aldapa ere tartean sartu, landa ere mua iria hor berizketarik egin beharko genuke, badu horrek esangurarik?
1: Gaur egun estudioak ikustenari bere ondoriak ikusita, azkenean ikusi dute gure mendietara, basotara eta eremu berdeetara joaten garenean onura gehiago lortzen ditugula, ez? Finlandian, Suedian eta egin diren estudioiek horrek esaten digute, eh? Eta bueno, nik uste Euskal Herrian daukagun aukerarekin basoetara, mendira pizkat joatea komeni dela, ez? Eta nik uste hiriburuan pizkat hor pasotxo bat ematea aspergarria izan daiteke baita eta bueno, pizkat naturarekin konektatuta sentitzea egokiago ikusten dut.
0: Hartu behar dugu erraza den zerbait bezala, ez? Entzuten ari den edozeinentzat ohitura ez baldin badauka.
1: Hoi da, azkenean jarduera fisikoaren erronkarik handiena aderentzia da, ez? Eta, bueno, gure jarduera fisikoa, gure bizimodoren parte izateko, bazkenean, izan bar da zertxo bait, egokituta, ba, norberaren baldintzetara, ez? Eta nik uste bizimodo hori hartzeak, ba, izugarrizko onura positiboak izango dituela pertsonaren ganez.
0: Zukoiturarik ez duen bati lortu dezan atxekimendu hori, eta gusto hartzea, ibiltzea joateari, zera holko emango zenioke? Pixkanak hasi eta urratxez urrez joan erronka horiek handiagoak bilakatzen?
1: Bai, hori da. Pixkanaka joan, ba, urratxak betetzen, gero ba, nik uste oso garrantzitsua dela baita pertsonaren ekosistema pixkat zaintzea, ez? Ber, ba, adibidez, musika gustuko baldin baduzu, ba, egunean X minutu pasiotxo bat ema musikarekin, deno naturarekin kontaktuan, eta horrekin ba, pixkanaka joan zure gaitasuna garatzen, eta geroz eta pues, distantzia pixka luzeagoak, eta intentsitate altuagoak hartzen, ez?
0: Gaixotasunen batuenari kontrakoa aholkatu behar zaio, edo ze kasutan izan daiteke ez osasunaren mesedetan baizik eta ba, kaltetan, edo oztopo, edo ez hain onuragarri behintzat.
1: Gaixotasuna momentu ez egonkor momentu batean dagoenean, ez? Baino nik uste ariketa fisikoa egin ditugun ba, programekin, hor Navarra Biomeden eta Nupen, ospitalizazio prozesuan zehar, laro gehi tamar, egun urteko pertsona nagusiekin, eta hortxe daudela ingresatuta, eta hor ariketa fisikoa egiten, ba, niretzat nire txipa aldatu egin du, eta txaskenean ikusten dugu, ba, ariketa fisikoaren aurrean, ba, inkluso momentu hietan, ba, lortzen diren orunak izugarriak dira, beraz, aitzaki gutxi daude, ez?
0: Adina bentsatez, gehienez ere izango litzateke, edo ibiltzeko ezintasuna, edo arnasaltzeko arazo potoloak dituen norbait, gainera, okerrezpana iz, azterketek esaten dute, baita altzei merra izateko arriskoa gutxitzeko ere balio duela, eta bueno, onura asko dituela, ez, ibiltzeak.
1: Gaur egun, proiektu bat daramagu hor Zita Gogons, Donostin, Zita Fundazioarekin, eta NUP, bueno, EHU, NUP, eta beste erakunde batzu partizipatzen dute, eta, bueno, ikusten ari garena, ba, da nola osagaian itzeko interbentzio bat, zenolako onurak dituen, ba, dementzian, ez, eta Alzheimer gaixotasunean, eta, bueno, hortxe gaude, oraindik ez ditugu azkeneko emaitza lortu, pertsonak oraindik reklutatzen edo prozesu horretan gaude, baino, bueno, ikusten ari garena da, ba, osagaian itzeko interbentzio hori, ez, likadura, ariketa fisikoa, interbentzio soziala, eta bueno, gaixotasun kardiobaskularren faktore hoiek kontuan hartuta, ba, izugarrizko onurak lortzen ari garela, beraiekin.
0: Ikusten duzu, Mikel, elkarrizketa honetan ari garela, nolabait ere jendea ibiltzera animatu nahian, bentsatu helburu hori hartuta ari garela, ez dakit ibiltzen garenean gorputza nola mugitu behar dugun kontutan hartu beharko ote genuken?
1: Pertsonaren gaitasunen arabera, ba, behar baldin badu zea laguntza instrumentalik, andadorerik, edo zea bastonik ibiltzerako orduan, ba, erabildezala, bestetik saiatu ba, erritmo apropos batera maten, koordinatuta, eta ba, bueno, kontuan izan behar degun gauzari garrantzitsuena da, seguru sentitu ez, ibiltzerako orduan, eta bueno.
0: Lagundu behar digulako osasuna zaintzen, eta liberean estresak entzen, zirkulazioa hobetzen, gu hobeto sentitzen, ezken hori da helburua. Ibiltzeari buruz ari gara, Mikel, baina zuk indar entrenamentuari ere ematen diozu garrantzia, egia esan bada nahiko zabaldua dagoen kontzeptua gaur egun, eta nik nahi nuke zuk azaltzea hori esaten dugunean zertaz ari garen eta ibiltzearekin batera zuk beste ze ariketari ere ematen diozun garrantzia.
1: Bai, bueno, azken estudiotan ikusi dena da, ba, osagai anitzeko programa fisikoak, hau da, indar entrenamendua, oreka, resistentzia eta fleksibilitatea lantzen dutena, ba, eraginkorra goak direla, ez bakarrik osasun fisikorako, baita osasun kognitiborako ere, ez? Ordun, nik uste kulturalki ez gaudela ohituta gaur egun igual pertsona nagusiekin edo adin ertaineko pertsonekin indara entrenamendura egitera, baino bueno, gaur egun ja gazteek praktikatzen dute pila ba, ez? Nik uste ba indara entrenamenduak kriston garrantzia duela, ez? Eta esango nuke, bere garrantzia handitu egiten da, areagotu egiten da, geroz eta helduago zarenean, ez? Ordun, bueno, nik uste urrats hori kontuan hartzea, jarrera hori aldatzea, ba, nahitaezkoa dela gaur egun, eta bueno, geroz eta aulago sentitu, ba, indara entrenamenduak geroz eta garrantzia handiago hartzen du gure bizitzan.
0: Ze Mikel, ibiltzeak ematen dizkigu gauza batzuk, baina ez indar entrenamentuak ematen dizkigutenak, eta osagarri lirateke zertan

0: bakarrik ibiltzen baldin bagara, ez?
1: Uh-huh. Edo zeinentzat hauek ere baleko?
0: Bai, hala da, eta noski, eta nik uste geroz eta garrantziago, ba, pertsona nagusietan, ez? Azkenean gure hauskortasuna edo menpekotasuna saiesteko gure hirugarren adineko pertsonekin, ez? Orduan, ba, nere gomendioa beti da, aiton amonekin eta, ba, indan entrenamendua lantzea, oreka baita, ba, azkenean, ba, erorketak saiesteko, eta baita ere, ba, erresistentzia, ez? Ibiltzea, gure aktibitate nagusietan, eta ibiltzea nahita ezkoa da, berriz, mantendu behar dugu horiz. Gainera, errekurtso gutzikin, ba, ja, ikriston onura lortu ditzazkegu indaren entrenamenduarekin, eta hori ikusten ari gara, ba, egiten ari garen, ba, proiektu gehienetan.
1: Osasunaren zate, mesede garri delako esan dugun bezala, delanzetek eginduen ikerketa bati begiratzen badiogu, osasuna lagundu bakarrik ez, eriotza bera ere, arriskua edo gutxitzeko eragina ere badu, egunean 17 minutu ibilita 110ean, beste ikerketa batzuk diote, 50 minutu ibilita astean 130, zuk esan duzu 300 minutu astean. Bueno, bakoitzak aukeratuko du zenbat minutu eta nola, baina beintzat ibiltzea onuragarria dela horrekin amaitu beharko genuke, ez Mikel?
0: Bai, hala da. Ikusita zenolako ingurunea ditugun Euskal Herrian, ba hortara animatu, baina bueno, nik uste hori dela lehena biziko pausoa, baina pauso gehiago eman bar dira. Nik animatu egiten dut aindaren entrenamendura praktikatzera, horrekin astea beldur hori kentzea eta baita ba osasunan hitzeko programa hoiei, ba, hoietan jarraitzea, norberaren gaitasuna kontuan hartuta beti. Hori baita oso garrantzitsua da.
1: Mikel López, Saez, astea zu eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, plazer bat.

0: ibiltzea gomendatzen ari gara, baina ibiltzera ateratzerakoan oinetako egokiak aukeratzea komeni, oinak ere zaintzea alegia. Joana Arbilaga podologoa da, eta berari eskatu dizkiogu aholkuak aukeraketa ondo egiteko. Joana, egunon.
1: Egunon, Marian, egunon.
0: Zein litzateke gomendio orokorra, gero joango gara zehaztasunak bilatzen, baina gomendio orokorra zein da, oinetako erosoak?
1: Oinetako erosoak, kirol oinetakoak diela normalen, eta ondo eusten duten oinetakoak.
0: Hori litzateke aholku orokorra, baina joan gaitezen nabarduretara, adibidez, ezberdinak aukeratu beharko genituzke mendi ibilaldi bat egitera baldin bagoaz, gora eta bera arituko bagara eta ez beti zoru lau batean, erabatekoak, kasu hortan da beste erabatekoak, asfalto gainean, herri irian arituko baldin bagara?
1: Bai, guztiz ezberdina dira. Alde batetik kan zola eta baitare horma. Zola aldetik irristakorrak ez aitezela izan, normalen mendiko zolako gorragoa dira arritxiken adigua besteko. Eta aldiz karreterakoak biguinagoa dira. Karreterako zapatila batekin mendia goten batzea, seikion puskatuko dezlu, eta arrikozkorrak askoz debeio nabarrituko dituzu. Hortaz aparte, zapatilaren gainkaldea horma esango dunare tela ezberdina bie. Eozen sasik babestuko gaitu, ba, kirol, mendiko kirol zapatila babesa ondigo dauka, eta aldiz errepidekoak askoze harinagoak dira eta askoze sare finagoak dituzte.
0: Eta oinetako berriekin prebentzio bereziren bat?
1: Bueno, bai, kontutan okibar da oinetako zaparte, ba, gaur egun modan dauden oinetako asko, ezta? Moda iztio asko jarraituko, zareka modak askotan oso oinetako lauak jartzen dizkigu, edo gehiagizko amortiguazio daukaten zapatia batzuk eskentzen dizkigu, eta horiek askotan ba, osasun nahi eta oinai ba, lez asko laguntzen.
0: Edo zein aukeratzen degula ere, lehenengo aldiz ibilaldi luze bat egitera baldin bagoaz, kontu zibili beharko genuke oraindik gure oinera eginez direlako oinetako hoiek?
1: Bai, oinetakoa betire egokitzatzen da behar du. Oinetako berri bat erosten dazuren, nezetan mendirako izan, nik lehenengo egunak akaso ba pixkatetxian, okalian ibiliko dituzke, eta lehenengo ibilaldia izan daia motzagoa, txeri gertu. Zekertatu lehizia, babak, eozien rozadurak, akaso numero erdi bat txikixio guartu dezu, azkazalak, eta, bueno, prebentzio modua deslogo egokitzapen bat beharrezko litzateke, gero ibilaldi luzego batean ba segurtasun handiko bat edukitzeko.
0: Eta beste elementuren bat kontutan hartu behar da, esan nahi dut, ez dakit adinaren arabera ere ezberdintasuna dauden, zuk esan duzu mendian ibiliko bagara ondo babestuko gaituen zerbait, baina euria egin edo eguraldi beroa egin hor ere kontutan hartu beharko genituzke elementu hori guztiak.
1: Bai, zapatia gaur egun ezaugarri asko daukaten. Adibidez, hemen Euskal Herrian ba euri dexente itxendu eta goretesoko zapatilak erabiltzen dira. Baina azkenen goreteseko zapatila hauek maila bat ezela, plastiko duen maila bat izaten da, udan jarri ezkeo oina ego simbolitzaizuke. Mendiko zapatila berbera, mendiko ibilaldi baten, oina ego.

0: jositak eta babaz jositak. Neguan ondo egonda noinetako batek udan aldiz ba holako pasada sortu dezake. Eta bestalde ba bueno, hormak baita, hormak izan daile ezela ez zabala, zatikan udan adibidez gure oina beti geixo puztutzen da. Neguan ez da inbeste puztutzen, orduan erosten bali maitugu oinetako nahiko estuak, ba agian neguan nahiko ondo ibili ditugu, baina gero udan ba igual ez dauzkagu hain eroso.
1: Eta ibili aurretik eta ibili ondoren oinetakoak albora utzita, oina bera nola zaindu beharko genuke, zerbait egin beharko genuke?
0: Bueno, oinari oso kasu gutxiten zaio, eta kasu pixkatin ezke oso eskertua da. Zein beharko genduke egun erokotasunen, ba, alde batetik ba, gure azazkalako nomoztu, zuzen, eta batez ere, ibiltzea gusatzea baldin mazegu, ba, nahiko justu, ez ez dela luz egon, gero hidratatu, hidratazio bat eman, krema hidratante batekin, hor bakoitzaren azala denera bera, azal lehorra hoa baldin madaukazu, edo izerdik ilagokazu, izatante mota ezberdinak daude. Tarteka behatzartean niatu, ez da dela ba granito ikan, edo kaio ikan, eta olako gozak, eta ezar gutxi da jo, atentzio pixka jarri tarteka.
1: Importantea dena, orain ipar martxari buruz hitz egin behar dugu, Joana, pentsatzen dut, eman dituzun aholku guzti hoiek, era batera ibili, beste batera ibili, makilekin makile gabe ipar martxa edo bestela, deneako balio dutela, ez? Ibiltze erakoan, orokorrean hartu beharrekoa, kontuan hartu beharrekoak direla, edo zerbait erantzi beharko genuke.
0: Ez, azkan finean aholku berneko orokorrak dira. Kirol batekin edo besteain, ba, kaso zaztu barko banduke, geixo gonztu azkazalak edo geixo miatu oinaz, baina ibiltzea juten bale magia hori da hidratazion bat, eta batez ere akaso ibili aurretik ere, ba, beti onda joera, ba, baselina bat emateko, edo beste erabateko ukendun bat, ba, babarik edo ebitatzeko, beste zona konfliktibo betan ere partxea jarri izan dira, olako ibia linduzetan. Eta ebi ostean adibidez, ba, betire krema freska ribo bat jartzea, edo oinak erreka ertzen urlotzetan sartzea, bolakoak ba, onur reiten die oinei izateko.
1: Zalantzarik ez genuen egiten, ibiltzea gomendatzea ondo dagoela, baina nola ibili gomendatzea ere importantea zela, eta bagenekin Joana Arbilagak emango zizkigula horretarako argibideak. Eskerrik asko, Joana, beste behin ere.
0: Eskerrik asko zuei, gorongarte.

0: marcha edo marcha nordikoa oso zabaldua dago gurean, ibiltzera makil berezi batzu ez lagunduta ateratzea legia. Gema Urdanitz, ipar martxako monitore eta entrenatzailea da, eta Euskal Herriko eta Espainiako Federazioarekin epaile lanak egiten ditu kompetizioetan. Gema Urdanitz, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, nik esan dut makil bereziak erabiltzen direla ipar martxa egiteko. Zertan laguntzen dute, zer da makil hauek duten egitekoa?
1: Bueno, ipar martxa praktikatzean bastoiak lurrean vertikalean jartzen du eta bizkarra zuzen mantentzen du. Pertsona bi gerriko ditugu. Bat alde batetik denok ezagutzen dugula da gerri lumbarra, horrela deitzen da, eta beste aldetik eta gutxiago lantzen dela gerri eskapularra. Eta bastonak egiten dituzte da, impultsoa ematen dituzte, mugitzen ditugu bizona al hauek, eta korputzaren 90-90 mugitzen dugu.
0: Beraz, lanketa handiagoa izaten laguntzen digu esan genezake, ez?
1: Bai.
0: Finlandiatik datorren zerbait da, okerrezpa naiz, bultzatzen lagundutzen duten, eta eskumuturrean ajustatzen diren makiloiek erabiltzen ditu, ez dira oiko paseorako makilak, hori argitu behar dugu. Jendea, agian beste batzuri egiten ikusita ohartuko zen, ez berdinak direla makiloiek, zuk esan duzun bezala beste posizio batean jartzen direlako, posizioak berak, makilak berak, ez du beste makilek duten izaera bera, eta horregatik du funtzio ez berdin bat, ez?
1: Hore da, bai, normalen ezagutzen dugu mendiko makila. Eta ipar martxako makila dira mendiko makila bezala, berdina, baina desberdina dauzkatela da dragonera. Dragonera da empuñaduraren alde, empuñadura da nonetik heltzen diogu bastonari. Horrela deitzen da, empuñadura ba. Hortik ateratzen da zinta bat, zinta normal bat, oso simplea, hori da mendiko bastoia. Baina ipar martxako bastoia dauzkate eskua. Sartzeko modua eskularru bat. Eskularru hori atzagarik gabe, sartzen duzu hortik eskua, eta impulsoa emateko askoz gehiago izan da.
0: Lagundu egiten du hortan.
1: Pilo bat.
0: Eta gero lurrera doan zatia ere desberdina da, mendiko makiloikoetatik.
1: Bai,
0: ekaldea.
1: Berdina da. Kentzen baduzu tako, bueno, deitzen da normalian tako, ez? Takoa, kentzen baduzu, punta berdina da. Bai egia da, kompetizioan, baina hori daia kompetizioetan jartzen dira punta batzu deitzen dugula asesinas, dauka izen bat pizkatu.
0: Bai.
1: Da, segun ze lurrako mota ibiltzen bazara, ba punta bat edo beste bat, ba afilatuta badago, ba laban bat bezala edo normala, ez? Ba mendiko bastoia bezala impulsoa desberdintzen da, osea ematen du, ez dakit, klabatzen da ziurtasun gehiagorekin.
0: Lurraren arabera egokitzeko.
1: Hori da, lurraren arabera. Hori da. Baina punta berdina da. Aldatzen da tako.
0: Ados.
1: Takoa nola, vertikalagoa doa bastoia, batako desberdina da. Ez da borobila, da zapata txiki bat bezala.
0: Makilekin ibili edo makilekin gabe ibili, hor alde handia dago.
1: Zuk
0: esan duzu, ipar martxakoek gorputzaren 90-90 martxan jartzen dutela. Makilik gabe hori ez genuke lortuko.
1: Hori da, bai, desberdina da. Bi eremua mugitzen dira. Alde batetik sorbaldena, eskapularra deitzen dugu, esan du lehen bezala. Bai. Eta bestetik gerriaren eta hanken eremua. Lumbarra deitzen dugula, ez? Gainera, bastonarekin bultzatzen garenez, ba, kaloria gehiago ere gastatzen dugu, baina ere hankaren impactua murrizten da, askoz gutxiagoa da. Bastoiarekin amortiguatzen du eta duelako, eta bueno, pues errezagoa da.
0: Teknikari dagokionez, Gema, zer esango zenuke? Ze alde bateko besoa, besteko hankaren mugimendua hor koordinazio bate bilatzen duela ere esan genezake, edo gure ariketa hobetu egitea lagungarri zaigu, teknikari buruz zer esango zenuke?
1: Ba, bitu, hemen da flipatzeko, eh? Normalean guk ibiltzen garenean, bueno, normalean ez guk mugitzen garenean, ibiltzen garenean, gure korputza koordinatuta doa. Mugitzen badego ezkerreko aldea, mugitzen da eskuinekoa kontrakoa, ez? Doa, beso bat aurrera, beste atzea. Hanka bat beste aldeko hanka, doa beste aldeko besoarekin mugitzen. Egiten dugu koordinazioa cruzada.
0: Bai.
1: Ez lantzen da. Baina normalean edo askotan, pertson batek hartzen badu bastoiak, bapatean abari du ezin dela ibiltzea. Edo ez dakiela, ibiltzen dira robotak bezala. Hori da koordinazioa, gure buruko koordinazioa, ez? Koordinazio hori lantzeko iparmartxa oso ona da.
0: Eta bere ala ikasten da naiz hasieran pentsatzen zaigun ez jakin garela, ez?
1: Bueno, hori segun pertsona, pertsona arabera, batzuei kostatzen zaio pizka bat gehiago, beste batzuei gutxiago, baina bueno, normalean bi sesioian edo hiruan ja truko hartzen dute eta gero da balantzea.
0: Ari gara hitz egiten iparmartxaz ibiltzearen onurez ari garelako, dudarik gabe bestela ibili edo iparmartxa eginez ibili bihotza indartzen du, ibiltzeak indartzen duelako, eta kasu honetan esango nuke bizkarra, besoak, besteak ere indartzen dituela.
1: Bai, azkenean hori bigerrikoak mugitzen dira, eta baita bastoiaren posizioarekin bizkarrosoa zuzen geratzen da.
0: Alegia maila fisikoa hobetzen degula, baina postura ere laguntzen digula, ondo eramaten.
1: Bai, asko da... Osa, ikusten da gainera, pertsonak oso ondo notatzen dute, asko notatzen dute, eta oso ona da.
0: Zuk zer esango zenuke, edozein adin eta pertsonarentzako dela egokia?
1: Bai. Edozein adineko pertsonei laguntzen du, bai, azkenean korputza dira, berdin du adina, eta bai. Hori gainera, osa, probatuta dago, osa, ziurtasunarekin.
0: Eta hainbat kasutan gainera, arazoren bat izan duenak, rehabilitaziorako ere baliatu izan du.
1: Bai, gainera, ospital batzuk ja integratuta dauzkate, fisioterapeutak eta ja bideratzen dituzte jendea, ba, hori modu bat, errekuperatzeko modu bat ona da, eta bueno, nik ere bai hemen sakanan eta zagutzen du jendea, eta esan didate, jomajo, potauka arazu hau, iparmartza egiteko, eta bai, hori dago...
0: Eta lagundu dio.
1: Bai, eta ospitalean, ba, gehienak Katalunia honekin dira pioneroak.
0: Oso zabaldua dago.
1: Bai.
0: Eta ze esango zenuke, esan duzulen makila zoruaren arabera punta takoa aldatzen zaiola, edo zein lekutarako balio du, irirako ere balio du, ez dago zertan mendi jarduera bat izan behar, lauan ere egin daiteke aldapari gabe, zer esango zenuke?
1: Hori da, bai. Mendia egiteko ere bai, igotzeko mendiak, aldapri zamadera 110 graduekin, iparmartza egin daitekela. Igoera, jisterakoan ez, ematen duen beste bultzatzen daien beste aurrera, ez? Osea, zu segun bastoiaren posizioa egiten duzuk impulso horrekin aurreratzen zara asko. Orduan claro, aldapa handi bat jisten ari bazara, ba kontutan ibili behar da, baina igotzeko arazo gabe mendian. Gero, joaten bazara leku bat dela lautada, osea, aldapari gabe oso ondo. Oso ondo baita. Eta irian, panoski baietz horretarako daude takoak.
0: Oiek aldatu, egokiak jarri eta listo.
1: Hori da.
0: Ibiltzera.
1: Bai.
0: Ibiltzeko bai. Beste aukera bat, hori gomendatzen ari garen honetan, iparmartxa erabiltzea eta horretan entrenatzaile eta monitore den, Gema Urdanitzek eman dizkigu argibideak. Gema, eskerrik asko.
1: Ba, zuri, mil esker.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko buru onargarriago bat? Hogei? Agian bost? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Niretzat udan oinarrezkoa da lagunekin igerilekuan bainatzea. Ez dago plano berik. Uda perfektuaren oroitzapen guztietan berehala nabaritzen da benetan oinarrizkoa dena. Ura dela. Egarria ase eta temperatura erregulatzen digu. Eta gure elikagai guztiak azteko ezinbestekoa da. Halere, oinarrizkoa den baliabide hori mugatua ere bada. Ura xautzeak edo kutsatzeak eskasia eta hornidura falta eragin ditzake. Ondorioz, gure udako esperientziak iraganeko oroitzapen bihurtu daitezke. Oinarrizkoa da gure egunerokoan ura modu arduratsuan erabiltzea eta beraren purutasuna zaintzea. Etortzeko diren udetan ura oinarrizkoa izango delako, zaindu dezagun. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

0: Frustrazioa da oztopo baten aurren sortzen den erreakzioa, ezta? Psikologikoki bideratuta, ba, zerbait nahi dugu eta biden horma bat aurkitzen dugu. Eta hor ze saiatzen gara batutan horma bota nahi dugu, baina ezin da. Eta hor gaude frustrazio hortan. Ikuspegi bakoitzak zerbait ezberdina esaten dugu. Adibidez, ikuspegi kognitibotik esaten diguna da ez dela hainbeste gertatzen den horrek, ez? Egiten dugu lamina, baizik eta gertatutako horri ematen diogun interpretazioa. Eta oso adibide erresa eta oso ulerkorra jarriko dut.
1: A ver,
0: trafikoan gaude eta autoilara bat. Eta pertsona batek esateu, bueno, ba zeingo deu ba gaur behan duxo iritsiko gea eta kitxo, ez da beste zeinek, ez? Eta beste pertsona batek azten da, ez da posible, beti nahi gertatze zai, beti etortzen naizela eta norantza berdinen daude autoilarak, egin guztia ondatuko deu, ez da iritsiko ez dakit.
1: Porrusta azten dan.
0: Esperientzia ez da berdina izan, baina gertatu dena bai. Ezta? Orduan da ze interpretazio ematen deten horri, ezta? Orduan bada pixka bat ere, ba ze beta horrekoekin bizi naiz. Eta beste ideia interesgarri bat, ba arazoa da famiste frustrazioa sentitzea, baizik eta frustrazioi ez sentitu nahi izatea. Berriro gaude horrez, ez den nahi hau, ez dugu gustatzen inorri, baina batutan bizitzan itxoinin behar deu, ez dezko jasotzeiteu, eta ez dira gauzak edo utxeiten deu, ez gauzak ez dira ateratzen dut nahi bezala. Az, eta hemen zegertatzen da, bale, nahi patu ezo txikiak, ez? Nola erakutsi gure seme alabei, ba, harreman osasuntxu bat izaten frustrazioarekin.
2: Hortxe geratu ginen gaur 8ko saioan. Frustrazioa nola kudeatu bereziki gure txikiekin, baita nerabekin eri. Hortik abiatuko gara Edurne Maiz Aldalurrekin, giza elikadura eta nutrizioan diplomatua eta psikologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta irakasle gaur egun. Edurne, egunon.
1: Egunon.
2: Zer moduz?
1: Ondo.
2: Ongi, frustraziorik ez osasun etxean, oraingoz.
1: Edo zer, ikusiko dut nola
2: dikoan. Guk ez, Guk ez, momentuz ez, Ze urten goudan dabil hemen Edurne osasun etxean, eta gogoratzen zara ez, lehen dabizeko gunean nola ditu ginen gure beldurrak eta gainditzen, eta egoera berrien aurrean nola sentitzen garen, eta... Bueno, guk momentuz ez frustraziorik gauza asko ari gara ikasten Edurne, ikasten edo dakigunak gogora ekartzen askotan, ez da, berritzen, ohartzen, eta bueno, gaur ere hildo horretatik segiko dugu. Hori bai, aurrez eskerrak eman nahi genizkieke osasunetzean euren galdera egiteko asmoa hartu duten, ze ausardia pixka bat ere behar da, gai psikologikoen eta pertsonalen inguruan galdera hauek egiteko, eta bueno, ba hori gaurko saioak ere erakutsiko dugu.
3: Gure WhatsAppa 688-666-000.
2: Hortxe, zuen galderak hortxe utzi ditzakezue, eta gero hemen, ba bueno, eramango dugu gaia orokorrera, pertsonaletik abiatu eta orokortza. Hori baita, ongi dakizuenez osasunetxean beti egiten duguna. Orduan Edurne, eta oraintxe esan dugun bezala, frustrazioaren gaiari berriz helduz, nahi dugun zerbait lortu ezin dugunean, edo gauzak espero bezala ateratzen etzaizkigunean, orduan sortzen den emozioari deitzen diogu frustrazioa. Hori ikasi dugu. Eta hori, egia da, txikienekin, nerabekin eta aipatuko dugu, baina hori denoi gertatzen zaigu.
1: Hori da.
2: Txikien, nerabe, heldu.
1: Denoi.
2: Denoi gertatzen zaigu bizitzan noizbait edo askotan horrelakoren bat. Bueno, baina zorra uste du daukagula txikienekin. Ez da horretan esan genuen, hortik abiatuko ginela gaurko zainoan.
1: Hori da, ez.
2: Eta agian zailena ere, hori da, aurrekin frustrazioa kudeatzea, bueno.
0: Bueno, zaiena edo, txikitan hasten balin baga, ba, gero etxeko lanak inda dauzkagu, ez, atik.
2: Nera bezarora iristen garen erako,
0: da, eta heldu arorako. Orduan, ba, etxeko lanak lehen belen hastea, ez, ba, izaten da egokina, ez, ba, bueno, helduko diogu, ez, txikiekin, ba... Hemen egia da adibidez gurasok batzutan trampa txiki baten erortzen gehala, ez? Zeatik, ba, ikusten dugunean gure semea edo alaba frustratzen hasten dela, ba berehala kenduna diogu emozio desatsegin hori, ez? Eta adibide pila dauzkago, ba hasi da puzzleekin jolasten eta ezin du pieza bat jarri, hasten da fiskatumea urduritzen, frustratzen eta gu, bueno, ni jarriko izut, ez? Edo zapatilak lotzen ikasten ari garen, ez? Berriro ikusten dugu mea asarratzen o hasi dala ja pixka bat, ez? Giroak berotzen eta gu, bueno, ba gaur nik ingo ditut eta, ez? Edo partidu bat galdu dut eta, bueno, ez da ze pasatzen, ez? Urrungon, ez? Orrun hemen ze gertatzen da? Ba, nahi deula ez hori sentitzea, baino esaten nahi da frustrazioarekiko tolerantzia ikasi behar bali madeu, frustrazioa bizi egin behar da. Umeak frustratu egin behar dia, ez da? Laguntza eskaini behar zaie, zalantzi gabe, baino ez hori ekidin eta ez da ere ba, beraien frustrazioa edo ez min hori gutxi etxi, ez? Zatik agian guretzako ba, partida bat galtzea ba, gauza txikia da, baino beraien zatasko da, ez da?
2: Ja. Orduan, onartzen, frustrazio egoera bat daukatela, onartzen erakutzen. Kutsi behar diegu.
0: Bai, eta bizitzen. Lehenago bizitzen.
2: Hori bai? Nola egiten da?
0: Bueno, ba, aurrena lagundu dizaiokeu, sentitzen nahi done izena jartzen, ez da? Eta lehengo igandeko adibidea ekarriz, ez? Bazkal orduan izozkian aizun umeak, eta gurasoak ez esaten zutenean, ba, bai, asarre zaude. Bai, asarre zaude, zatik izozkian aizeniz, eta ez zizugu eman, ez? Hemen, bideatu ez diogula esaten, ez asarretu. Ja. Bai, zatiko ere askotan egiten dugu esaten duena da, ulertzen dut asarre egotea. Hori bai...
2: Eskubide osoa daukazu asarre egoteko.
0: Bai. Baina horrek ez du esan nahi, edo zer egin dezakenik. Ez da, eta hemen oso gako garrantzitsua emozio guztiak dira onargarriak, baina egiten duguna ez du zertan izan beharrez. Zatik esan dezakeguna asarre zaude, izozkia nahi zenun ez dizugu eman, baina ezin duzu anaia jo, ama jo, bai. Asarre egon zaitezke, baina minik eman gabe.
2: Ja.
0: Hau da, erakutsi bertzaiena, ez, edo zen emozio onartuko dugula, baina ez edo zen jokabide.
2: Vale. Hori importantea da, ez? Frustrazioaren ondoan egoten irakasten ari gara, baina horrekin edo zer ezin daiteke egin. Beste zerbait aurre... Ba,
0: eta horrek gainea frustrazioa sentitzak erresilientzia eraikitzen dula. Hori garrantzitsua da, ez? Zatik azkenean zerbait ez denen ateatzen gune ideon bezala, aukera berrik milaten azten geha, sormena, baliabide berriak...
2: Bide batzuk ikertu behar dira, ez?
0: Hori da. Bai.
2: Baina onartuta, bai, aserra zaude, konturatzen naiz, ulertzen dizut, gainera aserra egotea, baina horrek ez du esan nahi, edo zer egin dezakezunik.
0: Hoixe.
2: Garrantzitsua, nera bezaroa. Zer gertatzen da nerabeak frustratzen zaizkigunean, Edurne?
0: Ba, hemen gertatzen dana da, ba, frustrazioa ere hor dagoela, baina igual forma aldatzen da, ez? Ba, nerabe batean, ba, lagunak baztertu dutelako sentitzen du, bazterketa baten nota txarratea dulako, o gorputza aldatzen nahi zaiotatzei gustatzen, eta hemen ere, ba, nahi du zerbait egin, eta gurasoak ez ez esan dute. Hori ere hemen gertatzen da, ez? Orduan hemen zer egin daiteke? Edo zer egin beharko genuke, ba, bueno, guraso bezala, lehenengo saiatu behar gana da, ez berala konpontzen. Zesan nahi duenek, ba, imaginatu etortzen dala etxea gure ala bat, esaten gu, ba, nera lagunek kontra indiate, eta ez dut ez jakin egin jokin, ez? Eta agian gu guraso bezala, lehenengo gauza ateratzen zeuguna da, bueno, ba, ez da, ezin kasuiko, ez da inbesteako izango, edo pixka moturrea jonda, bueno, beste lagun batzuk aurkituko dituzu, ez? Baina momentu horretan nera beak behar duena da, entzuna sentitzea, ez da, ulertua sentitzea, ez hain beste konponbide bat, ez? Orduan, ba, hemen, ba, adieraztea, ez, ba, umekin bezala, ez, ba, oso gezki pasatu zula ematen du, edo garrantzitsua da zuretzat, ez, lagun hoiekin ondo konpontzea, ez da?
2: Entzun,
0: eta...
2: Entzutearen ariketa hori martxan jarri.
0: Bai, eta nera beak sentitzala lekua daukala beak sentitzen duen horrek, ez? Ez daula saitu, ez? Berriro konpondu nahi hori, ez?
2: Ja, guraso paper horretatik, ez? Joera hori izan arren, ez da?
0: Horrekin oso lotut ere dago, ba, beraien arazoak ere, ba, batutan konpontzeko desio hori, ez? Ba, beste adibide bat, etortzen zaigun nera behatxera, azterketa bat ez dugain ditu, eta esaten dugu, ba, bere asarre eta tristura hortan, ba, irakasleak mania egit, eta usta uskubideik hau iteko, eta gure guraso bezala, jo, ba, igual ala pentsatzen da, ba, igual irakasle egitatzen marko geniokela, ez? Bueno, ba, hoi seitun egin beharrean, beste galdera batzuk, ez? Bueno, zer uste zu gertatu dela, bai? Hori sentitzeko, eta zer egin dezakegu ezberdin beste modu batera, ez? Urrengo baterako. Eta ikusi, ez, ba, laguntzen ari gehala, baina ez deula beraien ordez dena egiten, ez? Zatik azkenen nera bezaroan, ze ikasten azten geha. Erabakiak hartzen, bai? Eta erabaki hoien ondorioak bizitzen. Eta noski ondorio hoiek, batutan frustragarriak izango dira, ez da.
2: Ari nintzen pentsatzen, nortasunaren arabera izango dela, ze Edurne,
0: Nera beren batek edo bestek igual ez liguke onartuko irakaslari deitzea edo ikastetxera deitzea bere azterketari buruz hitz egiteko. Ez da pentsatu ere, ama, eh?
2: Bueno,
0: ez da pentsatu ere, hori ere, ez?
2: Bai, hortasun, bai,
0: izan daiteke hori ere,
2: bai,
0: ez da? Baina,
2: bai.
0: Bueno, baita, pentsa dezakegu gurasoen lehendabiziko ateraldia hori izatea, bueno, babeste, nera bea babesteko. Bueno, orduan, ez saiatu dena bat batean eta berehala konpontzen. Hori izango litzateke lehendabiziko instrumentu bat, ez?
2: Bai.
0: Egu kontutan hartzekoa.
2: Bai.
0: Besterik?
2: Eta beste gauza bat, nerabezaran oso beharrezkoa, ez? Autonomia zitzein behar deu, nerabeak giroz eta autonomoak izan behar dute, baino aldiberean mugak ere egon behar dute. Ezta? Orduan, ba, autonomia ematea, ezta esatea, bueno, ba, intzazuna izuna. Bai, autonomia baino gehiago da abandonu bat. Bai, zatik, imaginatu, banera beak gaueko ameketan etxea etorri bertzula, eta ama biterritan azaldu zaigu.
0: Bueno, hori oso ikua izaten da, bai.
2: Bai, eta udantan bai. Etxe baten baino gehiatan pasako zan,
0: gertatuko zen, bai, bai, bai.
2: Eta gure soi, bai, batzutan etortu zaigu bi ideia, edo oso gogor jartzen geha, edo, bueno, pasatzen utziko da, eta errurrungon zeiteun, eh?
0: Muturretako bi...
2: Normalean mutur hoietara, ez? Eta badago beste aukera bat, eta da, ba, errespetuz, eta argi, baitz egitea, ez? Nera behorrekin, eta adostutakoaren ondorioak mantentzea. Orduan, lehenengo adierazi bat duna, zegertatu nahi zu, amaika tangeatu ginen etorriko zinela, eta ma biterretan etorri zea. Bai. Hemen saiestu behar dugu adibidez Arantxa etiketak zetik osoikoa ere bai, ez? Zugan ezin da konfiatzu, beti berdina itzezu, ez?
0: Horrelako fundamenturik, goza bat esatu duzu eta gero ez duzu egiten.
2: Hoix, ez? Etiketak. Horrek kaltea handi egiten dugu, zetik aigea osotasun batean hitz egiten, ez gea hitz egiten ahi momentu honetan gertatu dela horretaz, ez? Orduan, ze gertatua? Ba, lehenengo, entzuningo, deu, ez du esan nahi, onartuko iteunik, azalpen guzti, baina ulertu nahi deu. Eta horren ondorion, ba, bueno, a ber ze ondorio dauzkan, ez? Orduan, ba, ondorio estatu dezake, bueno, ba, oengoan zaien zaizu etxe etortzea behartzen un orduan, oso gustoa zehendu lagunekin, baina urrengo nateatzen zenen, ba, lentxo etorri beharko ezu. Zati, bueno, berriro konfiantza berre eskuratu behar du, guraso bezala. Eta hemen, ez gea, zigortzen aigana, adierazten da, askatasuna eta erantzunkizuna batera doazela. Eta hori ikasi behar duten erabek, ni geroz eta arduratxogoa balima naiz, ba, autonomia gehiago izango dut, ezta? Honek ez du esan nahi, ez, mugari gustatuko zaienik protesta egin dezakete.
0: Ja.
2: Baina hor dago berriro frustrazioa, ezta?
0: Eta esan beharko zaio, honi ere, bai, badakigu, etzaizula gustatzen, amabiterdietan izan beharrean, nahi hauko zenukela, ordu bietan izatea, baina ez, ba, amabiterdietan, hori da zure muga, eta...
2: Eta mugak oso garrantzitsua jakitea segurtasuna ematen dutela. Dia azkenean errepideko seinalek bezala, imaginatu errepide batean, ez dakagula ez seinalerik, ez marraztutako mararik, aski izango bainateke, gidatzeko, baina,
0: ja,
2: ez dakigu
0: nora. Kaosa ere, bai,
2: kaos bat izango litzatzen, bai, orduan, bai. Erabeak autonomia behar du, baina ez du zertan bakarrik egin behar bide hori, irreferentziak behar ditu, eta horiek dian mugak.
0: Eta mugak adostea?
2: Oso ondo. Mugak adostu egin behar da, horregatik.
0: Igual ez, ba, amabiterdiak ez, ba, ordu bata.
2: Bueno.
0: Vale, baina
2: negoziazioa
0: saiatu hori betetzen, ez?
2: Hori da, o sea, guk ordu erdi hori eman dezakegu, ba berarengan konfianta aia esaten
0: irasteko, ez?
2: Askatasuna respetatzen deu, baina oraindik zure ondo gaude, ba gutzako garrantzitsuetan gauza batzuk oraindik hemen daudelako, ez?
0: Vale, baina nik emango dizu, baina gero zuk niri ere bai,
2: ezta? Hori
0: izango litzateke.
2: Ardura eta autonomia, ezta?
0: Azken finean, Edurne esaten duzuenagatik batzutan gurasok igual, ez? Nerabeak eta tratatzen ditugu aurrak balira bezala. Hitz egin dezagun, heldutik heldura bezala.
2: Bai.
0: Ez da? Eta agian zerbait gehiago lortuko dugu, edo lasaiagoa izango da giroa.
2: Bai, zatik zigorretik, gogorrizatetik, goaz muturrera, ez? Eta orduan harremanak ere, ba, distantzia bat sortzen da, ez?
0: Bai.
2: Eta muga bat jartzen dugunean, aigana esaten da, harreman honetan, zerbait egiten dezunean, ondoriak egon daitezke, baina harremana osasuntxua da, ez? Maite zaitugu.
0: Kapituloa. Eta helduak zer aurrak eta frustrazio egin dugu, nerabeak eta frustrazio ere bai, eta helduokin zer gertatzen da, ze, bueno, gu ere frustratzen gara, Edurne?
2: Bai, igual eskutatu ditzen dugu, igual Petrak egin jartu.
0: Baina hori ere ez da oso ona, Hori ere ez da oso ona, hor barruan dena gordetzea, ez?
2: Bueno. Ba hemen, guri ere tortzen zezkigu, ez? Jo, hau zta horrible, hau etzan ere plana, jako pentsamenduk, ez? Horren, lehenengo bas, beti ez aipatzen detena, ez konturatu inbergea, noiz hasten gean frustra.
0: kontrolatzen, ez? Eta hemen, ia da gorputzak normalen lehenago adierazten digula, horretarako oso konektatuak egon behar gea, gure gorputzarekin, ez? Baina bai, sorbaldak, ez? Tentsioan, masai ezurra estututa, pazientzeri gabe gaude, ez? Eta galdetu dezake hor, bueno, a ber, zei da gertatzen, zespero nun, eta azkenen ze gertatu.
2: Mindfulness.
0: Bai, zalantzi gabe, arreta.
2: Bai.
0: Eta azkenen frustrazionatzen dana da, honek ez luke hola izan behar, ez da? Baina agian bai, naiz eta ez gustatu, ez da? Eta hemen bai, helduko niokela, helduaroan, askotan gertatzen zaigun frustrazio baterata da, harremanetan sortzen dana, ez? Uh-huh. Beste pertsona batek ez du egin guk nahi genuna, guk pentsatzen genuna egin gozula, ez? Eta bikotekidea, lagunak, imaginatu, ez? Gure inguruko edozein harremanetan, ez? Eta frustrazioa gaina areagotu egiten da, nahi dugulako beste pertsona horrek benetan guk nahi dugun hori egite, aldatu egin nahi dugu.
2: Ja.
0: Eta hemen ze galderen behar dugu, ba, oso argi dago, zer dago nire esku, eta zer ez. Ezin ez behartu pertsona bati, lagun bati, gehiago deitzea, ezin ez behartu nire bikotekideak ezakit nola komunikatzea, o beste pertsona bat aldatzea, beak ez badu nahi.
2: Ja.
0: Baina bai erabakizaket nik nolera entzungo eten, ez? Eta ze esango dio dan, berriro ze muga jarri nahi dudan, hemen ere bai, ez da? Orduan, harreman baten frustratzen ganen, hiru galdera ingoen dituzkenik, eta lehenengo da, ze espero dut beste pertsonaren gatik. Orduan, aztertu inbar dut, bai, igual nahi dut, gehiago ditzea, o bestera batea itzeitea. Bueno, bigarren galdera da, hoi eskadezaket. Ba, prinsipio batean, ez? Ba, eskadezaket, esan dezakezu, nire eta garrantzitsua da, azten behin elkarrekin da saioteko tartetxo bat hartzea. Eskaera egiteak ez du esan nahi besteak beteko duenik.
2: Ja, besteak ere nahi behar du, ez da?
0: Nahi behar du.
2: Ahal behar du, eta
0: beak berdina espero behar du, ez? Erreman horretatik, horregatik hemen datur hirugarren galdera. Eta hori gertatzen ez bada? Nire eskakizun hori gertatzen ez bada? Zingo dut nik?
2: Berriz frustratuta segiko dut?
0: Horre.
2: Edo?
0: Edo muga bat jarri dezaket. Muga bat, eta muga izan daiteke, ba, askotarikoa, ba, imaginatu, elkarrizketetan, ba, pertsona batek, oiukatu iten gaitura, eta gokesaten dugu ez bera, oiukatzen da diazu, elkarrizketa utzi egingo dut, baian utzi egin behar da, esan eta egin behar da, edo harreman horretan berriro ere, pentsatu behar dut, benetan ze eskatu nahi dio dan, ikusten bali madet, ba, eskatzen detena ez dala betetzen, eta ja azkenekoz, ba, agian distantzia gehiago hartu behar dut, harreman horretan. Baina askotan kostatzen zaigu, baina esaten nahi gana da muga bat ez dela beste pertsonai horma bat horre ere ikitza, bezik eta gure buruan unazten dan argitzea da, da, nik hemendikan barrura dagoena kontrola dezaket.
2: Baina horrek lanketa eskatzen du.
0: Zalantzi gabe, baina muga jartzea ezinbestekoa da. Nik esango nuke gatazka askoren atzean, ba, pertsonen ezintasuna dagoela muga jartzeko, ez esateko nik ze behar deten.
2: Ja. Edo ni nondik has naiteken, ez?
0: Hori da, ez?
2: Vale. Ezin dugu beste pertsona bat kontrolatu.
0: Hori da. Baina vale. Nik erabaki dezaket, bai, zer onartzen deten, zer eskatzen deten, eta zeingo deten, batez ere, ban, netza garrantzitsua dan zerbait, bain eta berriz urratzen bali ma da.
2: Uh-huh.
0: Ni ari naiz nire burua zaintzen.
2: Vale, eta gero daukagu beste azken egoera bat, eta da, perfekzioa. Perfekzioaren aurreko batean ere aritu ginen ontaz.
0: Lehen saioan uste perfekzioari buruz itzen genula, eta bizkat bukara amateko frustrazioari ze gertatzen zaigu. Ba, gaur egun, esango genuke, gehien frustratzen gaituen gauzetako badala, dena ondo egin behar deunan sentsazia. Izan behar deu, gurasonak, langileonak, bikotekideonak, lagunonak, etxatxoko neoki behar deu, bizitza interesgarri bat, eta gainea gero ja, sare sozialetarako argazki politiak atera bai. Dena ezinezkoa da. Bai, orduan, hemen batutan frustrazioekin dauken lanik garrantzitsuna ez da inbeste gehiago saiatzea hobea izaten edo nahi deten hori lortzen, baizik eta kontrakoa zara. Bueno, hau ez da perfektua eta ez du zertan izan.
2: Alderantzizko bidea egin beharko genuke.
0: Alderantzizko bidea. Bai, ez?
2: Gutxiago gehiago da.
0: Beti. Eta hau ez gustatzen, hau ez nahi, aserretuta nahi, baino, gain ez.
2: Baina, segita,
0: eta aurrera segitzeko.
2: Bai. Pelota txikitu egin behar dugu, ez?
0: Bai. Eta hau, ez, borobiltzeko esango benuke, ba, guk praktikatu behar dugula lehenengo, ez? Eta gure seme alabek frustrazioa toleratzen, ba, gugandik ikasten dute. Ja, eta esan dezakegu zerbait, baino gero ikusten dutenarekin gehatzen dira, ez? Eta honek, ardura bat ematen digu, zalantzi gabe.
2: Bai.
0: Eta guk ere batuta, ba, esan behar du baizu, bani ere asarretzen nahi naiz, eta minutu pare bat behar ditu lasaitzeko, eta gehitzingo dugu, ez? Eta umek ikus dezatela, boiak hasi beharren, ez? Berak ere, badauzka aserraldiak, badauka frustratua sentitzeko, ba, eskubidea, ez da?
2: Ja, Ta gero igual kopiatu ingo zaituzte, eta mimetismo horrekin igual ikasiko dute aurrek ere.
3: Zalantzi gabe.
2: Bueno, anik ere, ez, lasait, bueno, izango litzateke goera ideala, baina bai, bai, esaten da beti aurrek ikusten duten hori egiten dutela, ez?
3: Zalantzi gabe, zenbatetan, ez, entzuten ditu gure semeak zerbait esaten, eta begiratu bikotekea, eta oizuk esaten dezu.
2: Bai, ez.
3: Eta hori eski, bezala beste guztia ikas dezakete, ez?
2: Bai.
3: Baina, bueno, erronka bada, eta pizkanaka, pizkanaka zalantzia da egun batetik bestea egiten.
2: Ez, eta baina, behar da lanketa bat, eta...
3: Eta osnarketa bat, eta gelditzea, eta esatea, ba, hau, frustrazioa da, ba, bai, frustrazioa da, ez? Eta egin inoiz ez diot izenei jarri, baina izena jartzeak hor leku bat ematen diogu, ez?
2: Bai, horrek lasaitu egiten gaitu, eta aurrera egitera, ez? Uh-huh. Askotan esan diguzun bezala, ez? Uh-huh. Hori ez da dila izan eragozpen bat nik aurrera egiteko.
3: Bai, bai, bai.
2: Ez? Uh-huh. Izena jarri, jakin zer den eta aurrera egin.
4: Osasun etxea. Euskadi Irratian.

0: Ba, bai, hemen ari gara, Osasunetxean, Euskadi Irratian, igandero, 9:00-etik 10:00, igandero bezala xe, eta gero hau Wow plataforman izango duzu, podcasteran entzun nahi baldin baduzu, eta abuztuan zehar, psikologiari lotutako gaiak, Edurne Maiz Aldalurrekin. Edurne, eta orain proposatu behar dizugu mezu bat, hemen ari ginelarik jasotakoa 688-666-000 WhatsAppean. Esaten du gogo eta honek, bai, ari zaret esaten ez dela dena perfecto egin behar, baina gizarte honek hortara ezalgaitu eramaten, lan bat bilatzerakoan adibidez, masterrik gabe, gradurik gabe, norazoaz, atzerriko hizkuntzak, praktikak, dena eskatzen dizute, ez alda arazo orokorra, perfekzioarena, pentsatzen dut berak esaten duela ez da, zer esango genioke entzule honi?
1: Bueno, oso galdera garrantzitsua planteatzen du, bai? Eta zentutan ratu behar dana da, ba, perfekzionismoa ez dela beti pertsonaten buruan bakarrik sortzen dena, ez? Adibidez, psikologia klinikotik, ez? Ba, landu genezake gizarteko presio horrek nola eragiten digun, bai? Eta nola egin dezakegun lanketa bat, ez? Presio horrekin. Baina egia da, ba, gizarte lehiakorra hau eta hainbeste eskatzen duen gizarte baten zergati hori, ba, agian beste disiplina batzuek ere aztertu beharko luketela, ez? Ba, bai, soziologiak, edo psikologia sozialak, lanaren psikologiak, ez? Besteak beste. Baina, bai, laburbilduz, badago arazo individual bat, baina baita ere arazo sozial bat, ez? Zatik, gizartek askotan mezua bialtegu, ba, gehiago egin, hobeto prestatu, ba, bestengatik berezi, ez zerbait ezberdin jauki behar dezuzuk, ez? Eta horrek badako ondorio psikologiko bat, eta da, inoiz ez dela nahikoa sentitzeko arriskua.
0: Ja.
1: Eta hemen, ze galdetu behar diogu gure buruai, ez? Non bukatzen da, gizartek eskatzen ditena, eta non hasten da, nik nire buruari eskatzen dio dana. Bai, ez da beti erreixa, erantzuna, baina edo zer gauza egin behar degunen, gelditu eta esan, bueno, non bukatzen da, ez? Eta gauza bada, lan bat lortzeko ba, prestakuntza bat behar izatea, ez? Eta beste bada, gure balioa, gizaki bezala daukagun balioa, gure lorpenen arabera neurtzea.
0: Hori oso garrantzi, hori oso arriskutsua da. Izan daiteke.
1: Bai, zati beti ongo da beste norbait gu baino hobeto prestatua, beti ongo da lortu gabeko zerbait, orduan, hau da, ez, kontuan hartu behar, lorpena gauza badia, baino nere balioa beste bat. Eta hoek bereiztu behar dia, ez, zatik, lorpenak onak izan daitezke, eta ikastean izan daiteke, eta hobetzea nahi balin badeu behintzat, arazaz da ambizioa.
0: Ja.
1: Arazoa da, lorpenak gure autoestimoa, ez, sostengatzeko modu bakarra bihurtzen denen. Eta hor, ba, logika bat sortzen dugu gure burun, eta da, bueno, ba, gauzak ondo atatze bat zaizkit, ondo nago, edo arrakasta balin badut balioet, edo mireste manaute nahikoa naiz, eta hor, gero sortzen da, eta, bueno, eta utxe egiten badet,
0: ja.
1: Edo gelitzen banaiz atzea, edo beste gutxiago, zehose lortzen balin bat, orduan zer.
0: Hor autoestimoaren claro. Gabezia.
1: Claro, autoestima zuzenean jotzen du, bai. eta gainan logika honek dauka sekulako arazata da, inoiz ez dago lehen mugarik, beti egin daitekezu master gehiago, beti hizkuntza gehiago, beti ez dago mugarik.
0: Hori zen, beti helburuak jartzen aritzearen hori, ez, bide hori, sekula bukatzezten bide hori. Eta balioena berez diferentea da.
1: Eta kasu honetan egitzen pertsonaren balioa, ni nahikoa naiz, naizen bezala.
0: Ja.
1: Hoi oso argi du, ekibardeu eta
0: onartu.
1: Bai. Eta bereizi, ez, gauz badala lorpen bat nahi izatea, eta beste bada, nik balio dut pertsona bezala, nire ikasketak bat edo bestea izan da ere.
0: Ja.
1: Baina izalantzan jartzea, deus, atik errepikatzen dut, oso oitua gaude, ba, lorpenetan, ez, jartzea gure balioa, ez. Orduan, oso asuntxoa esatea, bueno, ba, nire bizitzan helburuak izan ditzaket, nire burua hobetu dezaket, gauza handiak lortzen ere saiatu naiteke, baino, nire balioa ez dago urrengo lorpenan baitan.
0: Eta
1: lortzen badet ondo, eta bai. Badet lortzen, oso ondo ere bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Hori ikasi behar dugu. Orain, beste entzule batek jarri digu gozaltzen ari den bitartean entzun duela saioa, eta ederra izan dela, baina gero hau ondo barneratu behar da, hemen ideia asko joan dira, Emozio guztiak dira onargarriak, jokabide guztiak ordea ez, eta mugak beharrezkoak dira. Zergatik, ba mugek segurtasuna ematen dutelako errepideko seinalek bezalaxe, arriskuak adierazten dituzte eta bidea erakusten dute. Nerabeak, aurrak, autonomia behar du, baina ez du bakarrik egin behar autonomiarako bide hori. Ez bakarrik eta ez da erreferentziarik gabe ere. dezagun gaurkoak balioko zuela. Gaur 8 jarraituko dugu eta etxerako lana jarri behar dizugu Edurne.
1: Vale.
0: Zentzule baten galdera daukagu, pertsona toksikoi buruz galdera egin digu.
1: Vale.
0: Bai?
1: Bai.
0: Hartuko dugu gaur 8 gai hori.
1: Hango diogu bultatxo bat.
0: Hemen espero zaitugu.
1: Vale.

0: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, oraindik ez dituzte atzo Islandian izandako erreferendumaren boto guztiak zenbatu, baina geroz eta garbiago dago ezezkoa gailenduko dela. Sei barrutietatik bosten emaitzak jakinak dira, botoen 80% inguru, eta horiek kontuan izanda herritarren 42.5%ak ezetz esan dio Europar Batasunarekin negoziazioak asteari. Ane Irazabal lankidea dugu berri emaile Reykjaviketik, egun onan,
2: Egunon, botoen zenbaketa ez da amaitu, baina badirudi erreferendumean ezezkoak irabazi duela. Argi geratu dena da, baiezkoak hiri handietan irabazi duela, adibidez hemen Reykjaviken eta landa eremuetan ezezkoak. Eta zer gertatuko da, ezezkoaren garaipena konfirmatzen bada? Ba, Islandia dagoen bezala geratuko dela, alegia Europako esparru ekonomikoaren eta Schengen espazioaren barruan, baina ez du Europar Batasuneko erabakietan parte hartzeko prozesua abiaraziko. Bruselak adi jarraitu du erreferendum hau eta porrot politiko bat da.
1: Nazioartean beste hau ere bai, gutxienez pertsona bat hilda eta beste bost zauritu dira gaur goizaldean Suitzako Aarau herrian rave batean izandako tiroketan. Suitza iparraldean Aargau kantonamenduko hiriburuan izan da tiroketa. Erasotzaileak festa egiten ari zen hipodromotik ies egitea lortu du. Segurtasun indiarrek ura aurkitzeko operazio handia zabaldu dute, armadako helikoptero bat barne eta jendeari eskatu diote, hipodromora eta inguruetara ez hurbiltzeko. Gertakariaren bideo edo argazkiak dituztenei ere eskatu diete polizia kantonalaren sare sozialen kontuetara bidal ditzaten. Gaiz aldatuta, gaur beteko da hilabete, 72.000 migratzaile Marokotik Zeutara sartu zirela, azken egunetan tentsioa areagotu eginda bertan geratu ziren 5.000 migratzaileekin, ba, Euskal Herrian bizi den Rafa Fournier Zeutarrarekin hitz egin du Euskadi Irratiak eta lertzear dagoen bolbora upel baten modura irudikatu du bere hiria. Azken egunetan tentsioa esponentzialki handitu dela.
3: Nik uste dut Zeuta pixka giroa hobetzeko, migrantea agian denak ez da posible, baina portzentaia bat Zeutatik eramatea, bestela ez dakit nola amaituko duen hori,
1: Gurean berriz, Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak eskerrak eman dizkie gaur garbiketa eta lore zaintza zerbitzuetako udaleko langileei aste nagusian egindako lanagatik. Langile hauek Bilboren urgulu direla esan du. Alkateak eta udaleko ordezkariek eskerroneko ekintza tradizional honetan parte hartu dute eta langile horiek ere bertaratu dira edabideen aurrean agertu eta familia argazkia egitera. Bestalde, ertzaintzako agenteek 14 pertsona atxilotu dituzte gaur goizaldean Bizkaiko hiriburu izandako istiluetan desordena publikoak eragitea egotzita. Lehenengo gertakariak gaur goizaldeko 5:20 aldera izan dira Bilboko Abando auzoan, hainbat pertsonaren arteko borroka bat zela eta ura indargabetzera bertaratutako poliziei botilak jaurti dizkiete. Segurtasun sailaren arabera 200 pertsona zeuden objektuak jaurtitzen, hori dela eta agenteek halako istiluen aurkako materiala erabili dute. Istiluetan 12 pertsona atxilotu dituzte eta ertzain etxera eraman dituzte beharrezko izapideak egiteko. Atxilotu guztiak gizonezkoak dira. Bestalde, goizeko 6 aldera Bilboko udaltzaingoak laguntza eskatu du Abando auzoko beste puntu batean desordena publikoak zirela eta ertzainak bertaratu dira eta 2 pertsona atxilotu dituzte. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez goizean kantauri isurialdean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina eguerditik aurrera be hodeiak sartuz joango dira eta zerua ia estalita geldituko da. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean eguzkitsu egongo da ia arratsalde erdira arte, orduan hodeiak ugarituko dira bereziki Araban. Besterik ez gure aldetik, 10:04, albiste gehiago, ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Gauetan unoskaraz bizi nahi du!
1: Zure bizitzako kontzertua.
3: Solano eta bere banda mestizua.
1: Esne Beltzaren azken jaia.
3: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
1: Gaur gaueko 11ak laurden gutxitan, ETV baten.
4: Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

muga bat, mugak zerbait zorrotza dirudi, zerbait ertxia. Baina Euskal Herrian muga ez da ala izan, bestela esan da, muga dugu bai, baina mugak ez gaitu mugatu. Iparralde eta hegoaldean banatuta bai, baina ez Bidasoa eta ez da Pirineak ere ez dira oztopo izan. Muga baino gure historian beti izan da pasabidea. Eta horren adibidere dira, mugaldeko kontrabandistak, haien bideskak, ebakitako esiak, gaueko zeharkaldi isiak, eta hori guztia, etxera sos batzuk ekartzeko. Asko ziren mugaldeko herrietan ala egiten zirenak, eta egun, mugaldeko herri horietan, gogora ekartzen dituzte kontrabandisten egune.

0: zaran kontrolan dizten eguna ospatzen hasi direla eta sigurunea egingo duzu eguneko ekitaldirik arrakastatxuena kontrabandisten lasterketa izan oidela. Arratxaldian egingo dute hori, pentsatzen dugu eguraldiare lagun dugulako, jende asko bertaratuko dela zarara. Aurtengo edizioa, iruroditiru garrena, animazioa zitaragoela zen digu, Jose Kastagonek, Sarako Udareko Kultura eta Euskara Teknikariak.
1: Aurtengo egin gomitatuak etxalak eta etxeleta dira, beraz, gure artean dira, bi ezi horiek eta hiru eziek osatu dute hola egitarau eder bat, hor merkatuarekin, ekoizleak, laborariak, soktaileak hor dira, hor doan egurzi zelkariak, burdina lantzen dute, bon, gauza asko ikustekoak, animaleak ere hor dira, kintoa zezia, potxoka, ardia, gaza ezberdinak, eta gero animazioak, hor doan bertsulariak, pilota partida, txistulari, erraldoiak, eta udan hori, izan dira, hiru egitako eragileak hor ditugu, eta elkarlanean eta elkarrekin bazterrak animatzen.
0: Hori da, arratsaldeko bostetan hasiko da kontrabandista txikien lasterketa, ez da, Jesus Artetxe egunon.
2: Bai, berdin olatz, 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da hori, kontrabandista txikien lasterketa, eta ondoren, 6etan hasiko da helduena. Jose Kazagonek ederki azalduko digu berehala lasterkariek egin beharko dutena garai bateko kontrabandoan bezala, alegia, gau lanean.
1: Bai, hoize, gaueko lana. Hor, jadanik, lasterkarien kopurua mugatua da. Berrogei izanen dira bakarrik. Hogei erri dira gomitatuak. Amar iparaletik, amar egualetik, eta erri guzi horiek, ebe, auzolanean egon dira, odan gaueko lan horretan edo kontrabandoan. Eta hor duan, erri bakotxak bi ordezkari autatzen ditu, bere erriaren izenean lasterketa egiteko. Zaten aldira bi gizon, bi emazte, emazte bat gizon bat, hori bakotxak autatzen du. Eta odan, berrogei horiek liatuko dira, jantzi berezi batekin, galtza ilun edo beltz batekin, eta gaineko zuri batekin. Eta batzutan kostatzaie, beroarekin, izerdiarekin, galtza luzeekin lasterka egitea, ez zute ohitura usaiarik, hori da zaitasun bat. Bigarrena da, eramango dutela, pisu bat, zaku bat, gizonek 8 kilokoa eta emaztek 4 kilokoa. Eta hori da, lasterka abiatzen dira pisu honekin, pausatzen dutena, zazpifago upatu aintzin, eta gero azpian berreskuratuko utena plazara sartzeko, beraz hori. Pisuarena, jantziarena, eta hori berrogei lasterkari bakarrik izatea, hauek izaten dira berezitasuna handienak.
2: Ba hortxe, entzun dugu moduan, herri bakoitzetik, bina kontrabando lasterkari, eta favoritorik ere izaten da, Sarako kontrabandisten lasterketan, beratarrak, beratar bikoteak, bai, nonbait, askotan irabazi omen du.
1: Askotan beratazak azkaz izaten dira, bai. Joseba Lajal eta Fernando Etxegarai gizonetan, eta Ainoa Etxegarai emaztetan, berak du errekoga. Ordan beratazek dute errekoga, zenbat txapel irabazia, eta gero denboran ere hauek dituzte marka ederrenak eman, momentuko.
0: Gau lanean, kontrabandorako lasterketan behar izaten duten denbora ere, bueno, adierazi dugu behar izaten dutela, ez? Denbora hori eta kontuan hartzen dela, ez? Adierazi dugu Jose Kazagonek, Sarako Udaleko Kultura eta Euskara Teknikariak.
1: Bai, ematen dute, oberenak, ez dakit, berroita bost, goita sei minuta, eta gero gehiengoak goita ma bost. Batzak ordu bat, ordu bat baino pixka bat gutxiago, ematen dute.
2: Esan bezala, arratsaldeko 6etan hasiko da kontrabandisten lasterketa Saran, eta bertako plazatik bertatik pantalla erraldoi baten bidez jarraitu ahal izango da lasterkarien ibilbidea batere nekatu gabe. Egun osorako ekitaldiak antolatu dituzte gaur Saran, pentsatzen dugu giro faltarik ez dela izango gauera arte.
1: Asi aurretik elizan izango da ezpela gizon koruaren abesbatzaren kontzertua. Gero izango da ere dantzariak egongo dira, ezpela dantzataldekoak, eta gero gauean etxalako musika talde bat, ikastolak taloak probosatuko ditu, eta gero laizterketa ere erakutsiko da gatzaleuntan pantaila handi batean. Ordan segitzenako da plazatik, nahiz eta mendian egon, segitzenako dugu leia hori plazatik. Gauza da saiak erainit izan zirela, gero mendian lanean ibiltzeko nekez, zetuen dron batzuekin, baina beti lainoekin etzen posible, eta orai gaur egun itzen dugu telefonoekin. Ibilbide osoan egoten dira lagun batzu, eta filmatuko dutena, haien telefonoekin lasterkariak pastuko direlarik, eta irudi horiek agertuko dira plazan. Uste dela zinez ikustekoa, ba, zinez badira lasterkariak abian dira joaldunen erdian, eta gero hori, biegi gomitatuekin ere, hor ezpereta etxalaz hor ditugu nombre handian, eta hor duan, bada, giro polita, eta hor, deskubritu nahi bauzue, etorri, gaueko amikak arte hemen egongo gira.
0: Hori da, gaueko amikak artean antxe egongo dira, giro ederren imaginatzen dugu, daukagun eguraldia ikusita, proposamen ederra da, gaur Sarara jateko proposamen hau, baina badugu beste bat, gaur uarte erakien hartzain eguna baituta.

0: Bederatzion eta berrogeita hamar eurotan saldu zuten enkantean gazta irabazlearen erdia, ez da? Hortxe, bilizten, prazio horretan.
1: Hori da, hori da, beraz ikusmina handia izaten da, eh? Eta gazta lehiaketaz gain, ba, bisitariek zer topatuko duten, gaizka uarte aralarmendi elkarteko kideak azaldu dugu.
2: Goizean, ba, goizan duena gazta, entxapelketa igual, ba, interesa duena, ba, bat ez ere, jorzu gazta goelako, eta horrekoan lau mila behatze duena, retu marri urotan, leitu zelako, eta badago ere, ba, esan duan eskilearen da, eta badaude ferias berdinak. Badago bat, artizauen azoka, izan entzotekela pixka bat, artzen munduarekin eta zer ikusia duen azoka bat, eta pixka bat aparteago, hago beste azoka bat, ba, izan entzoteke gehiago, ba, produktu ezberdinena, baina irekiagoa, eta hainbat produktu ezberdinena, arratxaldean bai, ba, bueno, direguten dena da, ba, txetxako den,
1: Eguerdian berriz, omenaldien txanda izango da, eta urtengo omendua, hausen.
2: Aurten ingo dugu menaldia Luis Mari Bengoari, ba, bueno, berak jarri dio ahotsa azken urtean arte egunari, hogeita bost urte dara matza, bueno, egunean zehar gertatzen diren guztiak retransmititzen, eta gero ere, ba, bueno, enkantean eta bere izaten da hori zuzentzeren duena, ba, lehenik ere, ba, rekonozimendu jaso ditu, ba, errikirolen inguruan eta bar, eta, bueno, guk ikusi dugu ere, ba, bueno, azte egunean hogeita bost urte eta gero, ba, zuela garaia, ba, omenalditxo bat egiteko, eta bera, omenduko dugu.
0: Makina bat ekitaldi beraz, gaur uartear ginen, bakoizek bere gustuko ekitaldi izango duana.
1: Bai, eta lan eta lan ibiliko den arren, gaizka uartear alarmendi elkarteko kideari galdetu diogu, ba, zerekin gozatzen duen gehien.
2: Neri gustatu gehien gustatzen zaidana da goizeko azokak, postuetan dauden gaztoiek dastatzea, eta gero bukaera partean gustatzen zaitzen ikustea nola geratzen den enkantea. Egia da, barte segure txapelketare gustatzen zaidana, baina nola ustera ikusi dudan, ba, gutxiago joaten ez ikustera, ez, baina normal gehien gustatzen zaidana neri, ba, gaztak bastatzea, eta gero egiten den enkante hori.
0: Ba, mehibi eta amabiaz geroztik Nafarroko interes turistikoko festa izan pena dauka hartzain egunak, eta gaur da itzordua uarte harakien gozatu festa.

0: ez dakit hasi gara gu, eh?
1: Anan?
0: Bai. Gerria mugitzen, moesak mugitzen. Tarte. Honek ematen digulako, eh? Dantzatzeko aukera.
2: Bai, bai.
0: Baina ez gara dantza kontuetaz harituko, eh? Atozen minuetuetan. Ea, Ana, esmatzen duzun, zein kiroli buruz ari garen, ari den, Aratz Luisa?
3: Da joko zuzen bat, hau da, talde bat bestean aurka zuzenkiez, paret baten kontra, bizik eta bata bestean aurka, teniski izango dituzela, eta ba, batak bestean kontra pelota botaz, jokatzen den modalia bat. Sestoakin jokatzen dena, joko harbiko sesto bidez jokatzen den modalia bat.
0: Joko zuzena, tenisaren antzekoa, esan du, tenisaren uno, antzeko zerbait, ez da maiten esa, eh? Sestoakin jokatzen delako, nosti, eta kalean.
2: Uy, aztarranik ez, hola, zeote da.
0: Ez da badmintona ez dara. Errebotea da, errebotea zari gara. Erreboteari da bai amasa bilabonako beharzana klubeko Aratz Luisa, horren inguruan ari da. Euskal Pilota modalitaterik zaharrenetakoa da, baina gaur egun Gipuzkoako hiru herritan bakarrik eusten diote bizirik. Amasa bilabonan, Oiartzunen eta Zubietan. Eta Zubietan, hain justu ere gaur amart erditatik aurrera, errebote desafio bitxia antolatu duten. Aipatu ditugun hiru herri horietako jokalariak nahastu eta bi talde osatuko dituzte, ba elkarren aurka jokatzeko eta pilota modalitate hori ba jende aurrean erakusteko.
3: Bai, bueno, gaurko erakustaldia bat zela da, ba berriz ere errebotea bea plaza emateko, ba betide Gipuzko mailan ez da aukera askoik errebotea plazan egukitzeko ziedako partidu edo txakarita asko izaten, eta arrazoi bat da, oi, orduan, ba aprobetxat gomendatuko dugu deialdi ingunuke gutxinez gerturatzeko zer dan ikustea, eta betide ondorenian bai aurrekin eta bai pelota eskolan dabiltzenekin laguntzeko beti presa daude, osake bai gonbita eta

0: deialdi ingo niak, eh? Aldutenak gaturatu ikustea, eta gogokin baldin magare, pues eskubat beti izango dute emateko prest.
1: Hori da alduenan gerturatu, eta ba, jokatu nahi izan ezkero, ba, hortxe izango duzue aukera. Zubietako plazan bi horma daude, parez pare, eta erreboteko jokalariak aurrez aurre jarrita, zesto eskuan, tenisean ari balida bezala arituko dira. Horrixe azaltuena, zuek gero irudikatu bezazuen. Gaur egun Gipuzkoan diren errebote pilotaririk onenak elkartuko dituzte, eta esan behar dugu, orain arte sekula ez dutela horrelakorik egin, gaurkoak gainera balioko du, ba, udazkenean jokatuko den Enrique Abril errebote txapelketarako harrera partida gisa. Ez dakit inoiz ikusi duzuen errebote partidurik, baina gaur aukera polita izango da esan dugun bezala, eta hori horrela ikusi izango dugu iaia galutako pilota modalitate baten bizi berritzea. Zekipuzkoko hiru herritan bakarrik jokatzen duten, eta zergatia, ba, aratzen luixak eman digu.
0: Lanketa igual ez talako egin edo gehat, genba, momentu batean gehatu dalako. Gaur egun esan ditzen zara, bai bilagoenan, bai hori hartzenen, eta bai zubietan jarraitzen dugu joko arbitra errebotian jokuai, lehenago ere plazak bat zuten beste herritan jogatzeko, baina igual da, denboraekin, ba, utzin da, batez ere, jokatzeko modua beha, erresa ez talako. Sexto bat egon bidez, sexto bidez jokatzena, eta gioz da, sexto jokalari gutxio gaude.
1: Ja da, jokalariak berotze ariketak egiten arituko dira, amarrak eta hogeita bat orain txea, amar terdietan hasiko baitute partida, puntual, alaxe esan digute. Hortaz, imaginatzen dugu orain txea bai beroketa horietan dabiltzala. Horrendik minutu batzuk badituzu, bertaratzeko, Zubietan, Gipuzkoako Zubietan, errebote partidua.

0: elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan, informazio gehiago tierrasdirantzu.comen, Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
2: Euskadi Irratia.

0: pare bat proposamen gaukegunerako, eh? Artzain eguna uarte irakien, errebote txapelketa gipuzkoako zubietan, kontrabandisten eguna zaran, atzo ere bestein beste ekarri genituen, eta ez dira gutxi izaten, eh? Urtean zehar eskintzen dizkizugun planak eta proposamenak, bilaketa eta aukerak eta egiten dugu astero, eta onartuko dizuet batzuetan ez dela erraza izaten, baina gure trikimaiok eta gure iturriak baditugu horretarako, eh? Eta bai, edoi txikietan egindako lan handiari asko zor diogu, asko zor diogu, baita gurekin harremanetan jartzen diren entzulei, eta udal zein erakundetatik pasatzen dizkiguten ohar horiei guztiei, baina gaur gure benetako sekretuak kontatzera gatoz. Amaraunako iturriak agerian jartzera, ez baitira gureak bakarrik, eh? Eta iturri horietako bat da, EH Furgoren agenda, asteburuetako agenda. Arkaitz Apalategi, egunon?
1: Bai, berdin.
0: Zuek asteburuero, agenda osatzen duzu, sare sozialetan dituzuen kanale horretan, eta hortxe hartzen dituzu asteburuero ditugun plan guztiak.
1: Bai, bai, ja urte batu bagoaz, hasi ginen hola tontamente esatean bezala, ba zalantza batekin, ba, esaten duen, ba, asteburu honetan, ba, plan batzu dare, ba, ezakit zein goen duke, eta, boi, ba, bikotek jarrizon, agore jarrizon saretan, eta jende esentek eta erantzuntzon, eta esan duen, ba, bera, hasi barria, bendik aurrera, astero, ba, planak biltzen. Ba, pizkanak agunga, ez? Ginen lau, gero amar, eta gero, ba, bukatu dugu, ba, laro behitik gora botatzen.
0: Bai. Laro behitik gora botatzen, eta gu laro behitik gora jasotzen. Ze, astero ibiltzen gara, aia zer jarri duten EH Furgoko kanal horretan, eta asteburuero, bueno, proposamen batzuk botatzen ditugu, hortik jasotako ideiekin besteak beste. Zek, nola lortzen dituzue, esan duzu, laro behitik gora, nola lortzen dituzue kartelak, informazio guztia, afixak, nola biltzen duzue hori guztia, informazio hori guztia?
1: Ba, pixka eta arrantzala nahin da. ba, hainbat, webune dauzkegola, ba, kabezerako goizaten dara, ba, azkenen, ba, bueno, Euskal Herri, ba, batzuk gehiago jasotzen duen Naparrokoa, bestatzuk Eaekoa, bestatzuk Iparaldekoa, eta, bueno, ba, dauzkegolako webune ezberdinek fitxauta edo, astero begiratzea itxugunak, eta gero sare sozialetatik asko, ba, horre baita, ba, jarraitzea itxu, ba, hainbat, ba, oizet, plan ezberdinek jartzea itxuen sektore ezberdinetako orrialdek eta hoietatik guten ga pizkanak hartzen eta bueno, batarteka bestelako tanea agertzen die, ez? Ba, hemengo festak ez egin nungo eta batzu.
0: Imaginatu behar zituztegu orduan, ez da? Imaginatu behar zituztegu udalerri txiki honetako edo auzonetako Facebookean, ez dakit, zer jaia dituztela. Jai batzorde jarri duela, ez jai bat jaia dituztela aste honetan eta zuek hori informazio hori guztia biltzen.
1: Bai, oida, eta, bueno, danetik dago, ez, batzuk bidali jendue, bestatzuk, ba, boiz, ez, ba, ikusi eta pantaiazo, esaten danen jendio, oio gorde kartela, eta hola juten geha gordetzen, asterokok, eta gero, ba, boiz, ez, ba, danak pixka bat ordenatu, eta txukun botatzen.
2: Zuek ere arrantzalanean ibiltzen zarete hortaz, arkaiz gu bezala, zenbat denbora eskaintzen diozue zailkapenari, eta horre topaketa lan horri?
1: Ba, uste kontu igazteu latea, zati, ateko gendu honi, igual eitxe jutziko gendu. Zati, bai, ordu batzutako lana baduke, bai.
0: Azkenen,
1: da, ez da, hasi eta buka ba, ordu beten egiten den gauza, ba, joten, ba, pixkanak abiltzen, biltzen, eta moien ordenaren gordetzen, eta gero danak batera, eta azkenen da pixkanakako lana, ba, bos minitu, ba, azkenen, bai, denbora desente, joten da.
0: Imaginatzen dut orain uda partean lan handiago izango zenutela, ez da?
1: Zer, markatu?
0: Orain uda partean lan handiago izango zenutela, ez da? Imaginatzen dut?
1: Ah, bueno, ez, bai, Abuzun justu, ba, bueno, jai hartu dugu agenda.
0: Ustaien
1: festak eta gehi izaten die, baina bai, abuzun beti deskantxo hartzen dugu, ba, bueno, oporrako porra dielako, eta oire, ba, bueno, nola bete lan moduko badalako astero egiten deuna, eta, bueno, ba, udan pixat behar da eten, oiez? Baina bai, bestela ustaie eta iraie bateze, bai, nahiko daiko, ba, beteak izaten dira jendaldeti bai.
0: Arkaitz, zuen bloga furgoneta, kamper eta autokarabana zalentzako blog bada, hor du, bueno, muina ez da, zaretan ere oso presente zaudete, nondik datora jendarena zuen plan behar horietatik, edo zuen proposamenetatik, edo nondik datora jendarena, jendeak eskertzen dizue?
1: Bai, bai, ba, gustatzen do jende, bai. Bai, esaten, lehen esaten izuna, ba, hau, goa ziren furgoneta mini eta mal lauen, jo, usteet. Eta, bueno, gero hasi ginen, ba, hoxe, blogakin, sare sozialetan, hasian Facebooken, gero Instagram doi, gero etorri zien. Baina, hoxe, eta lehenengoa izan zaro, ibina eta emeretzin, ba, justu bantxe, irail inguru hortan. Ba, bikote jarri zola, ez? Ba, Naparroa joteko asmo genuen, eta hasi ginen, ba, zer da Naparro ingurun. Eta lau plan bilau genuzten. Uste zela leitzan talo eguna, arron izen arrozana, eta gero, ez dakit, bestea, usuen, miga edo tapurren eguna, eta horako hiru lau kartel jarri ginuzten, eta esan gendu, ba, dudan gaude, zein gozen duk ezuek, eta ba, jende asizan erantzuten daula, eta hortik asizan, pixkanaka, eta oi, lehen ez dutena, ba, gero amar, gero onbei, gero, ba, bai, ugaritzen gunda.
0: Eta gero, ez dik, aste azken iluntzetan argitaratzen duzue agenda, eta nire ubezala beste asko izango dituzue zain, baina zer dela eta aste azkenetan ordurako ja guztia bilduta duzue?
1: Bai, hasieran uste osteunetan hasi ginela, baina esaten joi gol justu xamar plana egiteko, bueno, ja aste azkenetik, ez da asterdi egin deu, ba, ez? Ba, asteburi behi da jarri gaitezen, ez? Eta pizkatola hasi ginen eta horregatik, ba, asteburu planifikatzeko denbora edukitzeko, ez? Eta pizka bat ba ja gogorrekin hasteko asterdi pasata, ba. Baixe.
0: Zuek ere imaginatzen dut agenda horretatik abiatuta egiten dituzuela planak, ez?
1: Bai, askotan bai, holako gure zalek, ja, holako egun berezik, o azoka gastronomiko, o izaten dienen, ba, gure holako eta askotan guten, ja, o erdiarako azoka bat, o, bueno, holako planak eta guztan entzegu baita, eta askotan da, ez, ba, itzaki bat, horren, plan horren ingurun, ba, furgoneta hartu, eta azte buru pasan, ba, herri hoi, o eskualde hoi ezagutzeko baita.
0: Eta azte buru honetan adibidez, non zabiltzate, edo proposamenen bat jarraitu duzue, agendako planen bat jarraitu duzue?
1: Ba, oporrai bukera emateko pixkat, ektorrega Orioa, Orioko kanpina, gure ma, kabezerako kanpine edo, hau dauko, eta ba, hoxe, zonea, pare bat egun lasai pasatzea, eta hoxe, bestelako plana handi gabe, baina hoxe, ba, oporrai bukera ematea.
0: Uh-huh. Esan bezala zuen muina bloga da, zuen irtera kontatzeko blogak, uda ontakoak ere horbilduko zenituzten?
1: Bai, ba, bueno, hain dikezan, hor nahiko atzeatute biltzen.
0: Oporretan ibilizarete, biztan da.
1: Bai, blogan azkenen, ba, sarrera bat egiteke, ba, bere lantxoa daukelako, eta, bueno, ba, oainege, azte santukoa osatzen.
0: Horren nik!
1: Aztera penekin bat.
0: Non ibilizin jaten azte santuan?
1: Ba, Gaztela, lehen, zera, Segoviako, ba, olako erritxikitan barrena egin duen olako, zera bat, ruta oriluide bat, eta hoi, ba, saretan ja kontatu bendun, baina, bueno, detaile gehiokin, Laster blogean.
0: Eta hau da parten, unibilizarete? Horrela iragarri badezakegu, hemen, esklusiva dota?
1: Ba, ez gea, oso urruti egun, ba, Euskal Herritik ibiga bat ez, ba, zean, Pirineon alde bat eti bestea, Iparralden eta Nafarroko Pirineoan, ba, erronkari eta zaraitzu alden, eta hor pasa ditugu hogei batehun, eta bai, oso lasai eta leku ederrak ikusi.
2: Eta hor euskaldun asko ikusi aldituzu, hor bazterretan?
1: Bai, gu bezala, ba, askotan urrutia junga bez, ba, Euskal Herrin bertan ibiltzen dienak, eta hor bat ez, ba, Pirineo inguru hortan, bai, euskaldun desente ibiltzen dira.
0: Euskal Herrian ibilizaretela diozu, baina normalean Euskal Herrian aritzen zarete, horiek dizaten dira planak, eta hori da zuen, bueno, blogaren oinarrietako bat, ez hemen inguruan egin daitezken planak proposatzen dituzuela.
1: Bai, hoi da, pixka bat ola ziginen, ez? Furgonetakin, ba, azkenen, ba, gertuko aste burutan da, ba, azkenen ordu eteo, bi orduko gehieneare irtera gehitzen die, eta pixka tortik ziginen. Eta, bueno, ba, pixka negakun geha, ba, Euskal Herriko mapa hoi osatzen, ba, bai, lolekuk, nun loin neiken, zer ikusi leku bakoitzen, eta olako gozakin, eta, bueno, ba, blogare hortik junda bat, ez? Gero, irtera hundixago, que, ba, oporretan, o aste santuta, no egin dako ke sartzen gunga, baina batez bai, Euskal Herriko txokon biek egin bat.
0: Uh-huh. Eta Arkaitz, datozen egunetarako, iraileko asteburuetan oraindik temperatura goxuak ditugula, eta furgonetarekin atera gaitzekela, daitezkela barkatu. Zer nolako irterak proposatuko zenituzketa?
1: Oa, bueno, guen dik udazkena ez da, baina, bueno, guri udazkena asko gustatzen zaigu, garai politxe izaten da, ba, mendik, basok eta bizitatzeko, baina, bueno, guen dik iraien nik uste gehitzen dala udagiroko planak egiteko, ozea, ba, bueno, ba, kostaldeen enbat herria da hemen, guain, seguro nea gaina, iraien abuztu baino lasaiago ongo.
0: Hori da, ez, jende gutxiago.
1: Bai, kostaldeen badaude hor, ba, bueno, bakizu, kostaldea beti zailago izaten dela furgonetan dalo egiteko, ba, araueo zorrotzago geoten dielako, baina, bueno, badaude autokaran agunek eta baimendutako parkinek eta desente, eta, bueno, horiek aprobetxago ez, ba, indizke, azte buru pasai arbatu guendik, iraien, indizke.
0: Uh-huh. Arkaitz, ondo baderituzu, gogoratuko diegu, gurentzulei, gogoraraziko diegu, nora jo behar duten azte buruko proposamen horien berri izan dezaten?
1: Bai, ba, bueno, Facebooken jartzen ditugu batetik, plan guztik biztan, eta, bueno, ba, Instagramen azkenen, ba, ezin dilako laroi plan batea bota, ba, bueno, olako kanal bat sortu bendun agendakin, eta, ba, azkenen botatzen ditugu biztan 10 bat proposamen, eta gero gainontzeko guztik, ba, 60, 80 horik, ba, kanalen botatzen ditugu, ez? Eta, boiz, doakoa da, eta kanal hortan sartu eta hor jasoko dituzue ba plan guzti horiek, ez?
0: Plan guztiak, laro bitik gora ere esan dugu.
1: Bai, oira.
0: Ba, Arkaitz Afalategi, Furgo proiektuaren sortzailea, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartetxu bat hartzeagatik.
1: Bai, zuei.
0: Gero arte.
1: Venga, ondo segi.

dira gure urrengo protagonista, Lanabes oso berea eta kutxuna du. Segarria indarrez sekula ez, kontu handiz, mimos pasatzen dio segaren hau zorrotzari gozo-gozo mehetzeko, belarra ukitxu soiarekin ura ebakitzeko. Eta gure protagonistak badaki begiratu batera, segazten bateraino zorroztu eta ahoaren urraturik txikinari antzematen. Almitza segalkartaren arduraduna da, Miguel Mari Jauregi altzo, 72 urte bete dituen egunean, Zaldibiako altzondo baserrian hartu gaitu eta izketerako prestutasuna erakutsi almitza elkartaren 30. Urtemuga segaren ezaugarriez eta teknikaz, Europako sega txapelketez eta segalaritzaren etorkizunaz aritu da bera. Ondorengo minutuetan beraz, Miguel Mari Jauregi altzoren segarekiko eskarmentu eta jakinduria zarituko gatzaizkizue amaraunan. Berarekin aritu da Jesus Artetxe lankidea.

0: Bueno, Miguel Mari Jauri, altzo. Zuk segaz zorroztea begiak itxitare ingo zenuke.
1: Bai, bueno, izikito hobe alare bazpare. Bai, bai, begiak itxitare noski baiet. Alare behar arretauki garbeita.
0: Etorri gara hemen altzondo zuen etxera, Basarrira, Zaldibiara, eta ikaragarria da. Atarira eraman gaituzu, eta ikaratu gera ja hemen zintzilik zema sega dituzun ikusita. Kontatu ere kontatu ditugu, Miguel Mari, 35 eta beste batzuk bastarretan ere bai.
1: Bai, bastarretan, batzu zain dut eta beste batzuk zain beste baina bai. 35 kontatu, nenoen kontatu gabe neuzkia, baina 35 baldin badare agerin, beste baina gehiago, seguru barela bai.
0: Neurri eta itxura askotakoak, geroxego itzeingo dugu horri buruz, baino, gure aitzakietako batzuen gana etortzeko da, Almitza Sega Elkarteak, orain dela berriki edo, 30, 31 urte bete dituela, eta pixkoa 6 bilbide izan dezuen zuen elkarte horretan, zu elkarteko ardura dunazaren aldetik. Nola piztu zen hemen garrura, ez da, bueno, sortu berdiagu ba, Sega Elkarte bat.
1: Bueno, Sega Elkartea sortzekotako bat, batez ere nazioarteko lehiaketako informazioa etorri zitzaigulako, eta gai hortaz pentsatu gabe geundelako, edo informaziorik gabe, hola. Eta Euskal Herriko goiko segan da urtetan ibilitako gaituko noski, ba, ordu beteko lana, zeinek eta zenbat kilo goio bakizituen Euskal Herriko betiko itxura, eta hau enteatu ginenen, Alemaniko hemen bizizan mutil baten eta bere guraso baten bidez, eta esan ginen, ostia, hausik utzako gauza interesantea. Hoizanen, 1985 udan, eta gero, 86 Europako taldekako txapelketa lehenengo aldiz parte hartzeko ba, antolatu ginuzten eta baita parte hartu ere.
0: Elburua irekurri dugu, zuek webguneare baduzuelako, zuen elburua zan, esan duzun bezala, txapelketetan eta Europan parte hartzea, baina baita Euskal Herriaren izena ere hor kanpora eramatea.
1: Bai, hombre, aukera ematen zigulako baita. Eta hemen ikien duen sega lehiaketatatik diferente aurkitu gendulako, ez da izaten asaldeko bostetan da bostetate seietako ekitaldia, bezik iru lau bosteuneko jaien barrun antolatzen dan, erdigunea sega izaten don, jaialdi potente bat izaten den normalen antolatzen dutena Europako leku gehienetan. Eta orduan aukera ematen zioan, ba, gure zaugarrekein da gure aportazio Euskal Herri bezala baita ere ematea, da, gure dantzatalde, dultzainari, joaldunek jun izan du ditu zubietarrak urten baten edo besten, eta segakin batea, ba, gure aportazioa edo gure herri ezaugarrik azaltzeko aukera hona izaten den, noski. Eta estimatzen di gainea, erdi Europako jendek, pixkate Euskal Herriko taldea berezi xamarra gehitzen gehalako, ba, jazkeraz izkuntzatzen zetabar.
0: Bueno, Europa aipatu duzu, Miguel Mari, eta orain dela gutxi etorri zarete Austriatik, Austriako Mordov herritik, han jokatu duzu Europako taldekako sega txapelketa, eta zoriontzekoa ere bazarete, ze lau talde eraman, eta horietako hiru behintza podiumnean izan zeate, ez da?
1: Bai, bueno, hasteko, Europako txapelketa esaten dek, ez zoan hau Europako txapelketa berez, hau dek, Europako txapelketa antolazen urte parretan, eta hoen piskatu egitzeatu indek, distorsioen atezia, baina hoen antolatzen dek eskualdeka eta hola piskat. Baina gukola ezautu ginen, Europako eta gaina potentia izatean oso taldekakoa. Baina, bueno, hau bintzat urtzero itzen dan jaialdi batek, lehen izan dek, hor beste pita neola, eta babarok eta austriarrak batez ere, eta gu jungaituk, gu suizarrak, ego tiroldarrak eta konbiatu modua. Eta bueno, jende pixka bilduan, eta ondo ingin uzea lanan ikuste, bai neskatan da, bai miston eta bai mutiletan, eta, bueno, lehendabiziko kanporak etatan, modalia bakoitzen lau ekipo sartzeitu gaurrea, eta modalia guztan sartu ingin uzean, eta gero, ba, podionen ingin uzean irutan, eta baten guk, ba, sega hondiko modalia den, kanpo da egin uzean podionetik, baino, sega txikin guk aurrena ingin uan, irugarren intzian talde mistokok, eta gero neskatan ere, sega hondin, hoi izan behar dibaita kasu honetan, bi euskaldun, suizar bat, eta bavariar batek osatu zien taldean neskana. Eta hola, eta bigarren puestoa behintzat horiek ere.
0: Bueno, hori zoriontzekoa bada, sega txikia eta sega handia neurria, ze desberdintasun dago sega txikiaren eta handiaren artean? Neurri izango da noski edo?
1: Neurri noski, bai. Bueno, Euskal Herriko basarritan, da ni uste leku gehienekotan, sega txiki esaten zaio noi, sega txiki esaten zaio lehiak eta ikuspegitik, baino, erabileratik, sega. Orduan, hemen Euskal Herrin guk zautu ginean gure aitonak eta monak eta 32 segea, bai, 34koa, 36koa, 32koa, karrienik, zera, azierdia eman ez da izan, bueno, oida sega txiki esaten zaiona, lehiak eta ikuspegitik. Eta Europako araudin arabera, Sega txikia esaten zaiok, 34 untzaz azpikoa behartik izan lehiaketan parte hartu alizateko. Luzeran izaten digorrek, xafla osok, 80 zentimetrola. Eta sega txikiko partean, naiz bakarkako, naiz taldekako parte hartu nebalimea sega txikin, neurri urtatik ez dik pasatu behar. Eta gero beste izaten dek, sega undio, sega librea. Sega librean nabe gartuik parte sega txikikin, dan nahi da neurri gugin. Guka undina zezkeu, 1.5 zentimetro luzekok, eta gero normalen bat eta 25 izatituk. Eta Euskal Herrin sega hundia izateoan, 44 ontza. Patricio Etxebarrian indako pelota markako, eta hori izaten ziren, 1.17, 1.18 zentimetro da izkitzen da, luzera izaten ziren. Euskal Herriko, dizein joko sega hundik.
0: Horrelagoak ikusi ditugu, hemen gaina zure atarian ez da, Patricio Etxebarriaren fabrikan egindako segak, aspaldiko haiek, badituzula, bat baino gehiago.
1: Bai.
0: Bat, estrenatu gabea gainera uste dut esan didazu.
1: Bai, estrenatu gabeko bat bat zegeu, segurasko bakarra izangoek, balitxeke beste matetan harritzen eok, beste ikizatea, eta beste gortxe. Mordoa gainuztean, baina bat iutzi, beste apuskatu, eta hola, eta hori azkeneko fabrikatu zienak, nik kalkulatzen jen izango zala mila behar zirunda, laro gehien hola azkeneko fabrikatu zienak. Eta gerozik, hemen ez egiten, eta gero pelota patente saldu zian FUS austriakoi, baina ez izki berdin egiten. Nik uste Patricio Etxebarriaren logarrauta zuela sega onlaikea, eta bideo bat ezango jat, pena handi zeukeat, entxo gortzen izena, baina nipa nien gizon bat, ezagunez, lehazpikoa, eta burun leukean sega iken, Austrian dana izan dako gizon bat, orko enkargatu izan zana, eta gehiago izan beti elkarrezketa bat ditikotan behakin, edezia bizidan gizon nuen. Baina sega iken da, teknikoa guan, Patricio Etxebarriaren. Eta pena handi zeukeat, ez ine izana bere garaien. Gizonarekin elkarrezketoi.
0: Uste dut, arrobi ere bazaretela, almitza sega elkartean, hor dabiltza zuekin gazteak, gizonezko zein emakumezko, eskola ere baltzarete almitza elkartean.
1: Bueno, eskola, ibiltaria esango genukek, leko askotan ibilizan du bat jugu, eta ondiz eitzen diau. Eskola izenekoa gaztelontzeok, Jose Gabirondo segalaren errin, eta hor guraso, ume, asituan kanpofula zeukean, da kanpofula etxuan oso modu egokinen, da Jose Gabiro dantzeula aprobetsatuz, ba, sartu zitzaien nun betxetik arroi, eta momentu enten gaztelun, ba, nintzen futbolen zemate bilikoen, baina segan ume asko. Neska eta mutil behar da neskak igual gainak egio, eta nik uste lan oso txukunetxela ediela. Eskola esateko, eta gero gu almitza bezala, ba, ebilatuk lekozko da Euskal Herriko parte askotan. Arabako aiar aldean ebai.
0: Ipar aldean ere bai.
1: Ipar aldean ere bai. Donaiztitan basena farro zuberu inguruko hoietan ere bai. Eta gero suelto ibilitzen gukin, ba beste segalari batzuk bai, iparraldekok, Naparra ne bai, Marinelarena, Kaflanka, olako batzuk ere bai. Baino,
0: euste aldio zuek ero?
1: Zaila. Zaila deke eustea. Zatik, erramenta beti puntun behar dek, belardi behar dituk, erramenta ondo jarri behar dek, ondo zaindu behar dek, parte hartu behar dunak behar dek jarri behar dek, kostea kostantzi bat, eta eus asko gatik zaila dek. Sega mundu hau Gipuzko hartu indek asko, zeatik beste herrialdetan bizkaindare bat zeo zerbait, eta lehenko segalari gortze duek, ba, Lapazaran da, Goioaga tarrak, eta baino, intxaurbe, astondoa tarrak. Baino gainetik, nahiko lan. Eskulan egin baita asko, segan, eskulan baita. Ez baita tableta hartuta aitea, eta ordena gemate, eskulan egin baita. Eta gaina eskulan egin baita ondo, erraminta jarri baita oso ondo, beti puntu egin baita erraminta, lan eskatzen digorrek, eta...
0: Batez beste izemat lagun izango zeate elkartean.
1: Gu elkartean, ba, ez da izemat izango, baina, bueno, 50 lagun igual, behitza bai. Elkarte ingurun kabiltzenak.
0: Bueno, behar bada teknikaren barruan ere kiku txiki bat egin nahiko genuke, Miguel Mari, sega guztiak ez dira berdinak, eldulekua dela, haua dela, luzera, ezberdinak, Austrian ere beste modu batekoak, Bavarian, Suitzan, egotiroleko segak ere behar bada desberdinak, baldu gola bereizgarririk euskal segak. Bereizgarririk beste inon ez dagoena.
1: Bueno, euskal segak usia daukela. Euskal sega bellota egiten zola nik uste nahiko logratu ezala, sega hona zala, baino hemengo sega ditu pixkat lurri eltzailego bezala esan dezaun. Aztalarea undixegoa, baina danetan ikusi duguna da sega meharrego dituk. Batez ere meharregok. Eta gero kirtenan oso desberdinak. Kirtenan guk ikusi duguna, hemendik kanpoa gerri altu gaitzeko segakera daukenak. Luze segok, hemengo guk euskal segak lehiaketako gizatezki bat eta amasei, bat eta amazazi zentimetro luze, eta guk ikusi dugu, horrekin asko makurtu bardek. Gaina guandik lehengo segalari zarrak, guandik bera, gotak, ez dugu sasuntzue. Eta Europan ikusi duguna dek, kistenkera luzeixego eta altuixego. Gerriera gota, bueno, horrek gaina, laundu itxe, nik utzisa martu den nintxuan sega, eta atzea Europako zehonta sartu ginen berri loa zinintxuan. Ostia, ba, hola bai, hola seitzuko ya, nik ere, hor diferentzio hortan zeo bastante bai.
0: Lehena ipatu edazu, hemengo jendeari edo, segartu berritan edo, kostatzen zaiola, zer, lurraren pare edo, eramatea, nola da hitz hori?
1: Bueno, nola esango nigek, aztala lurrean eramatea.
0: Aztala lurrean eramatea.
1: Segan atze parteko ebakitzen don atze zeue. Eta bai kilotarako eta bai kalidadea balorazten lekutako, esatik Europan adibidez, Europan denbora eta kalidadeadek. Ean ez dino kilotan ez belare pisatzen. Ez lehiak edek gugu zautzen kilota ikendanik. Ordun, aztala lurrean zeat izaten denula, ez de gerreza jende segan ikasita gero, nahiz eta ikasi ondo segan, baltze gori inertzia bat, eskueran, Altzala bete altxatu, itxendik. Segan ikasten ari da nahi, ozinek, eta kerore, bai. Oan dizango jat, eta jo bat, julen gabir ondo beak. Euskarri gutxapetu nuen buskaldi izan da, aztala lurre jartzen, aitzen barin bai balenek, ina, asarrateko epaino.
0: Igual, asarrateko zaizu,
1: Ez, ez, zaile, ez, julen gabir ondo gopontzea etxuk. Aztala lurre jartzen, aurten bertan ez telebistako bideon geho ikusten neon txok eta. Ez zik ondo jartzen. Ez zi, pixkat jasotxo bezala itzen dik sega golpe bakoitzeko. Ta jente gehien ekostaten zailunakoi. Eta hor du, klar, bai kalidadeko eta bai kilotarako, aztala lurre jartzea dek oso garrantzizkoa, bitala, oso importantea.
0: Segaren ez jakintasunetik, segaren okerdurak, baldauka garrantzirik, okerdura gutxikoa izan.
2: Noski.
0: Bai.
1: Okerdura askoko baldin bada, buelta gutxiko genetortzek, sega golpe guztu buelta gutxiko genetortzek ire ezeata. Ankondo etortzen dek. Zuzen zuzena ez tegona hor erdibide bat, da, oan digetzik hau seguro zein da neokina, gonde hor gabiltzek.
0: Abai, neurria oraindik egokia ez dakizue, zein beharko luken.
1: Ez, eta gero, fabrika eskatzeitu nesegak emsteko hau zen, ez partide bat eskatu nion da. Esplikatu bat dio, ez zek erreza entenditzen, onena de berta jotea.
0: Bueno, Europan, uste dute urtearen arabera, urte bakoitietan eta bikoitietan antolatzen diren txapelketak ere desberdinak izaten direla. Azaldu iguzu hori.
1: Bueno, guasi ginezen taldekakotan. Oizatuan, 1986-en, emezotzen ere bai, geho 2000-garren urtean bai, 2002-garren bai, taldeka izate ditugu launakako txapelketak. Lau makumezko eta lau gizonezko. Eta gehoen gaztetxoko ere bai. Eta gero bakarkakoa dek, hau urte bakoiti esatea da, ez da inparra.
0: Bai, inparretan.
1: Bale, ba. Oizek ezautzen deun Europa batez ere mendebaldeko importantena. Horazten die parte nazio bakoitzetik 10 gizonezko, 5 emakumezko, gero azken urteotan adineko beste bi usten dira parte hartzen duela, eta gero gaztetxotan beste 6 egola. Ordu nazio bakoitzetik 26-27 bat parte hartzen die, edo ide bakarkako, oidek importantenetakoa. Hau antolatzen da, turnatuz nazio bakoitzek, Austria, Suiza, Egotirol, Euskal Herrie, Eslovenia, hor gaudek nazio moltzo bat, txandaka antolatzen deunak. Eta datorren urten tokatzen zaio, aurreko urten jokatuan Bavarian, datorren urten tokatzen zaio, bi urten behin, Egotiroli. Eta Egotirolen ondoren guri, 2008-an, Europako txapelketa, bakarkako hau, Eta aurten gainea, lehen ere 2008-an antolatu gendunen lehorte lasta izan duan, eta aurten honekin zeikasi bazeke hau, eozin lekutan antolatzeko aurdi pentsatu beharrekoa. Hordeka jarrak egon lehizke hainbat lekutan Euskal Herri, baino ude belardi ureztetu behar baldin bada eta garantiko leku bat aurkitzea.
0: Ez teizu galdetu, aurtengo udako hemen belardiak eta nola dituzu, hemen ere gorri edo lehor, gorri.
1: Bai, hemen zian nigolako ekortaino gorri izautu deun, 2003-koare ala izan, baina zian nego honen olakoa, eta lehen esan deuna, Austrian izan gehan ere, Frantzina tokazago lehen urtero, juten behia zona bita. Eta Frantzin da lehor xamar, baina aurten bezin lehor, oen da lehir urte izan gehan duzean, eta ez ziat uste sekule bilatu deunik.
0: Eta hain lehor egoteak baldu eraginik geho segan izateko, hobe betiko belarra izatea, la?
1: Noski. Ba, lehor egin segan aitzeko ere aukera gutxigo.
0: Bueno, sega badakigu, oso erreminta delikatua dela, gutxi behar duela ahoan urratu egiteko ez da. Zorrozteko, hola, sekreturik baldu Miguel Mari Jauregik, eta pikatzeko bide batez ere. Zorrozteko eta pikatzeko, ala, ez dizkiguzu, esango edo, hori sekretua da.
1: Ez da, sinugo sekretua. Zorrozteko behar dik, amusten ez utzi. Bat, amusten ez utzi esan egin, sega metala, loritzen uste meak asko, bah, ondi baitzen dikonek eta, eka askotan esaten dugu, eskoi zorrozaile hona behar dorrek. Sega behar dik, pikadura mehen segi, eta hasta, esate bat, erabilera bakoitzeko, behize pikauta jaso. Eta gero arraitzekin o segarrikin, ba, maiz eman, baino ez eman oso fuertere pere galga baten, poligi eman, eta aldiko nik ikusi zantzia zorrozaile oso nago mendiela, baino pasa segarri eta ez degona. Iraun behar baldin badek ordu beten segan, inbatik, pixka pasatu, mea eruki, eta, bueno.
0: Hortarako ere begia beharko da, mea dagoela ikusteko, eta.
1: Ba, ego jorrez ikustek, ikola azkazalakin, xafla pasatzen dira, eta ikusten de metala muitzen da, no ez zan, hor erresan zen baten dek. Beiratu batean ere bai. Segun ze euski egoeratan daun, lurren utzi tantze maritino segai, iru metroa, oi ondo pikatu eta dau ez dau. Metu eta dau ez dau, errexalte maten dek.
0: Abai, eh? Iru metroera ere igartzen dizuzuk segari ondo pikatua eta zorroztua daun ala ez?
1: Normalen bai.
0: Bai?
1: Bai, normalen bai.
0: Hori esperientzia egiten du.
1: Normal xamar baldin badau igual espanola. Oso ondo metuta baldin badau, abatzu zaigu zegoela, ondulatu txiki batzu bezala eukitzen zezik, brilu bat eta olata antzeman egiten dek. Hoi, bueno, hori nik izatea, eozen nik esango, ikzega egintzen ibili danak.
0: Ego gilena zer da, askazala edo kontu bandirekin noski baino pasatzea eta pixkate errepaso egitea edo ikusteko.
1: Bai, zatik, sega xaflak azaletik punta ez zik danetan temple berdiniko metala eukitzen. Ez zik sega batetik beste diferentzia eula bakarri baizik. Sega bakoitzek ere, sega bakoitzek diferentea bat beste engandik. Eta gero, sega bakoitzek azaletik muturrea pikatzeko metalen templen eta diferentik. Puntia beti gortxego izatek.
0: Almitza edo albitza zer den ere esan beharko digu jendeari, hemen ari gera, ez da? Almitza elkartea gora, bera, almitza nolako belarra da, kaletarro garen ontzat.
1: Bueno.
0: Jakin dugu, ez da la oso estimatua, eta animaliek ere beste jatekorik baldin badute, Miguel Mari nahiago dutela albora bastarrera ustea.
1: Bai. Bueno, almitza, da, asmatu ginoan izen, bai, ba, beste bat izan zitxik betzela, almitza. Almitzatea zen den leku ongarritu gabeko lursailetan, murkoa esaten dugu ezponda murkotan, normalen, eta belarra ez teke ikusten da ez elikadura ona ere ez dik, jateko nume oso guztoko aretzatik, animalik normalen azkena jaten die. Asto eta hola jaten die, bai, baina animalik normalen ez dik jaten azkena arte. Horietek, gutxo gara, bera, almitzatea izen hori jarrezitza joan, da horta jarrezen dugu.
0: Zuek, almitzelkartean, Euskal Herriko azkartasuneko sega ligaxka antolatzen dezu ez, da?
1: Bai.
0: Urtero, udaberrian, udapartean edo? Bai.
1: Aurten amazazpigarrena. Bai. Bai, hoi txendiagu, ba, nahiz eta uste hortan Europako kompromisa hundik ez euki, ba, gure arte jendea trebatu dein, jendea animatu dein, eta hoi antolatzen diagu, bai. Asi umue zortzio bat urtetik eta urtik gorako adinguzitako.
0: Ekarri ezkizugu, guk ere opari moduan, bi esaera, hemen almitzarekin, irakurriko dizkizut. Esaera batek dio, Miguel Mari, albitz iarra baino suarragoa zara. Alegia, asarrekorra, eusen euskeria gatik edo, erraz asarretzen dena.
1: Bai, ni hola guantxon nio nire, eh?
0: Abai.
1: Beno, eusen euskeria gatik ez, baino temati xamarrari izan leitekek, eta bai.
0: Eta beste bat, alpapara oitua dagoenari, albitza mikatza egiten zaio.
1: Bai, noski. Bueno, alpapean ez hartzen uste maiz ustarrez ijaten errez ganau, eh? Baina alpapean oso elikara jonadek, eta ganaudi asko gustatzen zaiola, eta ona, gure unbetan alpap asko itxoan hemen, oain gutxigo, baina alpapa belarrona de osona.
0: Gaizki oituari, ba, hori da. Ego zein euskeria, ba, haundi egiten zaiola, ez da. Miguel Mari Jauregi, altzo, oso gustora egon gara, beste bi orduan egon gaitezke hemen zurekin hizketan, nola ikusten duzu elkartearen etorkizuna bukatzeko? Nola ikusten duzu almitza elkartearen geroa? Helduko diozue, afizioa balda, zer ikusten diozu behar bada faltako litzaizuekena?
1: Bueno, elkartea eta segagintza lotuta zere gau, saialtuko nire labur esaten, eh? Euskal Herrin, bueno, batez ere Euskal Herrin, esne behien baserri txikik desagertin dituk, iaia. Eta segan itxiko aukera izateko modu bakarra, iaia bakarra dek, esne behiezko baserri txikik irautea. Eta oentzeok azken urteotan larre behietara jodek, ordun, esne behie baldin badaude belarra ekarri merdek, etxea, ebakita ekarri merdek, ez baldin badaude ez dauke ekarri beharrik. Ordun, esne behi txikiko baserrik galtzen dienetik, segan aitzeko, segan jarduteko, ia aukera gabe dituko haitzuk. Oso komplikatu edek. Zaila edek, hola, esplikatzea, baino, belarra nahiz eta berdin joan, baserri gintzako belarran historiau aldatu dek, esne behi egeukitzetik, araigitako animalitara pasatu edek. Eta orduan, araigitako animalen larrentze bilek, eta egiten dik, ebakitzen dola, golpe handi gozitzea belarretan, urten, biru golpe handi, eta orduan, astelenen segan nahitzeko, eta asteartean nahitzeko, astezken nahitzeko, aukera gabe gelditzea. Eta hori dugu sogei, importantea, orduan, almitzan etorkizune, ba, segalaritzako aukerakin oso lotuta zeok. Alde batetik, eta gero noski, militantzia zaitze gaituk, guk ez dugu sekula gure galtzen zaken, segalari sekula ez dugu kobratzen, ez da euro bat ere sekula, eta orduan militantzia gaitik egiten dugu, gustatzen zaigulako, gaztek ikasi zen, eta gero Europan oso ondo ikusitako dela irutzen zaiguk, eta gaina aukera bat eguzako, ba, hainbat jende diferentekin eoteko, gauzak trukatzeko ideak, seitzeko gogoa bazekeu, ikusiko jau, aber, gaigian.
0: Basagi horretan eta zuri eskerrak eman da, eskatuko izugu, beste zorroztaldi bateo emango aldiozu hemen karri guzun sega horni eta eskertuta zure etxean hartzeagatik eta segaren inguruko zema gauza ikasi ditugun, Mentxe gerrikoa lotu du, segarria hartu. Eta badoa Miguel Mari Jauregi askotan eta iaia begiak itxita ingo lukeen lana egitera.
1: Tendez gaztola, beretik asteetik. Azta lingu likotzen hola kontrole, ematen zau pixkat. Eta gero, beti goraka. Barru aldeti pixkat, gehizkego zapalduz, ez asko. Eta goiti pixkat, rebar behateatzen bat zailo, ba. Rebar goi hiltze gozaten dugu. Aintxigo beti, beti gola. Eta gero, azkeneko pasadea, guandik eta arek, harinago. Kitzu, kitzu, kitzu, kitzu, kitzu, kitzu, izaten dugu. Azkeneko,
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, atzo goizaldean Plentzian izandako istiluen arira, Erne sindikatuak eskakizuna egin dio EH Bilduri ertzaintzako bi agentek jasandako erasoa argi eta garbi gaitzetsi dezala. Horrekin batera eta halako erasoen aurrean polizia agenteen babesa indartzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko alderdi politiko guztiei eskatu die zigor kodearen aldaketa susta dezatela. Hildo beretik mintzatu da Euspel ertzaintzako sindikatu handiena, gogor gaitzetsi ditu, gaur goizaldean Bilbon eta atzo goizaldean Plentzian izandako agenten aurkako erasoak eta erantzun juridiko irmoa eskatu dio segurtasun sailari. Haien ustez, onartezina da, talde batzuek agenteen aurkako irainak, jazarpenak eta erasoak normalizatzea gaueko bizitzaren beste zati bat balira bezala. Eta Bart gaueko Bilboko istiluen arira, esan sindikatuak ere bere babesa adierazi die ertzaintzako eta udaltzaingo agentei, esanek zero tolerantzia eskatu du polizia agentei erasotzen dietenentzat eta eraso horien erantzulek benetako ondorioak izan ditzatela. Gaiz aldatuta, Uarte Arakileen hartzain eguna dute gaur, Luis Mari Bengoa omenduko dute urtean eta goizean goizetik hainbat ekitaldi ari dira egiten. Gaizka Uarte, Aralar Mendi elkarteko kideak amarauna saioan adierazi du, gazta lehiaketa izango dela itzordu nagusietako bat.
4: Goizean, badago esan duena gaztaren txapelketa, igual, interesa duena batez ere, jero subasta goelako, eta horrekoan 4.000 da reite marri urotan ez lehitu zelako, eta badago ere, esan duena eskilearen da, eta badaude ferias berdinak. Badago bat, artizauen azoka, izan ditzatekela pixka bat, hartzen munduarekin eta zerikusia duen azoka bat, eta pixka bat aparteago, hago beste azoka bat, izan ditzateke gehiago, produktu ezberdinena, baina irekiagoa, eta hainbat produktu ezberdinena, eta garratxaldean, bai, egoten dena da, artzetxakurren txapelketa.
3: Nazioartean berriz, Nepalen eta Tibeten erloiuaren kontra ari dira lanean, asteazkenean izandako uholdearen ondotik, bizirik geratu diren pertsonak erreskatatzeko. 750 dira hildakoak, eta 3.000 bat lagun daude desagertuta. Olatz Urkia lankidea, ezbeharra gertatu zen lekuan da, egun on Olatz.
5: Kaixo egunon, bai, gaur hegoaldera goaz, ibaiaren parean behera, bertan daude gorpuak jaso dituzten herri txikiak, hildako asko ibaiak errekan behera eraman ditu kilometro eta kilometrotan, eta hegoaldeko herrixka txikietara iritsi dira. Bertan orain egoera zaila dute, batez ere ospitaleetan gorpu gehiago hartzeko lekurik ez dutelako, gainera gorpuak egora oso txarran iritsi direlako, identifikazio lanetan arazo handiak izaten ari dira, eta horregatik azkenan agintariek erabaki dute identifikatu gabe dauden 429 gorpuak masiboki lurperatzea.
3: Nazioartean beste hau ere bai, 22 urteko emakume bat tiro zildu eta beste 5 pertsona zauritu ditu armadun erasotzaile batek gaur goizaldean Suitzako Aarau herrian ospatzen ari zen reif batean. Suitza iparraldean Aargau kantonamenduko hiriburuan izan da tiroketa hori. Reifa egiten ari ziren hipodromotik ies egitea lortu du erasotzaileak eta segurtasun indarrek ura aurkitzeko operazioa zabaldu dute. Gertakariaren bideo edo argazkiak izan ditzaketenei eskatu diete polizia kantonalaren sare sozialen kontuetara bidal ditzatela. Errepidetan ez dela inongo oro eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez goizean kantauri xurialdean odeiak eta ostarteak ditugu, baina eguerditik aurrera behodeiak sartuz joango dira eta zerua ia estalita geldituko da. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean eguzkitsu egongo da ia arratsalde erdi aldera arte, orduan odeiak ugarituko dira bereziki Araban. Besterik ez gure aldetik 11:04, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: batzuk ezagutu zituen Jose Joaquin, berak kontatu zigun bere bizitzako ametsa zuela Porschea, Porsche kotxea, autoa, eta hori bete zuela kotxe ura erosi zuenean. 83 urte ditu, Aretxabaletan bizi da, eta motorra da bere pasioa. 4 kotxe ditu, 4 auto, 3 motor, eta motor horietako bat hartuta joan izan da Jerezeko zirkuituraino. Berarekin egindako aurreneko elkarrizketan bere etxera gonbidatu gintuen, eta guk noski halako gonbidapenak asko estimatzen dugunez, handik egun batzuetara angintuen. Bere Porschea eta gainerako autoak ezagutzen. Altxorrak gordetzen dituen garakean bertan egin zuten itzordua, Ana Barizketa lankideak eta Jose Joaquinek berak.
1: Katxarrok, ere bizi guztiko afizioa, ba, hausia izan da, tumoleak eta motorrak eta ba.
0: Zure kutxuna ez da?
1: Kutxuna, beti eftan txurin ez. Lanen ikanpoa, garo. Lanen gehiago indet, eh? Ordu gehiago zatu jo lanen, otan baino, baina.
0: Soinu potentea bateratzen duena, hau ezer da?
1: Ba, Porschea, Porsche karrera, beratzi egun damaika, karrera 2. Da, ahora que hizo ahora su potencia, ¿verdad? Ya, y el uno en el dicen, ¿no? Juan, digo, ¿no se dicen, no?
0: Endala, 22 urte erosi zenuen eta bigarren eskuko autoa da, aleman bati erosi zenion, nola topatu zenuen auto hau?
1: Bueno, hoy interneten da zetan anunziatzen dira, batek eta bestiek garaje ematen galdetut, osea, alemanien bazeok auto besti, ba, baxe. 22 urte honetan, ba, lan negi iztuman, da, bueno, oso ondo. Kotxea da, oso manejablia, da, bizkorra, ibitzeko, da, segurua, oso segurua. Diga, Andrei, ez dut nione, mundu hundatik izten nahi zutea, Porschea batek gabe, eh?
0: Eta emazteak ere gustoko aldo?
1: Bai, gero akutiko izutet, karrera bat bi korritzu zion, beste kotxe batekin, eh? Baina, ez kondo horretik, eh?
0: Emazteak?
1: Emazteak, bai.
0: Ah, autosalea da ura ere?
1: Bueno, zan, oain, zago, asko gustatzen baina, orduan, bai. Berreun da, irurogei, ian ipinet.
0: Berreun eta irurogeia, harrapatu duzu autoarekin.
1: Korrene, bai, eh? Ato jota. Berreun da irurogei, eh? Andan motor gorearekin. Berreun da irurogei, atu nintxon, Andri atzen zala gaina.
0: Radarrak hortaz?
1: Ez, suerti behar datago. Radarrak horreoten dia, ba. Bene, suerti, handu jokiet.
0: Eta zenbatean erosu zenuen jakin daiteke?
1: Dirua, hori ez da zategoa. Oain, bale jo du, nik egosin unien baino, bibi harri jo.
0: Bueno, orduan negozio onak egin zen nituen,
1: eh? Danak ez zitu onak egin, baina hori bitzat ona izan zen.
0: Eta okindegian ere lan asko egindako izango zara pentsatzen dut, hau ordaindu alizateko.
1: Hamar urte egin azita. Eskola juna horretik, zestor bat hori izaltzen nun, da geho, amaretan juten ditan eskola.
0: Zezuz, Jose Joaquin, nongoa zara?
1: Ni azte gara dagoa.
0: Eta bizitza nondi nora ibili zara?
1: Gero, Aretxabaleta, toro ginen, oin inuzente egunen, hien oita sortzin, iruro gita mazortzi urte torri gila da. Eta bostute eta erdin eusken, zera, gehoan behar gizuzen ma, eusketan.
0: Eta gustora bizizara Aretxabaletan?
1: Bai. Ondo bizitzen gira lan egin da, baina ondo bai.
0: Portxera itzuliko gara, hemen ikusten dugu auto ederrau grisa da. Zer gehiago du?
1: Ba, itxura esan motorra da, oso potentia, motor bat 3600 centimetro. Katxarrotxo horrek, eh? Da. Iztu horrek motorra da, eh? Da, gero zaldik gutxi, berreunda berroita amar zaldi matetu, eh? Oso fiagari dia, oso, eh? Gio ba, gaizti diala. Oain, atzen egun modelua atautenak, irun mila euro bera jutxo.

0: Arturderekin erosi zuen Jose Botinek Porschea eta ordutik aldamenean izan du ondoan. Ba, hain zuzen, kotxe horretan bertan izartu ginean, Ana Barizketa eta biok, eta antxera mangituen, aretsagalatetik barrena mendibuelta egitera. Nik ez dakit kotxearen abiadura gatik otezean, edo kotxea gatik beragatik, baina ni neu seko zora biatuta itzule nintzen erredakziora. Ez ingure, laro egiteiru urteko gizonaren erritmoa jarraitu?
1: Aquí.
2: Bueno, ahora un sello año, un barrio chiquito. Oye, ahora va de allá, ¿eh? Tiene Amar Amavi va a salir de YouTube. Un grupo a Junto Chequea, a Sochi Amar Amavi. Va a salir de YouTube.
1: Hacer de Aucas Hortas, tal debate, o Rosatuta.
2: Bueno, va ahí, clásicos del norte, si te salió que nada, de Porsche.
1: Portxea dutenei horta sentsazio hori gustatzen zaizue abiadura sentsazioa.
2: Hori hau automatikotan dijua, baina hola en. Hori dijua ya Manuela. Ez minutu, eh?
1: Sustorik eta izan duzu inoiz Portxearekin?
2: Portxearekin ez, baina hamen, kurba hontan, kopiloto ninguela, urti zuzen erten gendun, da 86 punto emaz izkietzen hemen atpegin.
1: Eta zuri, Jose Joakin, zer da Portxe honetan gehien gustatzen zaizuna, motorra aipatu duzu, horrez gainero zer?
2: Gero dauken estabilidea, ja, honak estabilidea dauke, hola, sinistu zilegin. Ibili iztanak ez duke sinistuko. Tío, esta hombre chita.
1: Zuke Portxe hartzen duzunean, paisaiari begira etzara joaten, eh?
2: Zeni begira.
1: Paisaiari begira etzara joaten.
2: Motorren, bai, motorren paisaia begira jutegia. Motorra hortako, zehago da. Ni motorra gehi usatzen zaitatu moila baino, eh?
1: Abai, zeatik?
2: Hombre, beste sensazio batzu dira, oso diferentek. Bi errulean gainean, da... Gio motorrak ez egu handia duke, oinko motorrak estabilia dira, izugarri duke, erru da unakin da eman ezkio.
1: Hortaz, Jose Joakin, azken aldian eta, bueno, azken urteetan eta Portxea zertarako erabili duzu? Bidaia laburrak egin dituzu batez ere, edo luzexeagoak, edo?
2: Ditu, irurun ba kilometro, laburen hori bitzea. Lengon, entzan agostun, zera guinanen, bainezta guinanen, ba urduan egin joan, sortzi edun bat edo, Kantabri aldetik
1: eta. Eta zein izaten da plana?
2: Ba, buelta batean, kurba da helekun, kurba asko da helekun, da gero baziari bat. Kusi, ara ba, eh?
1: Iritsi gara.

0: eta suerte egide hau, eta birurtien tan sekula ez dugu zer eki, susto bat ez da, bueno. Bueno, amen, buelta magal. Ahora que por si da duke, semeak ere zen horri por si.
1: Gero eta portxe gehiago edagola usango zenuke?
0: Portxe gehiago da, eh. Pasa que gordeta da, eh, asko, eh. Tiki oso gutxi, eta atzio hau kalen aparkautan nik sekula ez dut egiten. Hori da, ez da egipanik, nola esplikau, portxe daukena, ba, diru nahek eta zehat, da hori ez da hola. Da, fizioa, da, ba, sakrifizioa ginta zehat, eta atzenen eros egin da, on, erongo dide batzuk, no, da, eh, vamos, diru asko daukenak eta portxe egetzutenak, eta kambiatzutena, pa, bi urten behin. Hori izaten diote, tallerea juten eizenen, zeo zaretia zaten diot, gu gea portxeko afizien naudak, baina gion nahi du ez gea, eh? Osa, que kontu egiteko orduan, errespetu pixia dugi, eh?
1: Ez zara da moto.
0: Ez toa. Gainera, esan dizut, eusin nire baino, oen doble baldu. Hoek, balora egiten dira, urtekin, hau modelu alare, asko baloratzen da, el 964, da, hau. Carrera 911, carrera 2, 964. Da, hoek, asko kotizatzen dira.
1: Eta saltzeko asmorik bai?
0: Ne, alabak ezaten du. Nik amendik ospaitzen dutenen. Bea, ebitikoa da, baina egun ebitikoa da, portxiekin.

0: izan da, Jose Joaquin Extremadura magnituduen bere portxea, eta argi dugu ez duela salduko. Eta gure azken parada, okindegian egin dugu, berak zuen okindegi horretan, oraindik erakuste falta zitzaizkion altxor guztiak erakutsi izkigu Jose Joaquinek bertan.
1: Egar batzuk amenia zitu.
2: Hemen pasatu dituzu orduak eta orduak eta orduak pentsatzen dut, eh?
1: Ontzon bazan izar bat.
2: Are txabaleta erdigunean dago, orain utxik dago, ez? Ez zu inor jarraitu zure...
1: Eta baino, inor iztu gabe ez zene, oi. Gure hau nizala dira, amaz hau txiuta.
2: Eta erretiro urte hauek esango zenuka zure bizitzako edernak izan direla?
1: Bueno, bai, hombre, dudai gabe, oin. Nik erretiro este inbizteko zean ikusten, eh? Ja, erantietu baina, ez askotako, erantietu zera, ez laneako bakarrik. Dakio gaina, erantietu eta baten, alde baten, zehozer, nahi mehikuna, segura jugua, eta gero. Baina, bai, ondo jundia. Ondio, buru bastante ondo gire, eta buru peskean ikututu eki, berda. Eta izanu, izanu, izanu, adima dago, golpe igual hori txarra izan da. Baina pizke dikutu egon ezkio, bueno.
2: Bestele galde portxerik ez denuk izango, ez?
1: Portxerik bez, da nire dukene ilusio gauzetako ez da, da ondio motor, datoran urtean, lehenbiziko da motor bat, gene behar dut.
2: Ze hemen okindegi honetan zer daukazu horrezkutatuta? Bueno.
1: Berrun, da iruru ginen ibiltza do, eh?

0: Zer da hau?
1: BMW-ek, dillek.
0: Motorrak, eh? Gorria eta bestea beltza.
1: Oain, hau semiek ibiltzen du, oain, hau, kamietu behar dut beste txiki batik.
0: Baizia, handia da, eh?
1: Halo, handia, honek, piletuko txu berreun da berroiko egilo, eta horrek iruren, da, ni behar dut berreun, berreun dik behar txu oeto. Nuk egitxon biehek eta luzu egitxeko bakarik egin behar da.
0: Baize, motorrak bai bili izan dituzula bidaia luzeak egiteko, ba, ez?
1: Txurroakia, Holanda, Marrokos da nahin da duket, Portugal Estoril, da, Karea ikuste da, eta alde guzitan nahiz motoren. Berroi urte honetan jerezea, urte no? Osa, kontatzeko modu da, berroi urte. Da, gara, ez eutzen diate alde guzitan, Joaquin, Joaquin. Joten eixen tribuna, jo, eixen zareko, Joaquin, alde usiteko, eh? Aurten, bai, aurten, afaitia junginen, ba, bete urteo, lego bat egutea, karea bezperan, afaltzea, da, zatu ginen, ba, du ginen behatzi, da, mahi bat amarreko zehon, da, lehon duen, da, danaka, marranak, da, zutik usitzen, Joaquin!
0: Ezagutzen zaituzte hortaz, eh?
1: Claro, geho bien, ba, alde batetik da Madridea eta bestea. Opa, gerritxu betxea, beti berrein lekeutan, hoteletan da, danetan da, bueno, guzat egoten da, dana. Azte askinen, estetzen dugu, baina oin egin dugu, ba, igual jutega Valencia, jo. Valencia loin da, da, ikistu belti egin dugu. Da, geho, aurten egin dugu, aurten automoni guntzen, sei motor da, bi automoni guntzen da. Guntzen, emisik, Orensea. Da, Orensen loin gendun, da, geho, no, goizen, Portugala goitik hasi, da, behar egin erdi, plan nacional 2, a Faro. Da, geho, Faro tik, zera, da, geho, ba, Andaluzian, buelta, ba, irubinez da sortzen gero
0: Baster pila bat ezagutzen dituzu.
1: Na, Espainia ezagutzen dugu dana, bueno, alde eskin eguzitan.
0: Eta beti motor gainean.
1: Beti motor, bai, gara. Hauten, ba, nahiz motor egun da, pena ondila duket, eta, ba, ne tamaineku hartu batzen deten.
0: Momentuz behintzat, motorretik eta autotik jaizteko asmorik ez daukazu, ez?
1: Ez dauket. Na, handa ganeetxe gore, ez dauket.
0: Erki, ba, Jose Joaquin, ba, erakutsi izkiguzu zure motoak, zure portxea, buelta bat ere eman dugu, eta goiz pasa ederra izan dugu. Ezkerrik asko, amaraunera tortzagatik, eta hain ondo hartzeagatik, eh?
1: Ba, ni posik, tortzeagatik, eta bueno... lehen esan ziaten, ningun, oa, ba, otro dia, televizio ikusi nintzen lengon da. Ah, bai, bai, bai, leizten influenzaren behar dut.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Gauetan un eskaraz bizi nahi du.
2: Zure bizitzako kontzertua.
5: Eta bere banda mestizua.
2: Esne Beltzaren azken jaia.
5: Esne Beltza, zure bizitzako kontzertua.
2: Gaur gaueko 11:00 gutxitan, ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: ikastera joten garenean, zenbatetan ez dugu pentsatu. Ah, jantzia polita da bai, baina ez zait ondo gelditzen, edo ez dago nire gorpuzkeraren zategina, edo neskafin eta harinentzako baina ez dute diseinatzen egun, zenbatetan lagun hartzean ez dugu hori esan. Tira, bakure urrengo gomidatuak horrekin guztiarekin aportu nahi esan du, berak merkataritza gune handi batean du denda, baina arropa bezeroaren gorpuzkerara egokitzen du, eta ez aldrebes. Maider Altzaga, arropa diseinatzaia, egunon.
1: Egunon, hola, atzkemos.
0: Ondo, zukala egiten duzu ez da, diseinatu, denda neskegi, zintzireikatu, eta gero bezeroaren beharretara egokitzen duzu jantzia.
1: Bai, azkenean nik patroi pila bat ite ditut, gorputz ezberdinak dauden bezala, patroi ezberdin asko dazkat. Ez da o modelo bat gorputz guztita egokitzen dana, sino que patroi asko daude, gorputz asko dauden bezala. Eta gero, bai, ba, azkenean, segun ze forma dakan, bai egokitzen dutela, ba, alde batetiko usisa, edo eskotia, edo tirua, edo bai moldatzen dutela. Beti fiela naiz nere diseinua, osea, ite ez zetena da, ba, etorrita ma honi manga jarri, o kuello aldatu, ez, baina egokitu beti.
0: Egokitu beti, eta jendeak zer eskatzen duzu gehien bat?
1: Jendiai, nere diseinua gustatu ite zaio, nahi duna da egokitzia, ba, adibidez, ba, tiro aldetikan oso luzia gelditza baldin mazaio, ba, egokitzeko, o edo petxu gutxi baldin madaka sisa heldu, edo baino ez dit beste munduko ezer eskatzen, azkenean da diseinua gustatu zaiola eta prenda ondo gehatze zaio, baino bueno, puntito bat beti
0: egokitu behar ezaten
1: bai, batzuta bai.
0: Jantziek tailaje dituzte, tailaje normala dituzte, edo hori izaten da, bueno, taila bakarra duzu eta gero egokitzen joaten zara, nola egiten duzu?
1: Ez, tailak da azkat, modelo danak. A ber, eske galdera izatea, hasta que tallaten eiz. Eta nik hor ja moztu iten jat. Eske ez da, ez tia modelo guztik talla guztitan iten. Osa, segun ze diseño dakaten, pues igual dao enfokatuta talla txikira, eta hor XS, S eta M bakarrik iteitut. En cambio, beste batzuk gorputza undiago bat entzako diseinatuta bali madude, igual XS eta S ez daude. Ordun, segun ze forma, segun ze figura eman nahi dioten diseinuai, talla horiek daude. Gio egila da, biharran arabera, oza, etortzera zaizkit, iru klienta, hau txikigua bakazu inez, ba, erantzuna ez esko balima da, urrunguan ja eskalatzet eta produzituitet.
0: Asko moldatzen duzu produkzioa, jendearen beharretara egokitzen duzu normalean?
1: Eske azkenean nik dendan eukitzeten eskaera, nik hor diseinatzet, oza, jendian biharrak entzute ditut, eta hori da produzitzetena.
0: Zenbat denbora pasatzen duzu bezero batekin? Demagun bezero bat ortzen dela dendara eta probadorean sartzen dela?
1: Gustoa etortzen balima da, osea, gustoa etortzen balima da ordu bete bai, eh? Osea, gauz bat probatu, bestia, bai, zea, askotan gaur adibidez gargoizian eukieten bat etorri zait, eta beti izatea, o aurreneko aten kantatakio beste guztik ja ez, o ez da azkenengoa bai, eta kaballo ganador deitze jaten. Eta askotan aurreneko prenda, primeran gatsa jo, ez aio, mierda, ja tenemos kaballo ganador, da hemendik aurrea, karo, olako ondo jarri zaitut, ez que aiz ez hau ezin deu superatu, eta bestetan alrebez, orduan, bai, entretenitu da gotea. Eta gero azkenean, probadorian ez da erropa bakarrik probatzen. Azkenean bakoitzan beldurrak, komplejuk, nahiak, lorpenak, ai, bagizten duina ez, lasai talde bat gero atako bestia, triste naho animatuta nahi dut, o eventu badakat eleganteago nahi dut. Orduan, hor sortzean konplizidade hortan, ez da ordu bete arropa probatzen, da ordu bete ba, bezeroi ezautzen, bere biharrak jakiten, eta nei, gio horta egokitzia eta hoi diseinatzea, ba, minkanta.
0: Aldarterekin zer ikusi izango du, ez? Askotan aldagelan sartzen aldartea, zan nahi dut, ba, zer nolako jarrera dugun, askotan oso positibo gabiltza,
1: bai.
0: Eta esaten dugu, ai, gaur dena ondo ikusten dut, eta itxuro oso nago, eta beste batzuetan ez dugu ez errandoa ikusten, ez dugu gure gorputza ondo ikusten, ez zaizkigu akaso duela astebeteko jantziak ondo gelditzen, ez ditugu gure gorputzean ondo ikusten, hori ere izango dituzu askotan bai batzuk, eta ez batzuk ere, ez?
1: Bai, batzuk, oin ez el dia, zateguen hori.
0: Bai. Guri ere, imaginazin, kontsumitzaia zela, zuri ere pasatuko zaizu askotan.
1: Bai. Ba, egun batean jutezea probatzen zuetzeizu gustatzen, eta ezke soineko berdina, talla berdinean, tela berdineakin, urrongo astean te ves tremenda. Orduan, bai, egunak izategia tapatzu eta hala da, baina eske guke bai, egunerokotasunean egun batzutan topego gaude eta beste batzutan ba jugo eta bueno, ba ekiben hartu merdia ta goxotasunez hartu.
2: Esan bezala, merkataritza zentro handi batean zaude Usurbilen bertan bai? Eta inguruan dituzun dendek bueno, multinazionaletako denda handiek ez dute halako zerbitzurik eskaintzen. Alegia, ez dute jantzia gorpuzkera batera edo bestera egokitzen. Bezero berriek harritu egiten zaizkizu, nola hartzen dute esaten dizunean, bueno, igual sisatik edo hartu dezakegu pixkat edo handia daukazu hemendik edo zer esaten dizute beraiek?
1: Bai, ni azkenean uste zentro komertzialeko oasis txiki bat naizela. Osea, bai, flipatu ditugu. Eta pila gustatzen zaie egia da. Eske ja gaur egun inork eske ja ez da sisa heldu egokitu, eske zaitu atenditzen. Inork ez dizu orientatzen, ezer ez, orduan, karo, de repente denda batea sartu, goxo hartu, prendak erakutsi, zeiten nahi nahi zen, ze datorren, ze josten nahi gean, ba, igual, hau probatzeu, eta jo, ba, urdin ja, baino, ez dio, datorren astean beltzian dator, itxuintzazu, astras, oza, goxotasun hoi ja, nik esatet, que estoy en peligro de extinción.
2: Bai, hori zen barriz, no, zu bezalako gutxi geldituko zareta?
1: Bai, egia esan giotago gutxigo, eske, bai, ba, monstruo haundi-haundik daude, dana jategue, eta azkenian, bai, ez da erresa.
2: Hemen 8 urte dara matzazu markarekin, okerrez banago?
1: Bai, aurten hemen 8. Bai, aurten betetzen dut hemen 8. Asko dia,
2: Eta, bueno, denda handietako, bueno, gorpuz normatibo aientzat gai, esan dugu, askotariko gorpuz eta gorpuzkeren zat diseinatutako diseinatzen duzu, hori zantzen zure autu hasiera batetik, eta okerrez banago, hasieratik gorpuz handientzako diseinatu izan duzu.
1: Bai, nire punt hasieran, oza, klaronakan gorpuz handientzako, nire emakumea handitza naiz, eta jo, nik ikusten un arazoak nazkala denda normaletan erosteko, baina gio kaletik pasiatzen junta, haundit ja naiz, baina naiz horremez den jokoa, ni baino bastante haundigua badaude. Orduan egitza da pixkaten fokatu nitzala, ba hori emakume haundintzat, oza, talla haundik, altura haundit ja, ba monuak etiro generosuakin, eta kuriosidadez, karo, azkenian estilo oso markatu bat dakat, eta konturatu naiz talla txikila ire, naiz ta aukera haundit ja euki talla txikilak, oza, talla haundit ja etortzean ere gana, nik emate joten aukerangatik, ez? Ba, beste dendak emate estilen aukera hori, nik emate jot. Baina talla txikilak naiz ta, baniko asko zaundigu euki, ba, nere rolua, nere diseinua, nere estilua gustatzen zaie, eta egila da talla txikilak ere oso ondo funtzionatzeula. Orduan, urtiakin talla txikiare jetxi naiz.
2: Eta nolako da zure estiloa, zure rolua?
1: Jo, ba, oso sobrilua, oza, oso lineala, oso estilo nordikoa esango nizuke. Uh-huh. Oza, ez daka, prendak ez daka inungo parafernialaik, oza, ez daka manga bollotnatu nik, ez daka kuello, buelto, ez dakize. Gauza dia, oso zentziluak, baino puntxue amate jot, patroian. Bakuse pasatzen, zenik azkenean ite diseinatu, patronatu, ta josi. Hor, enpresa handi baten, diseinatzaileak iteu diseinatu, jo diseinu hori pasatze jo patronistai, eta arrajatabla bete inbiar du, eta gero arrajatabla josteunak bete inbiar du. Baina nik nola prozesu hori dana, nik iteten, orduan diseinatzen hasten ez, denik gauz bat, ja klaro dakat, da diseinatu dakat, baina patronatzen nik joan eran, karo, arazoako ez arazoako idia berrik sortze zaizkit.
2: Tejidu, esan duzu, oiala esan duzu.
1: Bai,
2: oiala. Zer nolako oialak erabiltzen dituzu?
1: Beti elastikoak. Osa, beti txandar bezala esautu deun tejidu hori.
2: Bai.
1: Baina txandarran barrun mundu bada. Osa, txandarrian elegante junleik ezu. Osa, jendiak nere prendak, nere oialak txandarra deitze joten horrekin deskontzatare amategia orduan.
2: Vale.
1: Ez gehatu txandar kontzeptuakin, baino bai elastikoa eta super erosua dela.
2: Esan duzu askotan, edo asko maite dutela edo zaila gustatzen.
1: Bai, aber, azkenien ere kontzeptua gustatu inbertzaizu. Rolloa gustatza bazaizu, ni askaten klientak kriston fiela dia. O, gustatzen, etzaile gustatzen. Ordu nik, te gusto, oza, o no te gusto, o te encanto. Bi estremo.
2: Muturrekoa zara.
1: Bai, uste baiet.
2: Eta baditu zutuela 18 urteko bezeroak?
1: Bai. Bai, bai, bai, bai, fielak, bai, asko gaina.
2: Bai.
1: Ez que bai, nere puntu berezitasunan esango nizuke, etortzeanak, o deskubritzen naunak, zautzeuna naunak, errepikatu iteula. Osa, azkenean prenda ezberdina dia, eroso, erosua dia, eta kizona iraupena dake. Osa, nik kaletik anuan dikanoan dela, amairu urteko monuak perfecto ikuste ditut. Orduan,
2: eta zer pentsatzen duzu hori ikusten duzunean?
1: Onak egite ditutela. Hoi pentsat eta onak egite ditutela. Jo, azkenean nik egunero jan behar dut. Eta ez, ez, arro sentitzen naiz, arro sentitzen naiz. Baino, itezula, jo, ez takipa. Amar bat urtea, sortzi urtean ikusten ja errendimentu batea eta dakala prenda horrek, ez? Bai, bai.
2: Esan duzu, emez hortzi urte markarekin, eta esan duzu, emez hortzi urte ja,
1: Ja, ez que asko dia, ez hola, ez que este sin... Neonik ez,
2: ez nagusia da.
1: Oida, marka. Aurten, aurten, bai.
2: Eta zer nolako ibilbide egin duzu markarekin?
1: Zestetin. Jo, hasi eran danak bezala, nobiak eta madrinak neurrire iten hasi nitzan, ba mundu guzei astean bezala. Gio, de repente, jo, ba, denda batek eskatu zizkian naber kamixetak ingo nizkion, da, hola, kolaborazio mauko bat, eta jo, egitea esan, kriston, komoda sentitu nitzan, tejidua oiala, hor beste... Claro, beste mundu baten sartu nitzan, ze de repente pintzak ez, o sea, tejido elastikoan, bai, txandar munduan esango deu, pintzak ez die existitzen, ba, gonak jatzaken pintzaik, kamixetak jatzaken pintza de pecho, esate du noi, orduan, egia da berriro, ikasi non guzi ja, desikasi, nu? Eta, baino, han supereroso, oza, puntua rapatu jot, supereroso sentitzen naiz mundu ontan, elastizitate ontan, en prenda ez ajustatu hauetan, bai, bai, eta gehoi ja, ezki jazta, oza, hau da nere mundua, eta...
2: Eta egon gortzau da, imaginatzen dut.
1: Bai, bai, bai.
2: Egon gortzun horretan eroso.
1: Bai, eta hau da, nik dagiten dagitena, eta hau da nere fuertia, eta hau da nere bidia. Jarraitu beharko deu, pues gauzak mejoratzen, beti beti gaude eta tendentzik jo porque pentsatzen 18 urte tendentzia aldatua ta hemendik 18 urtea nere estilua emangoa, ez? Igual de repente es onda la 18 urteko arrasi ikuste ditugunean desatezu hau pintan amakiskina. Bueno, ba, pentsatu nahi dut egokituko naizela etortzanea, egia da ez ditutela tendentzi jarraitzen, nik nere nortasun oso markatu badakatela, baina bueno, mundu aldatzen dijoan bezala nere diseinuak ba progresatzen honberko eta horreatzen honberko eta, bueno, pentsatuna eta egokituko naizela.
2: Maider Altzaga da zure marka.
1: Bai.
2: Eta telefonoz egindako aurre elkarrezketa horretan esan zenidan. Bueno, Maider Altzaga da nire marka, baino, Altzaga ez da nire abizena.
1: Oida.
2: Nondik atera duzu abizen hori?
1: Oida. A ber, karo, esan txasunian sarreratik sartzeko, dago, ai, aman ere dene hien ez du Altzaga jartzen. A ber, estiaten usten sartzen. Ez, ba, bandemela, 18 urte, bazeon usurrien beste marka bat, nera abizenakin, karo, ni naiz Maider Izagirre, eta bazeon beste diseinatzaile bat nera abizen berdinakin. Orduan, karo, etzan lehala nik abizen berdinakin, herri berdinean, ez dakit, eta hoxe, ba, publizista baten ajo nitzan, eta, bueno, Maider, eskia zua abizen gehiago, eta zinitzen, pam, da, ez, eguna izatez da noitako batien bezala, eta de repente, zazpigarrena, eta Altzaga, eta esat jat, ez daka sentidoik, oza, aizia,
2: zazpigarrena,
1: eta ez daka sentiduik, aizi hartzea bialdu nun. Beste baten ajunitzen, eta berdin, jo, bai, ezin dezu zure abizena Izagirre ibili, beste bat bilatu berdeu, pum, da, Altzagan berriro gelditu intzian. Tito, no, minio, zer da, seinale bat, ba, ez dakit, ba, Altzaga, ba, Balenciaga, momentune, ba, zeon, Amaia Arzuaga, ba, aga horrek uste momentuan grasi jeintzula, eta, bueno, pues, urtiak pasa eran, ba, oan ja ez daka sentiduik, baina, bueno, nik esaten nere izen artistikoa
2: da, ez? Eta zure jantziek ere izen propio dituzte.
1: Bai.
2: Eta
1: bai.
2: Zergatik da? Hori bueno, norbaitek ingo goratzen zara?
1: Nere jantzik, nere patroi bakoitzak, bai, nere gorte bakoitzak.
2: Bale, ba?
1: Bai, inspiratuiten naiz. Oso guatu hasi ditelako, obeatan petzatzen nahi nitzalako.
2: Zer dira, zure inguruko lagunak edo...
1: Bueno, ez, Daniela ikastet ezautzen. Baina, bueno, ba, moment diseinatzen nahi nitzan, momentun telebiztan batatea esan, da, ez daka laguna izan biharrek. Egila da, oan esan dugu ez, gorputz ezberdinak, patroi ezberdinak. Ba, noizpatxe gelditu ba naiz, gorputz bat etorriala nere denda. Eta ez teula asmatu, bueno, ba, opetxo hundi jadakalako, ipurdi zerbait berezi jadakalat, asmatu ez dela, ez dela egokitu behar, sino que ez dela diseño hori oandikin, izena galdetza jot.
2: Abai?
1: Bai, eta urrungo diseñoa, behat, ba, gorputz hortan pentsatuta. Bai.
2: Maider, gure entzuleren batek, bere gorpuzkerara okitutako jantzi bat nahiko balu, zure jantzi bat nahiko balu, nora jo beharko lukea?
1: Ba, Hurbilen gaude, Hurbilen, zentro komertzialian, eta han gaude egunero, goizeko 10:00 atxaldeko 8:00.
2: Eta jakin ez dutela, aprobadorean sartu, eta zurekin hitz eta pizza aritzeko tarte izango dutela.
1: Hoi da, nekin desahogatu zen nahi duen, zezuen nahi, eta harritu ingoitutela. Osa, jende pila batek aluzinatu ditu. Egi jada, igual, hasieran, ba, pentsatzen etzako ez da. Egon, baina, zema jendek esan diten, enitzan sartzen ze, usten unetzen nula eukiko. Baina, ja, behin aurreneko pauso eginda, geho, ja, eski namoratiteia. Baina, bai, aurreneko pauso, bildur gabeiteko favorez.
2: Bagin dezatela aurreneko pauso hori, Maider Altzaga, moda diseinatzailea, gorputz guztientzako jantziak sortzen dituen moda diseinatzailea. Eskerrik asko da hor, Miramongo estudiotara gerturatzeagatik.
1: Zuriola, eskerrik asko, gerarte. Gerarte.

0: eta berrogeita bi minutu, Asier, rasti inguratu zango estudiotara. Asier, zuk izen artistikorik balduzu?
1: Ba horrela bote prontoan, ez, esango nuke, baina bai izan nuela, bueno, pertsonai bat, clown munduan pixka bat aritu nintzenean.
0: Aritu zinen?
1: Pixka bat, baina hori jende oso gutxik daki. Eta nere paliazuak tofu zuen izena. Zeiro ditzen. Tofu asko gaten dut, da, iruditzen.
0: Tofu paiazoa.
1: Tofu paiazoa.
0: Polita da, eh?
1: Bai, ez da.
0: Bai.
1: Bai.
0: Hori beste gomaten konotu beharko dituzu,
1: hombre, bai, bai. Eta...
0: Demora luze zaritu zinen? Peluzo dutxa?
1: Hori beste tarte baterako.
0: Bale, beste tarte baterako. Egingo dugu mendik, aterako dugu elkarrezeta pertsonal bat. Bueno, tira, paiazoak eta izen artistiko kalde batera utzita. Pasaren astean, metaren epaiketaren adira egon ginen izketan, gogora ezagun meta epaiketara eraman zutela estatu batuetako 29 estatuk, Instagram eta Facebook plataformak, bueno, adingabeak adiktu bilakatzeko asmoz diseinatzeagatik, historikoa izan behar zuen epaiketak, baina... Antza ez da hain historikoa izan, meta akordio batera iritsi baita fiskaltzarekin, Asier konta iguzu, zertan gelditu da?
1: Bai, ez da inondik inora espero zen bezain historikoa izan, urteak irautea espero zen epaiketa honek, ba, aste bete besterik ez du iraun metak akordio estrajudizial bat lortu duelako, ba, epaitegietara eraman duen Ameriketako estatu batuetako, bueno, ba, 30 estatuekin batera, eta 17.000 milioi dolarreko isuna ordaintzea onartu du prozesu judizial historiko honekin lehenbailen amaitzeko. Dirutza bat dirudi, olatz, eta bai dirua da.
0: Baina beraientzako ez da inbesterako izango, ez?
1: Ba ez, iaz bakarrik urte osoan 200.000 milioi dolar baino gehiago irabazi zituen enpresak, hortaz, 17.000 milioi dolarreko isun hau 10 egunetan irabazten dutena izango litzateke.
0: Alegia, euskeri bat.
1: Euskeri bat. Gainera, bueno, langile horiek epaiketan argitara emandako guztiak, zuzendaritzak adingabeen osasun mentalean eragindako kalteak eta ezagutzen zituela eta hala ere diru irabazteko, ez? Ba, ez ikusiarena egin zuela demostratzen zuten dokumentu guzti horiek. Bueno, ba, ez dute inolako ondoriorik izango. Ez ere zean geratuko da dena?
0: Bai, eta horren arira, bueno, azken egunotan askotareko iritziak irakurritugu prentxan eta saretan eta horien askoren artean noski atxekabea da nagusi, erabiltzaileak oso harrituta daude, ez? Eta imaginatzen dut haserre gertatutakoarekin eta, bueno, ba, beste behin, ez? Historiko txat genuena euskeri batean gelditu da, izun txiki batean, ez da?
1: Ba, bai, ez da, inondik inora epaiketa, bueno, asko, espero genuen bezala joan, egia da izun ekonomikoaz gain, metak aldaketa batzuk ere egin beharko dituela, Ameriketako estatu batuetan adin txikikoen kontuetan. Bueno, ba, ustez haien osasun mentala zaintzeko, ez? Bueno, egingo dituzten alegin horietan, horrela saldu digute bintzat.
0: Alegin bezala ez,
1: ha? Nik ala definituko nuke. Denbora muga, egunero gehienez 2 ordu erabilia izango dute Instagram eta Facebook. Adin txikikoek eta bueno, tartean ba aplikazioa desaktibaturik egongo da bai gauerditik goizeko 6ak arte eta jakinarazpenak ba itzalita mantenduko dira ba bai gauez eta bai eskola orduetan. Beste bueno, aldaketa txiki batzuk ere badaude, baino egia esan asko kiritzi dugu hauek metaren praktika larriak makillatzeko besterik. Bueno, ez duela balioko, benetako arazoari etzaiolako. Olatz, errotik helduko eta gure semealaben pribatutasunarekin eta osasun mentalarekin ba, negozio egiten jarrituko dutelako inpurintzate osoarekin.
0: Eta aldaketa hauek estatu batuetan ezarriko dituzte bakarrik, Europara ere iritsiko dira?
1: Ba ez, olatze, ez du inolako eraginik izango Europa mailan, akordio honek soilik Ameriketako estatu batuetan izango duelako balioa. Hala ere esango dizut, onartuko dizut, oraindik esperantza txiki bat ere badudala, espero dudalako datozen hilabeteetan meta Europako tribunaletara eramatea eta estatu batuetan hasi den auzi honi ba merezi duen ebazpena ematea, gure osasuna, ez? Gure eskubideak ba kapitalaren aurretik ipineko dituen ebazpen bat.
0: Izan dezake honek jarraipena, ikusiko dugu azkenean zertan gelditzen diren bueno, ba, metaren jokabide hauek eta horren izan ditzaken isunak eta epaiketak. Baina ez da ekarri diguzun albiste bakarra.
1: Yes.
0: Asier, ez bideojoko batean egindako zibereraso batek, bueno, zalaparta sortu, arrabatxoa sortu du azken aldian, ez da?
1: Bai, alaxe daulatze, azken amarkadako bideojoko desiratuenetako bat den GTA 6-ren inguruan, sekulako filtrazioak izan direlako asteotan, ez dakit 10 urtez baino gehiagoz sekretuan mantendu den bideojokoaren inguruko hype guztiarekin, expectativa guzti horrekin amaitzea lortu ote duten hackerrek edo ez?
0: Gertatutako baz gehiago jakiteko gure aldamenean dugu, gurekin dugu bideojokotan aditua den Xabi Lizaso informatikaria eta eduki sortzailea, Jolastokia podcastaren gidari ere badena. Xabi, egunon.
2: Apa, unan mila esker gomitagatik.
0: Ez da, zer, Xabi, konta iguzu pixka bat, zer da Grand Theft Auto GTA moduan ezagutzen dugun bideojoko hau?
2: Ba, hola azkarra azaltzagatik esango nuke dela badagoen bideojoku saga ezagunenetako bat, ez? Agian publiko generalaren artean ezagunagoak dira Pokemon edo Super Mario bezalako tituluak, baina jokalarion artean, ba, hoiek bezain garrantzitsua da GTA. Agian publiko generalaren artean ezagunagoa da bere hiperbiolentziagatik, ez? Eta horren inguruan egon diren ikamikengatik, baina berez oso maitatua den saga jokalarion komunitatean.
0: Uh-huh. Azken GTA osgarrena, horrekoa, 2013ko irailean argitaratu zen, eta ordutik, ba, 200.000 ale baino gehiago saldu dituzte. Ze gertatu da azken 13 urte hauetan sagako urrengo bideojokoa inbeste atzeratzeko?
2: Ba, bueno, orain ikusi izan dugula bideojokoa gehiago, agerian dago, ba, bazutela asmoa egiteko inoiz egin duten jokurik handiena eta sakonena eta interesgarriena, saiatuko dira behintzat, baina gertatu da GTA 5ek etengabe saldu dula pila bat, aipatu duzu 200.000 kopia baino gehiago saldu ditula, eta eske inoiz ez dio saltzeari utzi, orduan bere igretzekaten enpresarik urrengo ateratzeko, ze joku berri bat ateratzen zuen aurrekoak saltzeari uzten dio, eta orduan, ba, diru amatezun bitartean hor bizirik mantendu dute, eta orain, ba, PlayStation 5aren belaunaldia bukaerara iristen ari dela, orduan erabaki dute kaleratzea garren hau.
0: Eta zergatik da inera kargarria?
2: Oh, galdera zaila, egia esan.
0: Zuk izango duzu, imaginatzen dut.
2: Bai, noski, jolaztuet, hainbat aliz, hainbat plataforma diferentetan, eta egia esan oso joku divertigarriak dira, hori. Esan duten bezala oso violentoak dira, baina violentzia hori jolazteko garaian aukera diferente pila bat ematen ditu, pertsonaia diferenteen historio oso interesgarriak kontatzen ditu, eta oso pertsonaia ezberdina dira beraien artean, eta orduan sortzen diren dinamikak oso interesgarriak dira.
0: Zezkin muina zer da, ezin da, jolazaren muina zer da, kotxeak lapurtu, eta...
2: Bai, berez, jokuako daukarolako historio bat, ez, kontatu nahi du narratiba zehatz bat, itxi bat, baina gero misio eta misio artean, edo, bueno, kapitulo eta kapitulo artean esan genezake, horre maten izu askatasun osoa, zuk nahi ezuna egiteko, eta hor jokalariak beti erotu egiten dira, eta saiatzen dira, ba, hori, kotxeak lapurtzen, helikopteroak lapurtzen, eta orduan sortzen dira, ba, bueno, polizia ez da zuri jarraika, eta zuki ez egin marrazu, eta horrako dinamika oso eroak sortzen dira, ez, oso pelikuleroak, leherketaz beteak, eta nik uste hori dela, daukan erakarrarritasuna hundienetako bat, jokalari
0: ontzat. Fikzioan behintzat, edo beste mundu baten egin dezakezula, ez, gurean egin dezake ezin dezakezun hori, ez
2: da? Hori da.
1: Xabi, Rockstar Games da bideojoko hau garatzen duen enpresaren izena, eta azken egunotan haren inguruko titular ugari irakurri ditugu prentsa, bueno, generalistan. Zer pasada? Joku honekin, zer pesada enpresa honekin?
2: Bi gauza daude horrela aipatzeko garrantzitsuak erratu direnak. Alde batetik, erresuma batuan epaiketetan daude Rockstarrekoak momentu hontan, beraien langileen eskubideak urratu dituztelako, langile batzuk saiatu dira sindikatu bat sortzen, eta horiek egiteko kaleratu dituzte langile horiek, eta bueno, hor badago ikamika handia horren inguruan, baina nik uste garrantzitsuena izan dela filtrazioen asuntoa, ez? Azkenean egonda hacker bat edo hacker talde bat, zakigu oso ondo zein dago honen atzean, lortu duena sarbidea, ba, Rockstarren ordenagailutara, eta lortu du GTA 6 oraindik kaleratu ez den joku baten kopia bat, beraiek jolastu alizatea. Orduan, ba, ikusi alizan ditugu jokuaren irudi batzuk, ba, berez oraindik ez duenak pentsatuta publikoari erakusteko.
0: Eta proiektu digital baterako aurrekontuan dinetakoa duen enpresa batez ari gara izketan, nola da posible milioika dolar dituen, bueno, segurtasunean milioika dolar inbertitzen dituen enpresa erraldoi batek horrelako hacker eraso bat izatea?
2: Azkenean honek erakusten du erabat ekiditea ezinezkoa dela, ez? Horrelako erasoak eta azkenean, ba, phishing bezalako gauztekin, ez? Bidaltzen dizutenean email bat faltsua dena, baina eskatzen dute kontraseina idazteko, tarroan horri esker lortzen dute kontraseina.
0: Hori guri arte egiten dute, eta guri ere gertatzen zaigu, baina beraiei ere horrelako enpresetan ere, zibertsegurtasunean asko inbertitzen duten enpresetan ere hori gertatzen da.
2: Ia ezinezkoa da hori guztiz ekiditea, ingo dituzte ikastaroak eta formakuntzak jendea saiatzeko, ez horrelakotan erortzen, baina nik uste beti dagoela eguneko txiki bada ere, ba, azkenean, ba, bueno, engaino horiek esen izan ditunak.
1: Uh-huh. Eta ezakite, Xabi, zu informatikaria zarela, adimen artifizialak ere segurtasun arrakala hauek topatzeko lagungarri izan daitekeen edo...
2: Bai, egia esan, kasu asko gertatzen ari dira, azken aldean asko itzaien da OpenAI eta Hugging Face, ez dakit nola ditzen teknologia hori, eta bueno, asko itzaien da gai hauen inguruan, inolako zalantzari gabe, adimen artifizial generatiboak aukerak ematen ditu, ba, bueno, segurtasun vulnerabilidade biek aurkitzeko eta esplotatzeko, baina kasu hondan, ez dakit guztia azkiz gertatuen, Rockstarrek ez du oso argi esan zer de, zein izan den arazoa, orduan, bueno, batzuk suportzen dugu phishing arazo bat izango zela hori delako ohikoena, baina agian gertatu da.
0: Phishing arazo barkatu zer da?
2: Phishing da, lehen aipatu dutena, bidaltzea e-mail bat edo SMS bat, esan ez, zure pasaitza behar dugu, baina...
0: Bale. Ez da benetako zerbitzua. Hemendik berreskuratu dezakezu, baina azkenean ez da benetakoa, bale?
2: Eta orduan, Rockstarrek ez du esan zehazki zein izan den erasoaren iturria, orduan ez dakigu zehazki zertatu den, agian izan da ziber eraso oso sofistikatu bat, edo agian phishing hori, e-mail faltxu bat bidaltzea ez da inerrexia izan da, ez dakigu.
0: Ez dakigu. Eta zer da hacker horiek nahi dutena? Zer bilatzen dute hacker horiek?
2: Ba, lortu dutena izan da, jokoaren kopia bat. Hasieran ikusten un bideoak lortu zituztela, baina ez, argi dago exekutatza lortu dutela jokua beraien ordenagailutan, eta beraz irudiak beraiek ari direla lortzen zuzenean jokukoak, eta hemen zer nahi duten, bueno, ez da baida pixka dere badago, ze alde batetik egin dituzte aldarri batzuk, eta esan dute beraien helburua dela bideo jokua formato fizikoan ere kaleratzea, ze Rockstarrek dela hilabete batzuk esan zigun digitalean bakarrik kaleratuko dela jokua, orduan ez dugu degula disko batean euki, baina larri biek egiten dituzten bitartean, pantailan erakusten dizute kripto txampon baten publizitatea erosi dezazun, beraiei ekonomikoki laguntzeko, orduan nik uste dut helburu ekonomikoak ere nahiko evidentziaz direla hemen.
0: Eta esan duzu irudi batzuk filtratu dira, jokoa bere horretan filtratu da edo ez osoriko, busketak egiten dute?
2: Ez dakigu zehazki zer den filtratu dena, badakigu hori jolasten ari dela jokoa, baina jokoa oraindik ez dago bukatuta, jokoa azaroan kaleratuko da, orduan agian da bersio, bueno, oraindik lanean dabiltzan bersio bat, ez dakigu ea jokoa hasieratik bukaerara jolastu izan duten, edo agian oraindik bukaera ez zegoen txertatuta jokoaren bersio honetan, oraindik lanean dabiltzan zerbait da.
1: Aipatu duzu azaroan zela estreinatzekoa, ez dakit estreinaldi horrek bere datarekin jarraituko te duen edo...
2: Printzipioz, Rockstarrek esan du filtrazionek ez duela eraginik izan beraien planetan, jarraitu dute trailerrak argitaratzen esperozen datetan, esan dute kaleratze data ez dela aldatuko, bai agian, iugiogungo dira amorratuta, ze, bueno, beraik orain arte kontrolatu dute ze informazio zegoen eskuragarri etengabe, eta hori, ba, marketing kampaina batean ezinbesteko da noski, eta orain agian hori hankaz gora jarriko da, baina ez dut uste beraien planak asko aldatuko direnek, ze dagoeneko jendeak ordaindu du jokuagatik, ba, aurre erosketa bat egiteko, eta bar, orduan ez dut uste, osa rara horitzateke hori aldatza.
0: Horrelako filtrazioak, horrelako erasoak, normalak dira bideojokoen munduan?
2: Ba, esango nizuke baietz, gertatzen dira noizbeinka, egia hain enpresa honditan ez direla hain ohikoak, baina duela urte batzuk egon zen beste filtrazio bat, Insomniak deitzen den enpresa bati egindakoa, Spidermanen jokuak egiten dituztenak, orain Wolverineen jokuak kaleratuko dutenak datorren hilabetean, eta bertan adibidez lortu zena beste informazio mota bat izan zen, ez dituzten jokuak deskargatu, baizik eta lortu zuten ba, informazio ekonomikoa eta Excelak eta pixkat ikusteko aurrekontuak nolakoak diren, berain jokuetan eta bar hori informazio estrategikoa izan daitekena, orduan jokalari ontzat ez da ingarrantzitsua, baina bai balio izan zuen ezagutzeko pixka gehiago nola funtzionatzen duen enpresa bateko barrotik.
0: Eta ekonomikoki imaginatzen dut, sekulako galidak izango direla enpresentzat, ez?
2: Suposatzen dut, baiet, ez dakit, haber, azkenean GTA 6 da inoiz egon den jokurik, ba, hype handiena sortu duen jokua, bide jokuen historia, inolako zalantzari gabe, orduan ez dut uste askoz ez kopia gutxiago salduko dituztenik, baina gertatu daiteke, filtratze badute jokuaren bukaera, aste bete lehenago, norraitek esango du, ahorein bukaera badaki dela, ja ez dut jolastu nahi. Ez dakit, gertatu daiteke, arrituko nindun jokone gutxi saltzea, baina, bueno, gertatu daiteke egotea hor aldaketaren bat aurre ikuspene irago gionen.
0: Esan dugu filtrazio batzuk badaudela, ez duk GTA bosta baduzu, GTA 6 ikusi duzun hori, ikusi duzun gutxi horrek, zer eragin dizu, gustoko duzu?
2: Ba, alde batetik gustatu zait alderdi teknikoa, ze da pasada bat hori, ze realista ikusten den nola ematen duen benetako pelikula bat, baina beste alde batetik irutu zait aldi berean dagoela oso estankatua formula, ez? Ikusten dugu aurreko jokutan dagoeneko ikusi dugun gauzten oso antzekoa den zerbait, eta horrek pixkat bai kendu dit motivazioa, agian izango nahi zaitako bat ezuna azkenean.
0: Azkenean, zu izango zara. Duela gutxi Sonic iragarri zuen 2008-tik aurrera ez dituela PlayStationentzako ba, jokuak formatu fisiko 2008an kaleratuko GTA 6rekin esan dugu printzipioz etzela hori asmoa, baina akaso honek aldatu dezake zerbait?
2: Kasu hontan GTA 6ren kasuan gertatuko dena da aterako dutela kaja bat dendetan, baina ez du diskorik ekarriko. Ekarriko du kode bat, zuk digitalean erosializateko jokua, ez? Orduan bada kasu antzeko bat, ez? Azkenean nahiz da kaja egon eta nahiz da dendetan eskuragarri egon, ez dago disko batean imprimituta, ba pixkat Sonyren planekin bateratuta. Ez dakigu aurrerago zer egingo duten, ze oraindik Sonic diskoak fabrikatzeari utziko dio 2028 hasieran. Orduan oraindik badute denbora agian aurrerago ateratzeko, ba koleksionista edizio bat edo zerbait fisikoan dakana jokoa, baina printzipioz ez dagoelako planik ezagutzen.
0: Bueno, printzipioz ez dakigu. Ikusiko dugu zertan gelditzen den GTA 6aren, bueno, ba jokoa, ikusi dugu sekulako filtrazioak izan direla eta horrek eraginak izan ditzakela etorkizunean. Xabi Lizaso, informatikaria eta eduki sortzailea, lehen aipatu dugu Jolastokia duela izena bideojokoen inguruko zure podcastak, orain arte Wow plataformaan entzun ahal izan zaitugu Jokutopia saioan eta orain Jolastokian, ez? Astelenero podcast plataformaen da kontaiko zu pixka bat.
2: Hori da, astelenero egiten den programa bat da, berez nire helburua zen ordu erditxoko programa bat izatea, baina beti luzatzen ez gehiago, azkenean beti jute zaitu
1: perroi. Ez da isiltzen, ez da isiltzen, Xabi.
2: Ez da zelogo. Eta hori, astelenero ateratzen dut pixkat komentatzen bideojokoen inguruko aktualitatea, baita jokoen analiziak egiten, ez? Pixkat zertara jolastueten komentatzen, eta ze gustatzen zaiten, zer ez? Eta gehiagoan izaten da, izketaldi oso lasaio bat, eta oso atxegin bat, nik uste, asike animatzen dut entzuten.
1: Nik platerak fregatzen eta entzuten dut bere podcasta, eta gehiagoan, zoragarria da.
0: Zoragarria da, bai. Xabi, eskerrik asko, miramungo estudiotanak eturatzeagatik, eta hasiere rasti, eskerrik asko zuri ere, ezin dute zegina,
1: Azken minutuak.
0: Azken minutuak, urdurik hartzen naiz. Eta hasierrekin udako amarauna itxiko dugu, datorren astetik aurrera ohiko tarteak eta kolaboratzaileak izango ditugu bueltan, baita hasiere rasti ere, zer gurekin jarraituko du ikasturtean zehar kolaboratzen. Eta noski, Gorka Otegi ere bueltan izango duzuen mikrofonoetan. Hori datorren larun batetik aurrera izango da. Ordura arte, ondo segi.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, bozkatzera deituta zeuden Islandiarren 42,5%ak ezetz esan dio Europar Batasunarekin negoziazioak hasteari. Beraz, boto zenbaketa erabat itxita ez dagoen arren, garbi da euroeszeptikoek irabazi dutela. Porrota beraz, Europar Batasunarentzat gero eta garrantzi geopolitiko handiagoa duen eskualde batean, artikoan, duen presentzia indartzea espero baitzuen. Laster, ordu gutxi barru aterako da erreferenduma bultzatu duen gobernua prentxaurrera emaitzaren balorazioa egitera. Nazioartean, beste albiste hori bai, Irango buruzagi gorena Jamenei Ayatolak fronte batu bat egiteko deia luzatu dio mundu islamikoari, Ameriketako estatu batuen eta Israelen aurka egingo lukeen fronte batu bat egiteko deia. Persiar kolkoko estatuei zuzendu zaie, Bahrein, Qatar, Arabiar Emirerri Batuak eta Kuwait bezalako herrialdei. Orain arteko gertaerak arreta handiago hausnartu eta aztertzeko eskatu die denei mezu batean Jameneik, eta euren arteko zatiketek etxaiari baino ez diola mesederik egiten esan du. Etxean, Bilboko aste nagusiaren azken orduak, erraldoi eta buru handien topaketa izaten ari da une honetan.
2: Esan duzaraitik, Iruñetik, Katalintxe, Jon, Marixo eta Gartia.
3: Anton, Josefi, Lorentxo da Mari.
4: Plana da, erraldoia igarraitu, Xoser Baskaldu, eta etxera.
5: Hombre, Bermeoko konpartxa.
1: Jai girotik aparte, gogoratu ertzaintzako agenteek 14 pertsona atxilotu dituela gaur goizaldean Bizkaiko hiriburuan izandako istiluetan desordena publikoak eragitea egotzita. Bilboko Abando auzoan hainbat pertsonaren arteko borroka bat zela eta ura indargabetzera bertaratutako ertzainei botilak jaurti dizkiete 200 bat pertsonak, hori dela eta agenteek halako istiluen aurkako materiala erabili dute. Ertzaintzako Esan, Erne eta Euspel sindikatuek gogor gaitzetsi dituzte ertzaintzaren aurkako erasoak eta neurri zorrotzagoak eskatu dizkiote segurtasun sailari. Gaiz aldatuta, Ipar Euskal Herrian Saran kontrabandisten eguna ari dira ospatzen gaur. Umeen eta helduen lasterketak arratsaldean izango dira, baina festa goizean hasi dute, hala kontatu du Jose Kazabonek Amarauna saioan Sarako kultur eta euskara teknikaria da bera.
6: Hor, merkatuarekin, ekoizleak, laborariak, sortzaileak hor dira, hor doan egurzi zelkariak, burdina lantzen dute, bon, gauza asko ikustekoak, animaleak ere hor dira, kintoa zerria, potxokar, dia, raza ezberdinak, eta gero animazioak, hor doan bertsulariak, pilota partida, txistulari, erraldoiak, eta hor doan hori, izan dira, hiru egitako eragileak hor ditugu, eta elkar lanean eta elkarrekin bazterrak animatzen.
1: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean eguerditik aurrera, behe-hodeiak sartuz joango dira, eta zerua ia estalita geldituko da. Euri pixka bat ere egin dezake. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, eguzkitsu egongo da ia arratsalde erdir arte. Besterik ez, gure aldetik, eguerdiko amabiak eta ia lau minutu, albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

Arraunkadaz arraunkada, itsasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagunok, eguerdion, eta ongi etorriak izan. Orain hasi eta ordubiak bitartean, Euskola Beligako, 19. jardunaldia izango dugu izpide, Areseko uretan, erabakiko da playoffeko postua nork okupatzen duen, eta ziurrenik ere, Orioren bigarren Euskola Belkoroa segidan. Horretarako Iker Zabalaren mutilei balio die gaurko estropadan 10. izateak edo beste hitz batzutan esan da 3 punturekin matematikoki txapeldun lirateke oriotarrak bi banderaren falta. Gori daukaguna playoffeko postuaren borroka da. San Juanek Aresi 3 puntu ateratzen dizkio. Gaur talde galiziarrak zaleen aurrean tarte hori txiko balu, errekauntzia joango litzateke playoffetara puntu berdinketa hipotetiko batean, traineru euskalduna litzateke kaltetua. Eta begi bat ere, Kamargon izango dugu, bertan jokatuko baita, KAE bat eta KAE biligen arteko playoffaren bigarren eta azken jardunaldia, atzo, 4 puntuak, Kamargok zakuratu zituen, Donibane Loitzunen, Lapurdi, Orio eta Portugaleteren aurretik. Gaurko estropada beti bezala Jonander de la Oze kontatuko digu, Patxi Burrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalarra dituen laguntarekin. Aitor Artzeluz eta Miraria Gurtza realizazio eta teknika lanetan, besterik gabe, guazen, enseada de Ares, badiara.

0: Entzule lagunok, amabiak eta zazpi minutu, eguerdi hor ongi etorriak esan. Gaur estropadak 19. jardunaldi Euskolabel Ligan, 18. bandera jokoan, Aresen izango dugu eta gogorarazten dizuet ere gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, 688-666-000 zenbakia da gurea eta bertara, galdera bat botatzen dizue, nork, uste dezue, ze ontzik, ze klubek, okupatuko duela playoffeko postu hori, ea nork lehiatu beharko duen, irailaren 19. asteburuan, mailari eusteko playoffetan, San Juan edo Ares, Ares edo San Juan, bidali zuen mezuak, 688-666-000 zenbakira, esan bezala, Aresen gaur estropadak, eta bertan, Galizian, Euskal Herritik, kilometro dexente eginda, Jonander de la Hoz, arratsaldeon edo guardi, ono besan da Jonander.
1: Egunon Adurre Sarasua, egunon Euskal Herratiko entzule guzti oie Aresko estropada ere mutik.
0: Adituak ere agurtu behar ditut, Eli Pescador, eguerdion Eli.
2: Kaixo, eguerdion.
0: Manu Maritxalar.
3: Eguerdion bai, ederra dagota.
0: Eta Patxi Egurrola, kaixo.
4: Bai, egunon, eguerdion.
0: Pero Jorander, zurekin hasiko naiz, zu bertan zaude, zu ari zara ikusten estropadaremua, aizea ikusten dugu telebistatik behintzat, ezakit horrere ba nahiko aizea duzuen edo, konta ikuzu.
1: Aizea, bizi xamar dabilegiari zor, ba azken finean eremunek hori duelako bere zaugarren nagusi, oso eremua aizeetxua da, hemen badia baten barruan jokatzen da estropada, eta noski horrek beti du aizearen eragina, eta gauza gorela, ba horixe espero genuen eta horixe aurkitu dugu. Egia dizorre, mendebaleko kitu egin duen aize horrek, ba ugaltzere egingo duela espero da estropada gaurera egin ala, 12 kilometro orduko abiadurane hasieran, hau da, ba 6-7 korapiloko indarrez eta gero 23 kilometro ordurainoko abiadura har dezake estropadaren hasieran. Gauzak zer dira ordea, ba iragarpenei begira aritu garela eta haiek esaten dute, ba eguerdiak aurrera egin ala edo arratsalderantz egin ala, ba 12 kilometro orduko aize iraunkor horrek abiadura irabaziko duela, 15 kilometro orduko abiadura harrap atzeraino eta aldiz haren nabarmenagoa izango dela bola den eragina 23 kilometro orduko horren abiaduran lehen da bizi hau da 11 korapiloko abiaduran eta gero 31 kilometro orduko abiadura velozitate horretan ikusiko dugu edo hautemango dugu hobeto izan da haizea gauza korrela horrek eragina izan dezake gaurko estroparen emaitzan azken emaitza horretan baina ez da aldagai nagusi izango noski hemen gaur borroka txikiek erabakiko dutelako batez ere etorkizuna eta horiei erreparatzera etorri gara bereziki horixe delako gaur arretagune nagusia alde batetik orain 12 eta 10 ditugun honetan 5 minutu barru hasiko da lehendabiziko txanda hau da San Juan, Txapela, Ares eta Santurtzi bilduko dituen txanda, hain zuzen ere urrenkera horitxe izango dute kalei daokinez ere San Juan lehen da bizikotik, Txapela bigarrenetik, Ares irugarrenetik eta Santurtzi laugarrenetik eta lehen da biziko galde hori, zeu egin duzun galde hori hemen txibertan argituko da txanda horretan bertan, zergatik bada gaur azken postuan liga amaitzen duenak agur esango diolako maila nagusiari eta orain artekoak ikusita eta batez ere atzoko emaitzaren ostean argi xamar dugu zazpi punturen tarte horrekin txapela kasi mirari bate behar duela mailari gaurre eutxi alizateko eta gero bestalde bat zeuken nabarmendu duzuna San Juanen eta Aresen arteko buruzburuko hori dugu buruzburukoa diogu orain artean San Juan erosoago ikusi dugulako zelkapen agusiari begira baina atzo ere sei punturen tartearekin kanporaketak saihesteko moduan edo ematen batzuen arren azkenerako atzo Aresek estropada bikain eginda hiru puntu jantzizkiola kolpetik eta bien arteko tarte hori edo Aresen desabantaila hori hiru puntura murriztu duelako. Hori da leia alde batetik. Nor joango den kanporaketetara eta nor jaitsiko den zuzenean eta hirugarren ondorio izango du nor jaitsiko dio mailari eta naiz eta azken bilardunaldietan eszenariko datorren urtean nor ikusiko dugun honen leia horretan. Eta gero beste arretagunea dugu esan gabe doa. Bueno, Oriok denbora kontua da, hori esan gabe doa, baina noiz irabaziko duen matematikoki liga, hori falta zaizkio, hiru puntu liga irabazteko, xe esan da, zergatik, gaurkoarekin edo gaurko estropaden hasieran 33 punturen tartea du Oriok ziarbena bigarrenarekiko, gaurkoarekin 36 dituzte jokoan, ondorioz, gaur 9 puntu bidean galtzen baditu Galipuekin alderatuta, 34 berdinduta egongo lirateke eta berdinketa guztiek Orio jotzen dute txapeldun. Bai, bandera kopuruarengatik, garaipen kopuruarengatik eta baita aurrez aurreko leia guztiengatik ere, noski Orio damagos garaipen baditu, ondorioz ba, buruzburuko leia horietan ere askoz gehiagotan geratu da Zierbenaren aurretik. Horiek esan da Oriok nahikoa du 10. postuan amaitzea gaur txapeldun izateko, 3 punturekin gaindiezina litzatekelako puntutan berrindu bai. Baina Zierbenak ezingo lukelako genditu azken bi jardunalditan. Patxi Eurola horiek argituta, argitu ezagun eremuarena. Hemen txikusten ditugu lehendabiziko txandako trainiruak estatxe gartzeko bideo horretan. San Juan lehendabiziko kaletik, txapela bigarrenetik, Ares irugarrenetik eta Santurtzi laugarren kaletik. Ares egiru puntu errekuperatu behar dizkio naita ez berdinketa hori behartzeko eta berdinketaren kasuan gaurkoarekin San Juanen aurretik litzateke. Eta gauza gorrela, arke lortuko du luke 10. postua, baina 31 eskutik duena San Juan da. 3 punturen tarte duelako eta hori noski ez du ahaztu behar.
4: Bai, egize da San Juanek horrek 3 puntu greko zela, atzo erdire laburtutxo zen Aresek 3 punto eta ni petzot San Juanek atzo suerti eukin bala, ze beste txandatan inorezan sartune tartin, minutxo erriko aldea eukinde Ares eta San Juanen artin. Punto horretatik, San Genke salba bala San Juanek, gaur da egune, gaur da arrero iso. Nipetxagote, ba, hori, San Juanen, ba, dekozela aukerak, zaztazu behar, 3 punto dekozela aurretik, gaur ez teu atxoko... ez daki baldintzak iguale tarte zabalak egoteko aukere moten bana, gaur bestera bateko estropar ere mude, baina Ares haunditzute dator, Ares moralmente atxo eurek ireba ziren estropadie gaur goizin be ambientie errizen Aresen ez dakite jentik
1: euforia puntu bat bazen euforia puntu bat bazen
4: amen etorri di jentik kalitatik olako pasakaie batean
1: gaita jozen
4: kas eta jenti bandera kas eta Aresek hori deko bentajatxo hori deko baina 3 puntuk San Juanen atiz ordun ba nipetxote pelika politxe izango dala eta ja ba, San Juaneke buru hori atateko aukera daukan, ez?
1: Gauzak ondo, gure gidoiari jarraika ba, orain minutu bete barru hasi behar du estropadak, Eli labur baten galdetuko dizut, ze askotan esan dugu da honetan zehar, eta ara non, ba, kasik egoera horretan aurkitu garen. 3 punturen tartea San Juanen aldekoa da, baina horren beste aldiz murtxikatu dugune hitza, alegia, aldartearena, Aresen aldeko da, nabarmen, San Juan bilakera kaskarra guan datorrelako.
2: Bai, bueno, Ares ikusten da bizi-bizi heldu dela, ez da, demoraldiaren sasoi honetara, baina, bueno, logikak esategu ez edo beharko lukaintza, bueno, 3 puntoko aldea dute, ea gaurko estropada, zuzeneko arerioa duten, ustez beraien lana izango da, bueno, troa Aresen aurretik sartzea, eta horrekin listo, baina, bai, egia da aldarteak erabat diferentea direla talde batekoak eta beste.
1: Hortxe lautra nire gorain bai epailen aginduak jasotak ero emango diogu itza.

0: Eskuetan du bandera. Adi, semaforo ere keinukari.
1: Ares aurrera du.
0: Bai, ares dago. Tosta arriba eta aurrera gonero ustez. Hortxe orain, adi, ja, zida, estropada, zida, lehen da biziko txandau, San Juan lehen da biziko kaletik, txapela bigarrenetik, ares irugarren kaletik, eta badu alako tapaki estalki txiki bat jarri eta aurrean aizeari kontra egiteko, eta Santurtzi laugarren kaletik, hemen leia, nabarmen, baresen eta San Juanen artekoa da, baina txapelak ere mirari karagarri den bate behar du maliari usteko, beraz, horri ere begi bate jarriko diogun oski, laguntziak martxan aresen aldekoa da lehen da biztiko erreferentzia, aresek segundu bat gainontzeko iru traineruei, Manu Maritxalar, zurea daitza.
2: Bueno, ba, esan behar dugu benetan egurrean irten direla, atzokoarekin zer ikustekorik, ez, ikusiko dugu, ba, Ziaboga puntu hortara iristerako, ze horro latua trabeska sartzen dana ere badago, eta estropada berezi xamarra izan diteke alde hortatik. Esan behar San Juanek erritmo biziena atzo ere gauza bera ikusi genun, berrogeita masai paladan, txapela berrogeita amabostean ere ikusi dugu. Ares berrogeita maika paladan, baina oso ondo ikusten dut, Morales gainezka ikusten ditut etxean gainera gaurko ari diren aresekoak, eta Santurtzi ere berrogeita mar paladan irten da. Eta zer azatean indoan, badagoela beste dato benetan garrantzitsu bat. Berdinduko balute puntoetara, Galiziarren aldekoa izango litzake, ba, elkarren arteko borroka leia hoietan maitza hobeagoak lortu bai dituzte.
0: Bederatzina daude orain berdinduta.
2: Ba horregatik, aurretik geratzen dena.
0: Gaur aurretik geratzen dena, aren zala, zelkapen. Hor kontua da, eta Manu galdetu behar nizun gainera.
2: Bota.
0: Aldarte kontuak esaten genituen.
2: Bai.
0: Lehen da biziko lau estropadatan, San Juan aurretik geratu zen. Garrenean ares, gero tartekatzen aritu dira, eta azken estropadetan joan zen iganean zarautzen salbu, ares da nagusituen, horrek joera oso ageriko batera guztien dut.
2: Badakigu prestatzaileek bere taktikak dituztela, bere lan egiteko moduak, bere previsioak denboraldi osorako, eta nik uste dut San Juan Darrak talde apaletan askotan ikusten dugun moduan, ba, lanak goiz egin zituzte, egin zituela Joseba Fernandezek, bueno, guazen punto kopuru polit baldortzea, koltsoitxoa guazen lortzea, eta denboraldia aurrera joan ala, ba oso balekoa izango da, eta benetan horrela izan da, zeinork espero etzuen moduan, gainbera izan dute azken denboraldian, eta punto horiek urrearen balioa izan dute orain arte, eta gaurkoan ikusiko dugu nahikoa izango ote den, espero dugu horrela izatea, baina nik uste dut hor dagoela aldartea, hor dagoela honen nolabait ezateko arrazoia.
3: Barkatu lankideo, kontutxo bat estropadarekin jarraitu horretik, hasi egin baita Lezaman, Atletik eta Levante Badalonaren arteko leia, Efe Ligan, talde zurigorriaren debuta da, 17. minutuan, utxe eta bat ari da galtzen, talde bizkaitara Irina Uribek egindukola.
0: Estropada zi orduko aresen aldiz, barriko ontzia, herriko trainerua ari da aldeak nabarmene ateratzen kontrarioi, San Juan eta Santurtzi lau segundura, txapela bostera, noski horre, ba, esperotako estrategiarekin atera dira etxekoak, txikitzera eta aldea handi hori aldik eta lasterren lortzera, tartean gero traineru bat edo beste zar daitezen, kontua da, San Juanek gero hori badakiela patxi, eta buruzburuko leia hortan ez duela amorririk eman nahi, gertutik zaindu nahi du areseko traineru eta hortxe dago, erritmo hori dago kionez ere bizi xamar, pentsa San Juanek oraino, hogeita mazazpi palat erdiko erritmoan hortxe segitzen du, ares ere txikitzera hogeita emezortzira, hor agerikoa da, gaur, biek berdin zaila noiz ustu, baina gaur ustu beharrean direla, batzuek aldeak behar duztelako, eta bestek erbia gertut izain du.
1: Bai, San Juanek, bueno, burorik ez deu galdu behar, San Juanek, ez du bai luzide, lau luzediz, eta imaginaten doia pentsako bela, arezek apurtut ere urten bideuela, eta orduan, hombre, lasai egoti, ez da egin berba egokizelan, bai, ez da burorik galdu behar. Zei erremotan, euren lan egiten, aldea katara eta be, ez da burorik galdu behar, ez da galdu behar, atzo galdu zana esate baterako, ez? Horre, euren atzetik egin deben naikuteta, ez da soratu behar.
0: Santurtzi da orain, San Juan eta Ares entartean sartu dena, hortxe Santurtziarrek palelanak egin ditzakete eta noski hori ez da San Juanen mesederako albistea bai ordea, segundu egin azkenen minutuetan eutxi izana, ze Ares usten baldin bada eta San Juanek gihar aldetik, auspo aldetik usten baldin badio bere osaera horri, osotasun horri hobeto esan da, bakero aukera gehiago izan ditzakelako, tarte hori jan eta lanak bere aldetera ematen.

0: dator estribo horretik emoten da, baizik, hor ikusten da, eh?
1: Adi, barka, orantxe ziabo gara gerturatzen ari direlako lautrañeiruak orantxe lehen da bizuga referentzia argia jasoko dugune batetik bezera hor txearez nabarmen. Traineru bat aurretik, San Juan ere azken metrotan atzitik aurrerako egin nahian, adi, jarez, bost minutu eta segundu bat. Ja San Juan, Santurtzi barka bira San Juan irura eta txapela laura bera zetarte handirik ez lau ontzien artean kontua da hor postu dantzari da okionez Aresek behinbeinean San Juani bi punturen tarte aterako liokela eta izea gaur aldagai nagusi izan daiteke Manueli
2: bai
1: ze minutuak gaur ere eginala Aresek lehen da biziko postu horri uste maldin badio eta izeak gora egiten maldin badu arriskua hor tartean jendea sartzen.
2: Bai, Landerni barkatu baina atzoko pelikula bera ikusten ari naizela iruditzen zait orain arte. Atzo San Juanek irtera oso azkarra, nahiko ondo bigarren postuan Ares oso oso sendo ikusten zelako. Gero Santurtzik aurrera egin zuen eta guztiok dakigu nola bukatu zen filma. Eta espero dut gaurkoan ez errepikatzea, ze bitan filmera ikustea ez da gustoko izaten, ez da, Eli?
3: Ez, omen ikusten ez gaur denborak atzo lehenengo luze horretan Aresek distantzia handia atera zuen, gaurko denbora tartea txikiagoak izango dira, baina gero badago beste arrisku bat ere, ba, bueno, taldetan aldaketa handiak ikusi direla, ez? Bigarren da hirugarren txandako taldeetan, bueno, ba, aldaketak egon direla, eta aukera handia dago, hor aukera handiagoa dago la hor sartzeko. Orduan, bueno, naiz eta aurretik ez geratu San Juan, ba, alik eta puntu gutxien ateratzea.
1: Hortxe ba, lautrañeruak barruko banda honetan eta orain argi eta garbi geratzen da, bai, ze kontraritu beharko dutela tarte batez, erritmoei begiratzea nahikoa da, hortaz jabetzeko, Santurtziaren hogeita maost paladako erritmoan datorre, txapela hogeita masit erdian, baita ares ere, San Juan da hogeita emezortzi paladako erdian, segundurik ere galdu nahi ez duena, alegia kontrariorik beinena gertutik ezaindu nahi duena, eta erreferentzik ere hori diote, aresek segitzen du estorpadaren buruan, Santurtzi eta San Juan biru segundura urrutiago ere ikusi ditugu patxi, orain nahi dute barruranzko luze honetan zertxo behitzen du.
4: Bai, nipik imaginatzen dut hor Areseke ba, lehenengo luzin gogorra posta deuela, horre oin rekuperateko tarti behukingo deuela, eta San Juan eta esan dugune ez, ez da burori galdu behar, hor bi iru segundotan ondo doi ez, bai hori, ez da apurtu behar hori ez, hortze mantenu bide, eta gero komentatu zu modure ez, badeko taukerie pelikanetzeko eta urbiltzeko gehiago bero inklusire basteko, gogorra posta bide ez.
1: Bien bitartean txapela da, jadatnik gomaren egiten hasiena, orantxe zazpi segundu galtzen ditu estropada buruaren gandik, aurretik duen Santurtziren gandik aldiz, balau segunduren galera badu eta hori noski bat seinale txarra da, area longako traineruaren zat, alegia txapelako traineruaren zaten zuzen ere, ba, azken postu horretan amaitzeak, ba, kasike matematikoki, ba, agurre esatera behartuko lukerako, Juan Zunzunegiren taldea igo orduko urtean, pentsa, zer esaten genuen, sasoia zieran, zer esaten genuen sasoia ziren Manu, txapelak lan una egitzezakela, alako agerraldi bat egin zuen, lehen da biziko estropadetan, baina gero kito, gero peinitxaso agertu zenean, ikusi da ez dela gai izan olatu tartean ondo moldatzeko.
2: Ez dakit krueltasun ez izan da, baina San Juan darraka esan dut, ba, gainbera egin dutela, denboraldia erditik aurrera, esango nuke lekeitiotik aurrera, buruz ari naiz, eta txapelaren kasoa oraindik eta nabarmenagoa izan da, eta inor gutxik, ez genuen espero, olakorik ikustea txapelaren aldetik. Gehien bat Zunzunegi ezagututa. Zunzunegiren itzala oso luzea baita, baina iruditzen zait ez nahiko. Ez nahiko. Eta bueno, ba, San Juan darrak gaur beste joera batekin ikusten ari gara. Oraingoz eusten ari zaiote Santurtzirekin borroka horretan. Eta duin ahalmentxo batekin behintzat. Momentu batzuetan aurretik ikusten bai ditugu. Atzo, bigarren postua galduzutenetik gero eta aulago ikusten genitunean eta berriro ere bigarren postuan ia ikusi ez genituenean estropadan zehar.
1: Ausartuko nintzatek esatera, Eli egin batean txapela jokozkan pogeratzen ari dela.
3: Bai, badirudi baietz, ez da, diguzte, bueno.
2: Eta zer bali izan dezaken horrek.
3: Noski, bai, San Juan darrentzat komenigarria hori gertatzea ez, azkenean, bueno, hemen aukera gehienak hemen daude, hemen honek emango diela saitasuna, baina bai, jokozkanpo geratzen ari delaren itxura bera hartzen diot.
1: Hori seinale ona da Euskal Herritarron ikuspegitik, alegia San Juan darraren ikuspegitik zehargatik. Bada txanda berean kontrariorik behinen dauden txanda horietan uda osoan zehar kontrario izan dituzun horien artean, ba ontzi bat atzeli guztiak ja, ba bueno, tartean sartzeko ere arrisku gutxiago ematen duelako. Adi ordea, adi ordea, San Juan bera, iruditzen zait susperraldi batekin, ba, estropada buruaren bila ere, gerta ditekela aurrengo minutuetan, ziabo honek garrantzi handia izango du patxi eta adi edifusten zaitu dute begiekin jarraitzen.
2: Eta iruditzen zait kalea ez dala gaur, kale txarra.
1: Barkatu. Ares aurretik, nola barka manu?
2: Iruditzen zaitela gaur lehen kalea ez dala kale txarra.
1: Onena, nabarmen gainera. Ja Ares, Aresen erreferentzia 10-8, ja San Juan ere, San Juanen erreferentzia 10-11 da Santurtzinenaren erreferentzia bera eta ja txapela 10-17. Ona, esango nuke gainera, begira, esango dizut zer esan didan Areseko ordezkarietako batek. Hauek, noski, ba, inor baino hobeto ezagutzen dute estropada eremua, eta jakina da bestela ere behin haize honekin, eta horren mareak eduen indarrarekin ere, kanpoko alde horretan izategotan, gaurkoan, bueno, ba, orantxe marea gora izan berria da, eta gero, ba, eragine izango du gehiago estropada gaur eragina la, baina duen apurra ere, laugarren kaletik handiago izango da, eta horrez gaina izia gera bat zabartzen duen eremua, edo kale hobeto esan da laugarren da hemen. Eta Areseko ordezkari batek entzun zer esan digun mano. Azken zazpi alditan lehen da bezio kaletik aritu gara.
2: Bueno.
1: Nik ez nekien datua.
2: Ba ea ez... Naiko... Ea naiko, joera horrek jarraitzen duen.
1: Behin nahiko lehen da biziko eta
5: hirugarren
1: da egukitu.
3: Baiz, astean zehar, arraunlariek eta egin dituzten deklarazioetan eta beraiek esaten zuten hirugarren, laugarren kaleak izaten direla hor zikinkei gehiena jasaten dutena, itxusi jartzen direnak. Eta bueno, behira ikusten ari gea, Indula Aresek sekulako irtera, estropada erdia oso ona, baina orain San Juan...
2: Bai, eta parean jartzea, gomatxoaren egiten, baina momentu batzuetan GPS ikusten ari gara 0-0 markatzen duela, laguna.
1: Eta berritasunen bat badugu Kamargo alde horretan adur.
6: Bai, oraintxe bertan amaitu da kae bat eta kae behiteko playoff hori. Kamargo izan da gaur ere azkarrena, atzu izan zen azkarrena Donibane Loitzuren, gaur ere etxean, punta paraia zen, Kamargon, beraz 8 puntu, playoffetako irabazle, Manu lehen egon gera mikrofonotatik kanpo hitz egiten, orain bagoikoen zain.
2: Bai, Patxik ederki dakizki gainerako zutxo horiek. Egia da, egia da. Arraunean gabiltza luntzako ere batzutan nahiko nahazte kakanazte esaten indoan, baina igual ez da proposeren.
3: Bueno, baina igual kakanaztea bada itza.
1: San Juan libraten badeo playoffa.
5: Hori da.
1: San Juan libraten badeo playoffa, Kamargo gora.
2: Hori da.
1: Baina gallego bat bajaten bada.
5: Txapela da, bera.
1: Baina San Juan bajaten...
2: Bai. Jo ikinora zaigo konbini galiziarrak
1: orain estropa honi begira jarriko dira eta albiste honbat jasoko dute.
5: Bai, hori da.
1: Kamargoko.
6: Eta bigarren Lapurdi, ez dela san, bigarren Lapurdi gaur eta atzo.
1: Eta Lapurdik zain egon beharko luke, hori da. Beno, Ares, eta hori nahi dugu ba.
5: Eta hirugarrena de zain, igual,
1: Hori
5: hirugarrena de zain.
1: Bueno,
5: hirugarrena.
1: Zeuek, bajaten badiz. Zeuek 2011 urtean. Hirugarriaz, zuzenean igo zineten.
5: Bai.
1: Geu bigarren geratu ginen, eta playoffa irabazita lortu genuen, igotzea noski, ba, puntuazio sistematik.
5: Bai.
1: Eta hirugarren, Ondarroa geratu zen, hasiera batean, inolaz ere, etzitzaien tokatzen igotzea, baina, kontua zer diren, urte hartan, Orioren lehendabiziko trainerua, bigarren mailara jezi zen, ondorioz, bigarren mailan zegoen, Orioren bigarren trainerua, Orio be, hirugarren ere jezi zen, kaebira, eta Ondarroak eduki zuen igotzeko aukera. Gauza gaurrela ordea horiek 2011 kontua dira alegia orain 15 urteko kontua ditugu Patxi. Eta hemen dago harreta guneak gaurko egunari begira jarrita 500 metroren faltan hirugarren ziabugarako Ares dago estropada buruan baina adi berri ezin hobeak ditugulako pasaitarrentzat oraintxe une honetan lehen da biziko aldiz San Juan estropadaren buruan kokatu da.
2: Eta bigarren ziabogan handere gainak eginiko lana goraipatu behar dugu, bueno, taldearekin batera, jakina, eta ea errepikatzen den hirugarren azken ziabogan honetan, ezta?
1: Albiste, ezin hobeak bai, Manu, San Juan darrentzat, handerren eta enparauentzat, Josua Fernandezen eta aldearentzat, ba, ziabogareko 300 eta 360 metroren faltan, estropadaren buruan kokatu direlako, are segundu berean dute, Santurtzi bostera eta txapela 12. Iruditzen zait, eta irudipen utxea besterik ez da Patxi? San Juanek akaso gehiago behitzen diola, non duen Santurtzi?
5: Bai, ez.
1: Ares baina.
5: Bai.
1: Guztura asko galduko du gaur estroparen burua, Santurtzi ez dibaldi ma.
5: Bai, alanda be, oin Europe ikusten dabe, San Juan darrak nipetzot ikusten dabela, eta Ares alrebes.
4: Ares al revés, ezin izen dut atala denporin, nire apostu guztiak hor gelditzu diz. Eta oin, haber, zer, oin aguanten bide, eh?
1: Eta gotxe galdatu dira hemen, eh? Pentsa, hogeita mazi parada terdion dator San Juan aldize, hogeita mazazpi paradaren langa urratuta, Ares horrek ematen digu irakurketareko tarte bat, orain artean paperak bestaldera egin dituzte, orain trukatu dituzte paper horiek eta ara non, orain eman beharren den da. Ares dugu.
2: Eta gauzak nola diren, gorputzak askotan adierazten dute, benetan estropada nola doan, eta San Juan Darrak, telebizako eskenitako gertu-gertuko imaginoietan, San Juan Darrak auspotuta bezala ikusten ditut, eta Aresekoak hortzak erakusten eta erdi doblatuta.
1: Eta egira nola diren kontuak, hemen katze, nola dagoen kontuak Aresen gaude badakizue, eta horatxe ziagoaren osten kontatuko dizu. Bitxikeria ikaragarria. Hortxe, Mario Obrara, San Juan eta Ares. Bueno. Ja, San Juan lehen da bizi, amost eta hogeita malau, ja Ares segundu batera. Bueno. Tarte zabala, ja, Santurtzi 6 segundura, eta horantxe, maileri agurre zango dione.
2: Hau da momentu, txapela. San Juan darrena, behar du izan.
1: Ja, txapela, amagostera, beraz, kontua garri eta iruditzen zaita argitzen San Juanen aldetik ere bai, zezi hau erteran, 2 segunduren tarte Aresi, hemen esan dugu, esaten ari dintzen, gauza gozu estu daude, hemen mareo urdin bate bihurtu zaigu, hemengo kaia hau, eta ez hori bakarrik pentsazuek, badakizue lipatxi, Manu, hemen nola izaten den kazetarien maiak edo nola izaten
2: ditugu. Bai, bai, bai, ederki esakutzen bueno, ditugu.
1: Ba, gaur gaude, Radio Euskadiko lankideak, patxi eta bihok, eta udaltzain bat. Bertako udaltzain bat ere bai.
7: Bada espada.
1: Ez, hori estropada jarraitzen ari da. Bertako izango da noski.
3: Seguro zaudete orduan, etzatzek jatuko gaur.
7: Arraula dizizeneku seguro.
1: Eta ulertzeko bat ekuid hori gabe.
2: Baina tristea dana da, gutako baten bat horra saldu balitz, ba igual entzun beharko genuela zerbaite, kopurua gain dipte baite egin bai duzu.
1: Egia, egia. Egi erizorra, zuretan nire erdia bada, eh?
2: Hori da gure guruzidea, arraunea.
1: Bakarren bat gertuan lotu beharko badu beste egin nolan moldatuko zen. Baina, bueno,
2: hori guztita ba. Guazen jarraitu behar dugunari heltzea.
1: Bai,
2: gizonare. Segurearekin jarraitzen badugu.
1: Ulertu ez errez, baina barrezka zigarete iruditu zait, antzen manduela zerbait batxe. Bueno, mila metro San Juan elmugarako are, ziru segundura utzi du, hori oso albiste hona da erreka traineruaren tza, San Juan darren traineruaren tza, arraunan ere luze dotore datoz, pentsa orain hogeita emezortzi pala aterrian olatu gainean dotore, barrurantz ere olatu apurra dago, baina hori baliatzen duenak asko asmatzen du patxi.
7: Eta atzoko askaneko luzi, eta gaurko askaneko luzi, San Juanenak, zelan etorko dizen mutilek.
1: Aldartea, osoan gure hitzen nagusi zaten dena li.
3: Bai, ze importantea, eta pasaren astean ere, bueno, tertulian itzen gendun horri buruz Juan Mari itzi hartalorearekin, eta
2: kasualidades bizan joan dar.
3: Bai, geroz, oiek ere gaur urduria iko diatxetikan ikusten, txabetarren etxea izango da horrere saltxa.
1: Baina... Eta pentsa kontua zer diren, kontua zer diren, ba, aldaketa bakarra egin du gaur Joseba Fernandezek, atzoko traineruarekin alderatuta, atzoko eskifaiarekin alderatuta, hain zuzen ere, Etxabetar bat kanpoan utzi du, Lander Etxabe kanpoan utzi du, bere ordez Jon Arbona sartu du, baina Mikel Etxabek, bai bezala, hortxe segitzen dut ostartean, Etxabetarren gakrazia hori arronketari eman. Hortxe, San Juan Darrak, 2 segundu Aresi, amarrera Santurtzi, txapelari emezortzi, gauzak argitzen ari dira, argitzen baino gehiago esango nuke, Patxi hemen erabakitzetik gertu 18 minutu terdira bidean kronometroa. San Juan Darrentzat albiste ezin hobeak mailari usteko moduan izango da usartzen ez hori esatera. Eta gauza gorrela Euskal Ordezkaritza gutxiengo dio kopuru batez.
2: Azela zaitua.
1: Hortxe, beste segundu bageiago San Juan Egaresi, irugarrena, Santurtzi amarrera, txapela emezortzira, hogeita emezortzi terdian dator San Juan, hogeita emezortzien txapela, Ares berrogei terdian, horrek esan nahi du jo beharrean direla,
3: bai.
1: Bereak eta biegin, eta gero, bakasik errezatuz, aurretik geratzekotan ere, duen desabantailarekin eta geratzen den distantzia txikierekin, bakarren bat artean sartzea oso zaila izango du. Gainera, txapelak 18 segundu galtzen ditu, Santurtzi gamar, ondorioz estropada burua, San Juanen eta Aresen arteko kontua da, 4 segundu orain, eta are arrosago lehen arrosazen azken luzionetan are arrosago bilaketuta, ba, esan daiteke, Joseba Fernandezen taldea mailari oizteko modu.
2: Bai, eta zela zaitua Jonander arraunean doazela, orain 400 metro edo falta dituztela, pixka bat begiratuta arezekoak ikustea. Ha, alde derra, burua okertu beharra eta aurkariak ez ikustea.
3: Bai, bai, eta horrez nahi bentsat begibista zirbitze zaidana baia arezekoak ere pixka prezipitazio zarraunean dabiltzea.
2: Bai, bai.
3: Beraien aukera bakarra da, jazta, badakite, bueno, horrela egin edo zutela ingo.
2: Berita ta... hundiko denboraldi egin dute ala eta guztizera bueno. Arezekoek, gogoratu lau bat aste dela, guztiok maila galduta ikusten genula.
3: Bai,
8: eta nik mailari eusteko oraindik ere.
3: Claro, aukerak dituzte.
8: Kanporaketetan, aukeragaietako bat jotzen.
2: Beintzalde jatua
3: lezatu dute. Bai.
8: Hortxe datoz, San Juan Darrak estropadaren buruan, iru segundu arezi, Santurtzidea, Madi, txapelari emeretzi, beraz, gauzak argi eta garbi ditugu hemen azken arrauntadetan San Juan badator, berrogeita bospala, terdian arez, berrogeita ziterdian, baina naitare ez dio emango San Juanen aurretik elmugaratzeko traineru bat ditartea badu.
7: Banderi, rebastile celebrako.
2: Bai, hori da,
8: azken arrauntadak San Juanen za, San Juanek eutxiko dio mailari beste urte bete, zerreka trainerua, Euskola Berriko kontzia izango da datorren urtean ere, beste bi arrauntada. Ja San Juan ordezkariak pozi, San Juanen demora ja arez ere, hogei hogeita mazai, bi gehiago, iru segundu gehiago arezek.
2: Kontxa irabazik.
8: Beraz, San Juan maila nagusi gontzia izango dugu, datorren urtean ere, arez, kanporak edetara, ja Santurtzi hauek ere, gorengo mailan datorren urtean, ja txapela, hauek, puntu bat, solik dute, puntu bakarra, urrengo, traineru bat, behirin, bigarren txandako traineru bat, behirin aurti baldin bada, listo. Bede, bigarren maila kontzidira. Gauza gorela, beno, matematikoki baino akaso ez, virtualki, bigarren mailako ontzia da, zalantzari gabe txapela.
2: Bai, nase bezarkada, ze. Rei dios!
3: Ze importantea den, ez, badakite, urteko estropada kasi garrantzitsuena
2: daiten. Eta malaletxia horratzen.
8: Malkotan arronariak, eh?
6: Ea zerbait entzuten den.
8: Ea. Bueno, horiek, adur... Arraunean zerbait sakratu baldin bada, traineruko intimitatea da.
2: Bai.
8: Lagin bat jaso dugu, baina hortxe utziko dugu.
2: Naikoa.
8: San Juan Darrek igarri dugu, ze poz, malkotako poz ez, poz ez.
7: Bai, amaitxo horretik esango, ne? Banderi ere bastilez. Zalorako, edo beto. Eta betxo, horrek sufrimendo guztizek, horrek urduritasun guztizek, horrek, ba, askotan, geure... Komunikabideen kulpaz bebai, bueno, San Juan doi eta euren rabia hori guztizak urteten deuen momentu de, eta hortze deuz, celebraten San Juan darrak, San Domu de merezi dute, gente gaztie, atxo sufritzen ikusi gendun San Juan, esan gendun, zetea hartu narnazi, deskantzu beste izango erresa, eta betxo, gaurre badana alakua, arezeke indoguera postue, kalibe egonda hor, dana alaku, beste batzutan kontra datozen gauzak, gaur igual aldera etorri diz, egin da beruen estropadi, ez dize nervioso para, esan dugu modure, ez dize nervioso para segidu da berremotan, eta lortu da ez, ares enatzetik edizi, ares gaindituti, irabazti, eurentzako, garaipena eta postasuna.
8: Irudipena daukat, irudipena besterik ez da, Manu,
2: bai.
8: Gaurkoa, buruarekin egin dute arraun, hori oso garrantzitsua da, edo talde honek heldutasuna erakutsi balde horretatik, ez da egoera honetan inolazeri gauzari garrantzena, baina aldi berean iruditzen zait, arrotasunaren lorpen bat dela alegia, jantzita daramazaten koloren aldeko izerdi saio bat egin dutela.
2: Dudarik ez izan.
8: Eztakite ulertzen hau zuen.
2: Bai. Gaur kluba maila baina askoz gehiago zegoen jokoan. Eta
8: orain
2: herritar izan da barruan eta behar zuten eta maila ematea lortu dute eta hauentzako herriko mutila hauentzako kristona da.
8: Eta orain ikusten ari garena, kristona ez sekulako ikaragarri esango nuke, orain une honetan Joseba Fernandez doa ontzitxotik, arraunlari guztiak besoak ukabila gora altxata, ospakizun betean, baina orain aurretik ikusi dut oso irudi ederra, irudi kiroltasun beteko irudia. Eta da, San Juan darrak eta aresekoak elkarri txalo eginez.
2: Bai.
8: Pentsa,
9: Aresek noski, aldortetik guztasuma bazuen gaur, kasik, bueno, iru puntu berreskuratu hartzuten, ez zuen erraza, baina aldartea gehala bilatzen zuen, eta bai, alegin ez egatu eta punto, kirolegez. Onartu dute, San Juan darren, bueno, udo osego nagusitasuna. Ekainaren 28tik, gaur da guztuen 29a?
3: 30,
9: pentsa. Hogeita marrera arte, hortxe taka, aztez, aztea aritu dira, ikarren aurka, eta kontua da, zelkapenak diola San Juan hobea izan dela, eta kito. Eta hori onartu dute, Aresekoek, ba, txalo zaparradori, elkarri eskeniz. Gauza gorrela adur, denborak hau ditugu, San Juan, 20 minutu, 36 segundu, 18:18, 3 segundura Ares, Santurtzi 13ra, txapela 18ra, gaurko lehen dabiziko, bueno, batalla esatero nin, Juan, etzai bat, ero gustatzen.
10: Bai, bueno.
9: Iztegi beliko hori erabiltzea, kirolarekin lotuta, baina, bueno, gaurko lehen gati pasako da. Baina, bueno, gaurko lehi haue pasa da. San Juan, garaile nagusi, Ares, saiatuta baina ezinean, kanporak iretara, eta txapela, ba, mailari agur esateko, bueno, zorian edo agur esan dela da, hori zalantzari gabe. Orain beste egoera bat zabalduko zaigu. Eta zer da? Asteazkenera begira, aldaketa batzuk, ez gutxi, zertzela batzuk, berezitasun batzuk, Hondarribiak emango digu izpide aurrengo minutuetan, bueno, ba, trainiruen osaera oso berezia horre prestatu duelako Mikel Orbañanosek, bueno, lehen da bizikoa igaro da karpeta itxi dugu, deko lehiarena. Orain, bitxikeriak, puztuak, bat eta beste. Gauzak bestelago izango ira horrengo bitxan dutan. Patxi.
11: Bai, hor batu doztazulen mikrofonu de campo, Hondarribiak amalau, amalau kantera, no,
9: Traineru guzti arrobiko arraunari egin gaur, Hondarribiak.
11: Ez da gitxi, eta goi maian, ez da goiko egia hori, bai, komenta dugu, Getaizak, Atarabuak, Hondarrupe bai.
9: San Pedro garaibatean akaso, horreko gondaukat.
11: Baina ez da oikoa, Nahiko puntuala da, ez oikoa da. Eta bueno, ba, bueno, hor dugu, Hondarribiaren apostua gaurko. Patroie bekan bizaten dugu.
9: Joseba Munarriz barka lehorrean.
11: Eta gero, ba, ikusteko, bai, Donostiarra pe, ba, bueno, ba, atzoko despistea, ero, ez da gitzelan, ba, gurmia zorre... Eukimene incidentzize irugarren luzin, danak geratu genila apurbete geugue despistata, geugue erabate despista dozkune Donostiarrak, olako maiako ba, talde batek, olako...
9: Patroi batek.
11: Patro batek, dani salitzen esan dut asko gustatzen azten patroia dela arkaitz, baina bueno, egoten di olako despistipe bai, eta pasaten di. Eta bueno, lekitxota Hondarrube, ba, nipetxo eta urtengo denboraldize bai bizek esango nekit ba firmako ebela, denboraldizia aurretik eselako arazo barik ba bueno, eta oin bizta iminde guazteneko estropadako, ba ia gauko estropadan zen maia
6: ba arkatu patxi, Imanol Arregi San Juan tarren arraularia.
12: Bueno, si edukigu un momentu bat galduen arrankera gure izaera, talde oso gaztea da, eta azkenean postasun hori galdu genuen, eta bueno, gozintzu zego azte batzuk errekuperatzen, baina bueno, lortu dugu, atzo ez genitun gauzak ondo egin, bata dela, besta dela, baina bueno, gaurren atorri gara zerotik aztera, eta bueno, egin dugu, eta punto.
3: Zenbateko presioa zeneukaten, gaurko estropagari begira?
12: Bueno, a ver, presioa bakoitzen dena jartzen du, baina bueno, etzan txikila, ez. Baina bueno, Zarautzeko estropada koltxe bat eman ziun, eta hori bueno, zuidatzen zaitu, bera.
3: Eta gaurko estropadan, gaurko jardunaldi honetan, noiz konturatu zarete, posible zala, incluso txanda irabazti.
12: Bueno, irtera oso nahi indego, ziago galeritxi abelekin batera, biharrenean ere belkarrik ginen, eta bueno, ja iruarrenean badenek egun, aguantatzen ganien, behak fuertaziko zela, aukera genitula, eta bueno, iruarren ziago galeritxi ganean, atea ikusi dugu horretzeu dela, eta bueno, ja, denaki jodegu.
3: Guain, elburu alortuta, beste elburu potoloago batzuetan pentsatzen ari zaita, ez da?
12: Bueno, guain kontxa dago, sartzen bagea, ba, bueno, uste Champions eraziko denula, maso menos, eta bueno, abortara jongo gea.
3: Imanol, zerbait esan nahi duzu, ez dakit taldeari edo zalei edo norbaiti?
12: Bai, bueno, taldeari eskerrik asko denagatik,
10: Placer badao egin ibiltzea, gazte kuadri honekin, herriari, beti ondala, honea etorretan jende guztiari, asko izan diala, etxekoei, dadenei, unerokotasunean gurekin naden guztiei.
6: Hortxe imaro larregi, Jonander, bigarren txandakontziak, lanean ditugu.
8: Orain berrogeita zortzi segundu asida lehia, gogoratu batxanda zozketa, edo kale zozketa gobeto esan da, Donostiarra kokatu dula lenda biziko kalean, Ondarri bia bigarrenean, Ondarroa irugarrenean, Lekitxarra laugarrenean, GPS-ak ere urrenkera berbera erakutsi dugu tarte batez, orain Donostiarrak esegitzen du. Ba, estropadaren burua, baina Ondarroa da, segundu batera Ondarri biarekin batera, ba, bigarren posturen lehian kokatu dena, eta Lekitxarra laugarren kale hortatik geixako sufritzen, iru segunduren galera badupatxi.
7: Bai, lehenengo kaletik urten dut Donostiarra, ez? Zer hartun de, ala da askotara, oikoa denez Donostiarra, eta aurre hartun de doie, gaur nitzako, Donostiarrantzako be, bai kalea gatik eta bai baldintzak gatik be, estropada interesanti izan leike, gora begira esango nekinik.
8: Bueno, eta lehen esan dugu, bueno, ba, hemen beste kontu bat aziela, hemen beste kapitulu bat zabaldu da, noski gaukoan ere, guztien, nahiko dute alik eta emaitzarik onena pilatu, baina atzo esan genuen, behin Galiziara etorrita azkazkenean zer duten jakinda, kudeatu behar dira nekea, kudeatu behar dira nagia, kudeatu behar dira taldearen edo taldeko kiden aldarteak ere, eta hori guztia kontuan hartuta, ba, entrenatzaileek ez zenbait aldaketa egitea hobesten dute alakoetan. Esate baterako izaten da, ba, asteburu hau behin sailkapenean aparteko arazorik ez duzunean, batxi, ba, bueno, gutxien jokatzen dutenak sartzeko tartea, abagunea horrela betiko arraunlari batzuk edo bintzat oikoak diren arraunlari batzuk bueno, atxeen hartzen usteko aukera duzu, eta bueno, horiek egiten saiatzen dira, eta esate baterako ba, gaur Lekitxarran, Odei García Arrobiko eta Jon Rubio Arrobikoa oso gazteak diak, irugarren tostan kokatu ditu, alegia hasiera batean, ba, arraunlari indartsuenak edo potentziarik handikoenak joaten diren tosta horretan, Paula Carregi Arrobikoa bera ere hortxe bigarren tosta estero horretan dugu, bueno, aldaketa batzuk bai Akarregi jaunak entrenatzaileak Hondarribian esan dugu, amalau Arrobiko orekin, Xavier Romazabal bat, Jon Olaizola bat, Matxin Etxaniz bat, Matxin Kolas bat, kanpoan utzi ditu. Dena jokatu dena arraunlaria dira, gutxi gehiago Joseba Munarriz bera ere kanpoan da, Martin Muñoz gaurre patroilanetan, Jule Martinez aurrekalari, bueno, Xavier Olaskoa gaire arrobikoa, bueno, ba, oikoa da, baina ez, anketik, bueno, ba, hortxe aldaketa batzuk ere bai, pixkate azteazkenera begira, Donostiarrak gutxiago, ze azken finean azteazkenean ez dauka estropadarik, Donostiarra izateaz, ba, bueno, igandeetan, kontxan aritzeko eskubi horrekin delako, eta urtu bila sartu du, atzo lehorrean zen, alako pare bat aldaketa bai, baina besterik ez, eta gero Ondarroa da, eta Ondarroan ere, nabarmen, bazenbaite arraunlari kanpoan ikusten ditugu, eta tartean, Xanet Jimeno Patroia gaur lehorrean, eta denboraldi honetan bi hiru aldiz, egin duen bezala, ba, Josu Zenarrutza beitia, tokatu du, bueno, txopan arraunluzearekin alegi.
7: Bai, hemen honetan adeko ella erabakite, ez dugu eserik, estropadia, bueno, arrolez beti nahi dugu erabazik, hori zalantzabarik, imini bat bestea, eta entrenatzai ipe, bai, hor kontu haundizeaz bezokatu bide, bai, bueno, bai, hobeto da lehengo etxi, eguazten eda begire dina dutezan, Hobeto da lehengo etxi, amargarren etxi baino,
8: Bai, badartea.
7: Seguro, bai, atzeti datozena San Juanek eta ikusten gabe aukera hori, eta bueno, genti, amene, ez dakit psikologun gauza da, ez dakit zer da, baina, imagina da egun San Juanek etxen dago gara laugarren. Eta ez dakizu, ahi ba, amen geuz, eta anzu, ez guazten nire, ez dakit, lotza barik esango nek.
8: Esango dute, gaur egin ugarren egin baldin badi egudu laugarren egin baldin badi egu, zer radik ez dugu egin go, aste azken egin egun barru.
7: Horuz kontu ondizera zukatu bide, maneja bideote gauzak, ere.
8: Adi, gu itzazpertuan ari ginen bitartean bat ziago gara gerturatzen ari dilako lautraina iruak eta iruditzen zait, ba aurreko txandako referentziekin, ba Lekitxarraz gainontzeko guztiak hobetzeko moduan izan daitezkela eta. Hortxe, lehen da bizuk elegit Donostiarra, ja Donostiarra lau berrogeita mairu aixo betu duarezena, ja Hondarribia laura, ja Ondarroa zazpira, eta ja Lekitxarra bederatzira, Lekitxarrak ez gainontzeko guztiek hobetu dute, aurreko txandako untzien erreferentzia hori. Izan ere, Donostiara lau berrogeita mairu, lau minutu eta berrogeita mairu segundurekin, txandaren nola, estropadaren buruan kokatu da behinean, bigarren Hondarribia dugu iru segundura, Ondarroa irugarren zeira, eta txandaren eta Lekitxarra zortzi segundura laugarren dugu, baina
9: esan duguneran, ba, aurreko txandako Aresek baino segundu bat gehiago behar izan du lehen da biziko luze hori osatzeko. Ziaguatik irtera Manu, Donostiara Kai Arribak segitzen du estropadaren buruan, Hondarribi ere hortxe, iru segundura eusten, Ondarroak segundu bat errekuperatu du baliza lagatzeko lan horietan, eta Lekitxarra ere zertxo bat errekuperatuta zazpi segundura kokatu da.
2: Bai, egia esan iruitze zaite Donostiarrak atzoko mamuak kentzen, alegintzen ari direla, atzo gora berazko izan zituzten, eta ba gutxitan ikusitako zerbait ere gertatu zitzaien, baina atzokoak atzo gertatu ziren, eta Patxik Lengon esan zigun bezala, Las Vegasek gertatutakoak Las Vegasek geratzen dira. Eta gaur Aresen gaude, eta gainera, ba, sorte txarrik ez dute izan, kalesosketan, eta etekin ateratzen aleginduko dira, beharra iruditzen zait, pixka, behar pixka bat bai dute, auspotzekoa bere burua, Donostian lanik, lana alik eta txukunena egiteko helburuarekin iritsita.
9: Donostiarra segundu bat gehiago Hondarribiari, Laura Berazeama Guadalupekoa, Antiguako Amak Ondarroak zazpi galtzen ditu, Lekitxarra zortzira dugu, eta adi, ze orain bai, aurreko txandako guztiak hobetzen dituzte, lau ontzi hauek, nire irudipena besterik ez da, eta noski, kirolgaitasuna ere, tartean sartzen den aldagaia da kasu horietan, eta ez da soilik horregatik izango Patxi, baina irudipena dukat aize egun honetan halako gozatze bat baduela.
13: Bai, emoten dugu, ez? Baretu lez edo, duela.
9: Edo aldatu bestela.
13: Aldatu edo, bai. Hemen banderak eta bai. Moitzen hasi diz. Bai, deuse ratza, deuse batzutan bajata deus, ontze deus ostabe zerin. Bai, aldakor da bila izi, bai.
9: Donosti arratxandaren burua lau segundu Hondarribiari, zortzira orain berdinduta bi auzokideak, Hondarroa eta Lekitxarra, Lekitxarra eta Hondarroa biek zortzi segunduren galera badute, beraz hortxe beste leia, ba, udosoan ikusi dugun bezalaxe espaita aztu behar, Lekitxarra dela, eun punturekin, zelkapen agusian, zazpigaren zelkatua,
13: bai, Felika Politxe.
9: Hondarroak bi gutxiago ditu, lauro goite mezortzi, zortzigaren, nada?
13: Bai, zorteko, zokun, ba, hori, zortzigaren, zazpigaren, zortzigaren postoli zokun, daiko, ebize, bai.
9: Bueno, gaur, horrela maitzen baldin bada, hauek noski, urrengo asteburuan, alegia urrengo asteburuan esan edut, iraileko, irugarren asteburuan ere, segi ingo dute leian, ez da zer erabakiko, baina, bueno, bintzate, basan handu, gara, lehen dion, adar jotzeko, ba, tarte izango dute, batzuek nola besteke. Bueno, Donosti arratxandaren buruan, Hondarribia bost segundura Manu, Eli Lekitxarra zortzira orain aurre hartuta, Hondarroak bederatzi segundu galtzen ditu.
3: Bai, bai. Bueno, nik uste eta oie, Donostiarra dela igual ez demoralia pixkat ez dula oso regularra egiten, batzutan faiatzen du, bestetan, bueno,
2: beste batzutan zorte txarra,
3: eta aukiduta, nik uste gaur aukiko duela, hori ba, Manu kondo esan duen bezala, bueno, atzoko akatsak edo kentzeko gogo eta, bueno, behar ere esango nuke hori ez, bueno, ba, datuzen igandetako beste aldarte batekin jateko, berriro ere aldartea, ze importantea den. Eta...
2: Bentsat gogo parkatu, bentsat gogotu ekin diote, hasierako palada kopuruak eta ez ditugu aipatu, jakitun kalea hona zutela eta gaurkoan izan zitekela eguna proposa, 49 paladan irten dira. Bueno, bada zerbait.
3: Bai, gaitasun auki behar da, hori lortzeko, bai.
13: 40 bueltan datoz.
9: Bai, hori da, orain Donostiarra 40 nahi zuzen ere, Patxi ondo diozunean, 49 40ko erritmoan hortxe dator, aldize 34 erdian Hondarribia, eta pentsa, orain egia da, beste segundu pare bat bidean utzi dituela Hondarribiak, 6 segundura dago, estropada buruaren gandik, baina, ba, ritmo diferentzia horretan ez da gero segundu dantza askorik izaten. Orantxe, falta zaizkio Donostiarrari 160 metro eskase barruko balizarako, Arkaitz Diazek gidatuta hortxe, Igor Makazaren taldea, eta hori da, orain aizea eragiten ari den unean, irudipena dukat orain, zerbait bai, albotik sartzen ote den aizea, mene gu dauden ere muenetatik estropa ere mualdera egiten ez oten ari, baina kontu hemen txe, nabarmentzen Donostiarra minutuek aurrera egin ala orain bitrañeru, baino gehiagoren eta artea badu Hondarribia bigarnarekiko hortxe Nicolás Rodríguez aurrekalariak brankaria garaun txiki hartu, Arkaitz Diazen agindua jaso, ondo behin baliza ziurtatuta, ja Donostiarra 10 minutu eta segundu bat Aresena hobetu du. Ja, Hondarribia ere zeira, ea, ja Lekitxarra 8 segundura barka, eta ja Hondarroa ere 12, beraz leia hori 8 segundu gazen. Orain tartea handitzea lortu du izuntzako traineruak, eta behin kanpoko
8: Balizara bidean berriz ere hortxe ikusten ditugu ba. Lautrainiruak, ea, batzun eta beste nitzan biltzeri duguna dur. Dugu aizea pixkate bagero eta biziago eta nire ustez albotik sartzen dela alegia trabeska sartzen zaila trainerui eta hor badutalako manu bueno bageratu zaitalako barru gogo eta bat orain ikusi dudanean Ondarribia nabarmen lehen da bezigo kalera egiten ari dela hasiera batean kale hobesiago dena noski baina horren besterainoko ez dakite hain maniobra argia egiteko. Donostiara lehen kalearen mugan da, kasike zero garren kalera etorri da, eta Hondarribia ere lehen da biziko kalean da. Zergatik, esango nuke, argi eta garbi, bai, zeba, besori bilatzearen.
14: Bai, bai, nipuzor nabarbena dela, eta alde hortatik, ba, Mikelek, Mikel Orbañanosek, ozen garbi, ez dago zion, Martineri, ba, inolako salatzari gabe, ahal izan ezkeo, ba, ba, lehen kale horretan altzun guztia sartzeko, eta bueno, baita egin ere, eta iruditzen zaitegi esan, baz, gaur Mikelek urreratu duen ontzia ikusita, ba, oso, oso estropada duina egiten ari direla, eta agian Donostiarra, espero genuena, baina maia eskasagoa.
8: Bai,
14: espero dute Mikel ez, ui, barkatu, Igorrek ez gaizki hartzea, baina nik uste dut gaurko estropada honetan zerbait gehiago erakustekoa gogoz irtengo zirela. Taritia da,
8: eh?
15: Bueno, hemen danak etzen dara abantin, eta... Eta hemen ez dugu zerik, ez? Neot esan, bai, alegine seguramente egingo bane Donostiara etzen dugu. Eta ni petxote, bueno, zazpi segundo, besti di hogei segundo darutzu zide, ez da, ni petxote Donostiara papelona egiten duela, Estropada, bueno, eta goikukaz begira, ikusiko da, izik eta zaitzen duen. Ikusten gauzena da, lehenengo eta bigaren kalea, batera, eta irugaren eta laugaren kalea batera, eta bai. Erdian tarte zabal ikusten dogametik atzetik.
3: Bai, horrez, barago zeo zerrez, denek jotzen dute edo eremuaren alde batera edo bestera, eta tartekoa denek saiesten dute.
8: Horain, bai, horain nabarmen hobetzen ari dira, ba, lehen iru zelkatuak aurreko txandako referentzia kontua da horron darroa zertxo ez gehiago galtzen ari dela eta adi bueno, ba, gauzak bestela izan bat ziren, arezek San Juan aurdik amaitu izan balu, ba, orain digere, belarriak zertzen zago,
14: bai,
8: horregatik, bigarren zilagoako referentzia behir ari nintzen, arez irugarren poston genuke San Juan zeigarrenean eta tartean Lekitarra eta Santurtzi, baina zorion ez euskal ikuspegi.
14: Bai, ustez aguna mezka histori, Jonander.
8: Aurretik amaitu du eta kopla gortxea amaitu dira. Laurun metro azkenez zilago garako, miramago estudietatik esango dira zuez, guri hemen hasiera batean pasadi guten, bueno, parte hartze zerrendan, eta ez dute zer esan horregatik. Lekitarraren patroi isa, atzo bezala gaur ere, anerte leheriak okatu digute, baina deirari naiz eta patroiaren ere, bueno, ba, bere gorpuzkera eta oio egiteko, eta zera, iruditzen zait, xagua dela. Ea zuek argitzerik epaduzu.
6: Neri, horri aldean, ofizialean, agertzen zait xagua dela, eh?
14: Bai.
8: Xagua dela?
6: Bai.
8: Noski. Ba, gure pegi egizu eta utxik egiten orain goz bintzatzen, guri eman diguten horrian, bai, hemen, anerte leheriak ertzen dut egin aurrean daukagu, baina niri, bueno, ba, patroi egiteko posturan eta iruditu zait noski, hori, goiko etxea, Iñaki goiko etxea xagua zela, eta beraz, xagua da, ez da?
3: Bai, guri bentsat paperetan hori jartzen.
6: Bai, argita garbi gainera.
8: Bueno, ba, ondorioz esan dakoa, hortxe, patroi veteranoaren aldeko apustua, atzo, anerteleria bera izan genuen, ba, lehen da biziko parroluz hori hartuta. Arezeko papera dira, zira boiroko. Bueno, gauza gorrela egun eta hogeita marmetro Donostiara Liziabo garako, Hondarribiari zortzi segunduren tartea zabalduta, Lekitarra maseira orain geixego sufritzen Hondarroa. Hogeita laura, adi baleia ikaragarri. Bizia ikusten ari garelako aizea, nola, hankanpoko balizetan, begira aizeak.
14: Eta mugimendu pixka bat badago,
8: Eta
15: atentzio joten dos berroi para dando ese.
8: Eta gaur adi bigarren txanda honetan emaitza ona lortzeak gero sari potoloa gurako tartere eman baitezake izteak bere horretan segitzen badu. Ja Donostiarra, mos mitu eta mos segundu, aize gainditu 19 segunduen lehen San Juanek eginiko denbora. Ja, Hondarribia ere, bederatzira. Adur, zeuk esango didazu.
6: Lau denborak eta albisteak.
8: Ja, lekitxarra ere amazazpira, eta orain Hondarroa faltako da, segundu batzuk gehiago falta zaizkio Antiguako Mari, baina orain txarron txiki hartuta Arrobiko arraunlari gaztea ere, zenarrutza baitia gor patroi gogoratu.
14: Osotzean,
8: ja,
14: betu dira.
8: Hondarroa, hogeita zortzira, beraz. Amaos minuto, amaos segundu Donostiarra, orain arteko denbora digoren Adur, Hondarribia bederatzira, lekitxarra amazazpira, Hondarroak hogeita zortzi segundu gehiago behar.
6: Eta ziagoa ematera ere, Unai Urriaga, albiste egitako lankidea, arratsaldeon Unai.
16: Arratsaldeon guztioi, berriena Donostiatik ertzaintzak bi gizonezko atxilotu ditu gaur goizaldean parte zarrean borroka batean beste bat hiltzen saiatzeagatik. Atxilotuetako bat aurretik beste hogeita bi aldiz eramana du atxilo hartuta. Ertzaintzak. Bilbon berriz, aste nagusia amaitzea ardela pozik hitz egin du Joan Mari Aburto alkateak. Izan ere, marka jarri dutela esan du, 2 milioi partaiderekin. Eta segurtasunari dagokionez, delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago izan direla nabarmendu berri du.
17: Historiako parte hartzerik handiena izan da. 2 milioi pertsona baino gehiago gure jarduretan parte hartzen. Poliziaren jarduera bizia, proaktiboa, eta funtsezkoa izan da, 9 egun horiek ahalik eta ondoen igarotzeko. Eta eskertzekoa da, 2025an baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz. Neure esker beroenak ertzaintzari eta udaltzaingoari.
16: Eskerrak emateaz gain, babes, agertu dia Aburtok, ertzainei eta udaltzainei egiten duten lanagatik, gogora ezagun, mezu hori datorrela, goizaldean polizia agenteek Bilbon bi eskubartzetan jasandako erasoen ondotik. Guztira 14 pertsona atxilotu dituzte desordena publikoa egotzita, segurtasun sailak eta ertzaintzaren sindikatuek gogor salatu dute gertatutakoa. Zeutan bestalde gaur hilabete, milaka migratzaile Marokotik irira sartu ondotik, egoera lehen gora itzuli gabe dago oraindik. Ba, bide horretan lagungarri izango delakoan Espainiako gobernuak, 165 milioi euroko laguntza sorta onartuko du datorren astearteko gobernu bileran. Eta Islandian boto denak zenbatuta, goizalderik agerian geratzen ari zena baieztatu da. Alegia, herritarren gehiengoak Europar Batasunari ezetz esan diola. Batasunean sartzeko negoziazioei berrekitearen kontra agertu da herritarren ia 143. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, arratsaldean hodeiak ugaritu eta kantauri isurialdean euri pixka bat egin dezakela dio Euskal Meten iragarpenak. Temperaturak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira gehienean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordubietan laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.
18: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
6: Azken 600 metroetan ia 500 metroetan sartuta bigarren txandako ontziak Jonander.
8: Donostiarrak agintzen segitzen duela gainera Hondarribiari 9 segundu hortxe nahiko egonkorre bien hartu galdea kontua da. Lekitxarrak ere usten diola, 18 segunduren galera horri eta Hondarroa da orain beste 6 segundu ziagatik ebidean galdu dituena. 34 segunduren atzerapenarekin, behinean, ba, azken aurreko postuan legokelako txapelaren denbora soiliko betuta.
7: Bai, Hondarruk horre bigaren luzera arte, ba, lekitxoaz batera, inkluso aurretik betorri de, baina azkeneko luze bizek, ba, purete berantzein dabe Hondarrutarrek. Lekitxo horre defendi duten, atzetik gelditzu arren, defenditzen dugu, horre referentzik ez dituten dugu zamene dere gaue, ba, San Juanea azteko zen referentzik kasi denbora bardinen datu zeta, ba, horrek, ba, mantentzen dugu hori peliko horretan lekitxo, baina hemen datoren aurretik Donostiarra eta Donostiarra, nire katzin duzatzen eta beti esango dut, berrogei paladatan oin gehiago ja.
14: Bai, berrogei eta bat.
7: Berrogei paladatan engeuz.
8: Eta nondi da?
7: Kamporantzin,
8: Estropa ere moren,
7: Kamborantzin, bai.
8: Zele kutati datorren, ze parajetati datorren, alegia, lehen da biziko kale egokitu zaio, eta orain datorren, irugarren kaletik, gutxi gireago, iru eta lau kalen tarte horretatik, bai, bueno, denbora ez dakigu,
7: baina bidarri bizarri,
3: bai, guri horretik.
7: Bai, tan atoia zarantzin,
8: Bai, lehen ikusi du, bai, esan.
3: Ez, guri ere, gauza berak atentzia eman digula, denak doazela, iruta laugarren kaletara.
8: Lehen joera hori ikusi dugu, zeran, nola da, beste txandan, baina ez horren ageriko. Gehiago heldu diete beren kaleari. Baina, bueno, bat horre Donostiarra azken arraunkalak Igor Makazagaren taldearen zat, gaurren nagusitasun handiz digarren txanda honetan irabazle, beste arraunkala bat, ja Donostiarra, Donostiarraren denbora 20 minutu, 20 segundu, 17 eunen. Hondarribiare badator. 10 segunduren galera izango du 9:30.
11: Zena paradatan Hondarribiare.
8: Ja Hondarribia 9 segundu eta 60.000era. Alegia, ez 9 eta 10 tartean. Orain Lekitarra. Hirugarren postua txandan, hauek ere eroso, ja Lekitxarra 22 segundura, pentsa azken luzer dian 4 segundu gehiago galdu ditu, Markel Akarregiren koherriak, baina Ondarroa atzean utzi du Estrozarretik aurrera, eta tarte hori zabaldu dio gainera auzoari. Hortxe, Ondarroa ere, ja Antiguako Ama, 28 segundura, beraz, irudipena dukat, benbeinan ez duela txapelaren demora hobetu.
11: Bai, azkan?
8: Egia, ala da. Txapela 35 segundu gehiago behar izan ditu, 28 gehiago Ondarroak, beraz, bimina, 8. Postuan izango da. Iñaki Errastiren taldea, baina, Manu, Donostiarra txandaren buruan, estropada buruan erabai bimineane azken laguntzien faltan, 20 minutu, 20 segundu, 17. Bigarren Hondarribia, 9 segundu eta 60.000era, Hirugarren San Juan, begira azkenerako, 16 segundura, eta laugarren Ares 19. Gero Lekitxarra 5.22, Santurtzi 6.29, txapela 7.35, eta Ondarroa 8.18. Manu, Eli, bati galdetuko diot, Eli galdetuko dizu, zer iritu zaizun estropada bera.
3: Bueno, ni Manurekin banda, torren ikusten un Donostiarra pixka punto bat, bueno, horatxeo edo gozala, gero txanda nagusitasunez irabazi du, hori egia da, eta hoi, kale honetik eta ze joan, eta bueno, gero...
2: Bai, baina azkenean etzen horren hona, izango begira non amaitu duten guztiak Portugaleten geundela zirudien.
3: Bai, hori galdetu nahi genizu zoi ere, do nahi nizuen nik bentzat, aize aldetik eta nola dagonez, hasieran, bueno, nahiko eroso zeuden edo, bueno, bentzat hiru ontzi zeuden aurreko txandakoen aurretik, eta bukaeran... Iritze zait, Hondarribi eta Donostiarra bai geratu direla San Juanen aurretik, baina gainontzeko guztiak ez txanda tartekatu dira, eguraldiatan nola dakabu hortika.
8: Hain zuzen ere, horixe zen, bigarren galderaren oinarria, hau da, Manuri egin behar nion galderaren oinarria.
2: Bai, baina bueno, herritarren artean ondo konpontzekara.
3: Bai.
8: Eguraldia baino, esaten dugu, leiaren tentsioa, alegia, gaur, San Juanek edaresek, nahita ez babak elzetik atera bat zituzten. Txapelak ere egin batean, baina beno. Lekitxarra Santurtzi eta Ondarroa inola zeretzu den egoera horretan. Ondorioz, galdetu behar nizu Manu, ea, ba San Juanen benbineko hirugarren postu hori, Aresen laugarren elkarzaintza hori, baden adierazle, ba kaso gaur, Lekitxarra Santurtzi edo Ondarroa, ba beste erlaxazio puntu batekin atera diren ala ez.
2: Nik usta nahi gabe ere hori horrela dala, eta hemen beharraren arabera eta helburuen arabera ba askotan lortzen direla emaitza batzuk edo besteak ertetzea eta bueno ba ikusi dugu bi hauen arteko leia horretan elkarrelikatu dutela eta ze denbora lortu duten, ezta? Oso gutxitan ikusi ditugu naiz eta bitxalda besterik ez diren jokatu, ba San Juan Darrak eta Erresekoak horren goian eta horren ondo kokatuak, orain Patxiren toruak datoz eta ikusiko dugu orain zer gertatzen den. Baina bai, zalantzarik gabe batzun eta besteek dauzkaten tentsioak nabarmen geratu dira.
8: Bueno, ostertza argituz egu alde hortatik, alde batetik esan nahi dut. Donostiarrak elmuga igaro orduko, txapela matematikoki bigarren maila botaldea bilatzen.
2: Bai.
8: Ondorioz, txapela, esan dugu, bigarren mailan, Galiziako Liga nariko datorren urtean. Ez kae batean, Galiziako Liga. Eta gero, lehen argitu dana, Ares izango dela, kanporaketetan Bermeon eta Portugaleten irailaren 19 eta 20, eta... San Juanek, Paseo Doni Banek, mailari eutxiko diola beste urte betez. Azken bi estropadetan ez da hariko, Santurtzi eta San Juanentzat liga amaitu da gaurkoarekin, baina datorn urtean ere, maila nagusian aritzeko eskubide hori beren ganatu dute. Hori esan da, orain datoz, zelkapen nagusiko lagunenak. Orio, 205 punturekin lider, Zierbena bigarren 93 puntu gutxia horrekin, eta gero datoz, Bermeo 146 punturekin eta Getaria 144urekin. Alegia hor, bi punturen tarte da, bi ontzi horien artean. Orio, gaur, txapeldun izateko, aukera askorekin esango nuke.
2: Bai, bai, ia guztiak.
8: Aukera, gehiago ditu, txapeldun
2: izateko. Kamporatzen ez badituzte.
19: Hortxe da.
9: Da, baina estatistikoki probabilitatea eta hartuz gero kontutan. Bai, bai, porcentaje kontu hartuta gaur hori aukera gaiago du txapeldun izateko ez izateko baino. Amargarren postu bat egin izan ere, hori txapeldun litzateke, iru puntu eskuratzea behar duelako. Ez, zierrena iru puntu atera baizik eta iru puntu eskuratu. Zierrena gehaziko balu, bederatzi puntu berreskuratuko lizkioke, baina, hogeita laura berrenduta geratuko lirateke, hogeita laure punturen faltan. Azken bi estropaetan ere, lehen da bizikoek, amabi puntu jasotzen dituztelako, naiz eta zortzi traineru aritu, eta azkenengoek bost.
19: Hori da.
9: Mozketa azpitik egiten da.
19: Bai, bai.
9: Gauza gorela, gaur berdinduta geratuta ere, alegia, zierrunak irabazi eta Orio amargarren geratuta ere, ezinezko litzaioke zierrunari liga irabaztea, hain zuzen ere, balen esan dugunagatik. Garaipen kopuruan, naiz, bigarren aldagaian, buruzburuko lehia horietan, aurrez aurrekoan, Orio gehiagotan izan delako, baldin baite, amagos garaipen ditu eta, zierrunaren aurretik. Gauza gorela, esan dakoa, hori da argitzeko falta zaiguna, denbora kontua da, biztakoa da, baina gaur izan daiteke eta ez bairugarren azte buru horretan.
11: Bai, gaur baseguro nik gaur hori zo proklamako daia txapelduna, eta bueno, hori ze, nik askotan esaten dute, horrek Bermeoko eta
9: Portugaleteko
11: estropadak ba playoffak dizela politzena eta interes haundizia sortzen da, benak, haundizia ganera,
6: Marka Patxi, segundu txobat, ze protagonista horrezko txandasi aurretik, Aitor Murgi ondo Donostiarrako arrunlaria.
20: Kontatu igozu, ze nolako baldintzak aurkitu dituzue, bereziki hor kanpoaldean?
21: Bueno, ba, hor kanpoaldean biltzea oso alboti sartzea, baina ezia ere bai alboti da hor. Mateo pixka gorein du, hemen leheneko kaletik pixkat espioiakin olatua eta izia oesteuta benetan, baina hori, dena trabeska.
20: Eta azkenengo luzean, estropada ere muia osoa zeharkatuta sartu zarete, laguntziak, oso iridu pelita izan da hori.
21: Bai, bai, hori aurre hartu denunean, arkaitzeko erabaki hartu du, zera albotik eman da, horrela erabaki du eta haber azkarro.
20: Momentuz denborarik onena markatu duzu, ez dakit, bueno, azte buruarekin, kontent zaudete?
21: Bai, pozik azte buruarekin. Piskat, konfiantza hori errekuperatu dugu, eta gure arraunkerari utzi dugu, eta hori, gutxinaka konfiantza errekuperatzen.
20: Hori da, ez da, konfiantza berreskuratuz, eta arraunkera, bueno, hobetuz ere bai, izan ere, irregulartasun puntu bat ere izan duzu, baina atzean utzi duzuela.
21: Hori da, bai, bai. Batez ere baitare barruko sentsazioak hobeak dira, eta estropa genik uste kompleto gaita lortzen dut.
6: Aitor Murgi ondo, hortxe Donostiarrako arraunlaria eta horrezko txandako traineruak. Jonander, prest ikusten ditugu?
9: Prest behin, horrein digertxera emateko moduan ez. Patxi, nire begitara ez bintzat.
11: Ez horre Bermio behatzera utzua ikusten dugu. Ia, zirrek ipitzen bago, ia, zera. Enfila, aixi esan dugu, nolabidea, enfilaterako orduan be, herrire behire sartun dize traineruk.
9: Boturra ematen aizeari, Franka ematen aizeari.
11: Hontze, listo da.
9: Horen bai, aldia, semaforo kenukari, horrezko txanda jokoan, horrentxe bandera zuria lehorretik. Ja, hasi da, horrezko txanda ere, Getaria lehendabizko kaletik, Orio bigarrenetik. Urdaibe irugarrenetik eta Zierbena laugarren kaletik, hau nire irudipena besterik ez da, baina, bueno, ez jepesek ere ala dio, Getaria bizi beste nahurtik atera dela.
19: Berrogeita masazpi palan, bada zerbait?
9: Manu, nola ikusitu ziurtera horiek?
19: Ba, Patxik jartzen dien bataiatu dituen izen horrekin bat egiten dutela, eta gehiago olako itxaso egoeretan, ez da? Toruk, ala diruditen momentu horietan, eta Getariaren irteera, ba, ezoiko xamarra, azken denbola diortan, hainbatetan ikusi dieguna. Ezoikoa,
9: eta GPS
19: denbola dietan, esan nahi dut.
9: Barka, Manu, moztea bat, GPS esaten duela, Getaria dago txamaren buruan, Orio eta Bermeo segundu batera, Zierbena bi segundura, oraintxe Aizeba bezori probestu nahien esperantza ontzia, Jonel Arrañagak zenbait egokitzapen egin ditu traineruan atzokoarekin alderatuta, atzoak aso ezoikoak ziren edo diren arraunlari gehiago ikusi genituen tostartean gaur,
8: Bakasik, bueno, ba, ezagunago bat, osaera ezagunago bat eman dio traineruari, eta hori gutxi gehiago errepikatu da beste traineruetan ere, noski nabarmenena esan da, begira egiten duelako atzo Orione oia mantenula ikusi genuen, Pozarren berea eginda, gaur lehen golegera Gorka Aranberri, kokatu dikazabalak.
0: Bai, atzo aukeri muntzen patro gaztiri, espan erantzuman ondo, erantzuman, atzo gonsan egualdiz, ganera, gonsan, gatze gonsan eta txokun, baina, bueno, ondo aprobetxaban mutilek, horrek eni petxa bate oso positibu gara, eta aldintzako eta berantzako mutientzako batez be, ikusteko ze maiatan deuen be bai,
8: Orio Goren estropada buruaren lehen dabeziko puesto bereskuratu duk, eta ariadekin segundu berean, Bermeo segundu batera ziarbena irura, baina bapiskate oia mantelularen kontu horrekin ezegiteko, atzo, bueno, ba nire hausnarketa, bueno, momentu izan nuen, hotelean, Galizian, eta

0: patroi izateko behar den ez dakit nola esan, oreka hori, oreka hori, eh? Ziurtasuna, baina bestalde baita ere, ba, esan beharrekoak esateko ahalmen eta aldarrikapena.
1: Eta aldaketak eta aipatu ditugu, ekarri ditugu izpidera, ba, esate baterako ziagunan ere horre badira zenbait, bueno, arraulari gaurren lehorrean geratu dela, Carlos Palazuelos bat esate baterako, Andoni Zela bera ere arrobikoa gaurre ba, lehorrean da, aldiz, ba, bueno, beste zenbait arrobiko txertatu dituzte horre traineru eta baina, beste gauzat oso deigarri egintzen dena, eta uste dute, lehen da bizu ez bat bigarren aldi izango den moraldi honetan patxik esan didana da. Bermeon, urda xantze para...
0: Bai, Ankeko.
1: Ankeko iztiru borlanetan.
0: Bai.
1: Ez da, oiko hori.
0: Bai, uste dut nahi bat etxin.
2: Eta, ba, egizua askotan emoten dozkuela honek horrizek, eta askotan aldaketak egoten dizela, eta bada espada horrire, adeteko horrire, joan maz.
1: Komo egunera, eh?
2: Bai, bai. Eta, efectivamente, deustu harra horre hainkan, eta beroaz batera, ez da oikoa. Baina, probak,
0: guazten
2: irbeide, ba, gauzak probaten, Jon, hori ondo deu, aukeri badeko horretarako, eta hor deu, ba, bueno, beste aukera bat Bermeontzako.
1: Orio txandaren buruan Getaria segundu bakarrera du, bi segundu ez, lau galtzen ditu Bermeok, Zierbenak sei beraze horre alde Nabarmenak estropada bitan zatituta balego bezala, Orio eta Getaria alde batetik, Bermeo hor txeldu nahian eta Zierbena zertxo eta gehiago sufritzen beste aldetik, estropada zienetik lau minutu eta mazazpi segundu igaro dira eta irudipena daukat eta irudipen soila da, Eli, gaur Getariak txikitzera ateratzeko nahi bat ezote duen izan.
3: Bai, bai, ez, egin duen irterarekin.
0: Berrogeta mazazpi.
3: Nola mantentzen ari den, ere, ez, eta hori da, txikitzera, eta ea posible duen beste aurretik atera iristea.
1: Txirula jotzen duen.
3: Hoi da, bai, hoi, e.
1: Irudipen hori xe daukat, eta gero unexe izegerere azpitik entzondu esaten lasai, haiek eroriko dituketa. Itz horiek erabili ditu patroa Getaria. Ragortxe, adi, maniobran Orio eta Getaria lenda biziko bi postuetan, ja Orio lau berrogeita mabi.
0: Eta berriro, maniobra berria,
1: Ja, Bermeo lau segundura eta ja Zierbena ere zeira lau berrogeita mabi, esan dugu Orioren erreferentzia kontua zer da Donostiarrak aurreko txandan egin duena lau berrogeita mairukua izan dela legia Orio gobetu du bai baina segundu bakarrean Donostiarraren demora
2: Bai, horre Donostiarra lehian deu lehenengo posturako lehi horretan ipetxeta izetsu egeitzu hau duela oin bai. Esan, baina Donostiarra lehia horretan esatutetak eta iza Nire aurten, ba, ez da git, harrituta ero, horizon maia, horizon ikusitze zerako horizon dan aurten, eta lehenengo luzetik hasten dara denpori ataten, aguantatie, ba, segundu baten, ez da lan makala geta izena.
1: Esan duzu, aizea ugaltzen ari ote den, pixate, baduzula zalantza hori, bueno, zalantza gargitzeko begiratu aurrera, patxi, emontxe areseko badia honetan, bat, bi, irulau, Bosei, zazpi, belauntzi Belak zabal eginda Honek Amerika kopa ematen duren txor Beno, horxe Lautra nirua batoz barruko banda horretan Orio estropaaren buruen Horen segundu bat gehiago Getariari Esperantza bi segundura Bermeo laura Zierbena zazpira Galtzen duten ere segundu bekarrean galtzen dute Eta hiru ontziek, alegia Ikusten duguna da, Getaria segundu batera genuen Bermeo laura orain bostera Zierbena zeira orain zazpira Orio aldea ganditzen ari da, baina apika-apika, gutxika-gutxika, geldi-geldika, nahi, zeuk esan duzunera. Ba, hortxe, bat datoz, lautrainiru horiek esan bezala bigarren luze horretan, orain segundu bat gehiago Orio Getariari, biru hortxe GPS-aren dantza, Bermeo bostera, Zierbena zazpira, baina adi, ba, horre Donostiarraren referentzia ere ondo kontuan hartzekoa baita, eta Donostiarra gorain, ba, bi segundu galduko lituzke, Orio estropada buruarekiko beraz benbenean, Igor Makazagaren taldea bigarren genuke, Getari irugarren eta Bermeo laugarren, eta Zierbena adi, seigarren litzateke, Hondarribia aurreko txandako ordenatzen.
4: Barkatu lankideo kontutxo bat, badakizue lehen aipatu dut, Atletik jokatzen ari dela, Efeligan, berrogeita ia emezortzigarre minutuan, bana marka gaiun, Atletikek bat, Levante Badalonak bat.
1: Eta futbola zienaren seinale horixe da, eta seinale horre galde hona du noski, ba, futbolzaleak irrika betean izango dirilako ikusi ditugu. Atzo anoetako irudiak, alabeziko zaleak ere lenguan pozarren garaipenarekin, hemen bertan ikusi ditugu Atletik zale ugari, gaur gauean hain zuzen ere, Atletikek, balaido zen.
2: Ez da plantxarra, galizi da estropadak ikusi, eta gero partidu ikustera, balaido zera, 1-3.
1: Batzuntza, bai, beste batzuntzatez.
2: Horrengo zuki harri.

0: Iarri zendun atzo, nik gaurrein gadot, bat iru.
1: Bat iru, ba, Maitane Urbieta eta gure lankideari porraren arduradunari eta Iñaki Beraste idazkariari bidali beharko digu mezua. Patxi diola, zentak bate Atletikek iru. Bueno, hori esan da, eta futbolarekin ezerratik hasi naiz, ba, bueno, alde ona baduela futbolzale entzat, denak ere irrika birez direlako, pentsa gure kuarrilan eta hasi dira. Realak Europa noize jokatuko, eta bueno, Turinera joango gaitu gez, Londresera, bueno, ortenet bidaia hona dizkiago, Norvegiera inorkestu nahi jo.
2: Bueno,
1: Otza eta Xoxek ere bizi, batxi.
2: Eta kartera bedu.
1: Hori ba. Baina, bueno, horiek esan da, bueno, futbolarekin amaitzeko, bueno, esan besterik ez bihar, ez dugula tostartea zai horik izango, hain zuzen ere Osasunaren partida dugulako, iluntzeko zazpiterrietan, eta horrek, ba, arraunari tarte horik kentzea eragingo digulako. Atxeen aldian, bueno, Neron izango naiz bihar saioa gidatzen, futbol saiorik gidatzen, eta zehatuko gara, ba, raunlari baten edo bestearen hitzak egiten, leno, garai batean manduk egiten zuen, eto estartean espresori ba, bihar berritzen, baina saioa ordu beteko saiori, entzuleok bihar ez duzue izango. Orio, txandaren buruan, Getaria orain 5 segundu galduta, Zierbena zazpira, Bermeo ere beste horren bezera, Bermeo irugarren postoan ikusi dugu orain artean, orain Zierbena palera joan zaio, Galipoak ere baleiak horre, itzulerako luzionetan, baga, kanporantz, galdu dituen Zaldu dituzten, 6 segundu horiek, ba, nahiko, kito, direla, esan azpatsi.
0: Bai, eta Bermeori buruz, bai, aldaketak badeuzela, esan dugu. Nitzako hor, ja, eguazten edibeide zon lanak egiten, horre, esate baterako, nitzako fijoetako bat, horre, hau, zeretik etorrenekuek, eta zierbanatik etorreneko mutile hau, adesan dutako, edo,
1: bai.
0: Hori fijoetako bat hor,
1: eta
0: gaur kampun, kalle jabe kampun, hau mutile gallegu be Manuel Fernández de kampun.
1: Bai.
0: Bueno, guazten ibeire hamen gauzateoz, ba, gote estropai de buena, baina, bueno, berneok guazten ibeire hor aukerak ba, esan lehik ez, garri-garrian, eh?
1: Orio guadatorrazken metroak ez ziabogaren aurretik liga titulua ez, hauek bandera eta liga biak nahi dituzte, eta ba, bide horretan kokatuta hor txedira. Mirotzak, adi Orioren erreferentzia, ja Orio, 9:48 ondorioz Donostiarren denbora ere hobetu dute, ja Getaria 6 segundura, ja Zierben eta Bermeo ere zazpira beraz. Lehen urruntxo, bizatitan ikusten genuen estropa da, orain ere bizatitan dago, baina alde batetik Orio dago, eta gero gainontzetean beste iru traineruak heli.
3: Hori hainbatetan ere barkatu ikusi dugu aurtengo denboraldian, Orio eta gero beste guztiak, eta zera komentatu nahi nun gainera, Orio gaur aldaketa eta ezoiko diren hainbat arraunari sartu ditu, eta haze etekina ematen ari zaioten, Ikerrek talde ikaragarri lehiakorra lortu du, bat sartu, bestea sartu, haze maia emateko ahalmena duen arraunariak osatu dituen aurtengo denboraldirako.
1: Orio txandaren buruan Donostiarra behinbeinean estropada virtual horretan bigarren postuan genuke 4 segundura Getaria gero txandonetako bigarrena hirugarren litzateke zelkapen orokor horretan 5 segundura eta zazpira Zierbena 8 segundu galduta berriz Bermeo eta Patxik hementxea ereseko molia mutur honetatik besoa luzatu du Donostiarrak seinalatzen horiek bada ez bada ere ez dute nahi lehorreratu orain dik
0: bai ordeuz ez ni betza bat estropada bueno ba maia politzeko estropada indabela eukin lehikize horre aizine laguntzi bebai baina ordeu zain ordeu zain gitzen ez ikuaren zehago erarte horre modea 5 segundo diz hori zo haundi bategaz baina aukeratan ordeuz
1: eta hirugarren luze honetan zertxo gaite aldatu dena beko leia hori da, bueno beko leia zan edute horrezko txandako gainontzeko iruren leia hori segitzen du, 6 segundu Getariari Zierbena bigarren 8ra Bermeo 9ra lehen irurak 7 segundu ikusi ditugu, orain segundu batean bian baina zertxo gaite banandu ira elkarren gandik heli.
4: Bai, ez, hor sekulako borroka dute beraien artean, eta, bueno, bigarren postori badirudi Getaia hor da hola ez, gero Zierbena eta Bermeo, baina ikusi hau ere, bigarren luzean, bueltakoan, nola Zierbena gutxinaka rekuperatzen joan dan, Getaia da hor mantentzen dan, ez da, besteak igual galtzen ari dira, baina besteak hortxe da biltza.
3: Neko ez dut jakitun direla lehen kale horretan gauzak nahiko ondo doazela, kale apropos samarra dela, eta ba bueltako luzean ikusi dugu nola ababorraldera nabarmen egin duten guztiak, eta orain alderantziz, estriboraldea eta Getariak kalea uhartu bezain pronto lortu du berriro ere Zierbena eta Bermeorekiko aldea zabaltzea, eta hemen badakizu, bagauzak zure onerako ateratzen direnean, heldu eta tira.
1: Hortxe ba, Orio, beste segundu bat gehiago Getariari, orain 6, Zierbena 8 da, Bermeo 10era, eta Dior Donostiarraren erreferentziari begirari garelako, eta une honetan ba, Patxik esan duena, 5 segundu galduko lituzke Donostiarrak estropa bat buruarekiko, beraz ez dugu gaur ba, emaitza kaskarri gaur ikusten Donostiarraren zat bestelago kontua izango da.
3: Eta elita biok esan dugu, agian estropa da eskaxa marra egiten aritzi dela Donostiarrak, ba, argi dago eskaxa marra izan dela guk esan dagoa.
4: Guk ikusi da una, bai bai.
3: Bai, bai, bai.
0: Ez, Bori, Donostiarrak hor 5 segundoko tarte hori denpora askotan, dalu, ez? Ziagoan 5 segundoko izan da, eta hor irugaren luze denpora askotan, hor nahi dugu esan Donostiarra be horizon velozidadin zundala irugaren luze horretan, eta biadura hundizien zundizela.
1: Hortxe, ba, lehendabizio kalean Getaria, hortxe, onkor Orio gereztu, orain lehendabizio kalera egiten, aurreko txandan ikusi egunaren kontrara, orain ba Orio gutxi egiten diolako bigarren kale horri, eta gutxi gehiago orain Bermeo da zerbait istriborrera emana dena, baina Bermeok eta Zierbenak biek ere, ba, beren kaleren mugan eusten diote kale horri, hain zuzen ere, 14. Minutu ere igaro da, horrek esan edu bakasik balizara bideratzen hasiko ditela, ba, berandu baino lehen, izan ere, ba, orain txefalta zizkio hori 200 metro pasatxo maniobrarako, beraz, ba, luze baino lehen, maniobra hori egiten dira, mirotzak, eta noski esan bezala, ba, beren aurtengo 16. Garaipenera bidean, ba, beste harritxo bat jartzen. Kontua kontu, Donostiarrarekin duen abantaila hori ez da askorik aldatzen, 5-6 segundu orantxe, ba horiok Donostiarrari ateratzen dion tarteak, etari ere zazpira hortxe dago lehiakor gaurkoan 8 segundura Zierbena, 10era Bermeo, eta behin-behinean ba, Bermeo 5. postuan genuke, horrek esan nahi du, gatxan donetan azkena izan da, eta tartean Donostiarra dela kondutan, ba, beste txandetako inortxo ere heli, ez dela sartu, txandaki dauen artean noski esan bezala Donostiarra kenduta.
4: Bai, hori da, ez, bueno, nahi ikuste dena da, txandak erozteta naturalago edo bihurtzen ari direla, maia, bueno, pues erakusten dutela, ez, klasifikazioa ez dela ausazko zerbait.
1: Barka, ondo heliz, ziaboga datorreta, jaz, orio amoz, minutu eta maika segundu, 4 segunduan obetu du Donostiarrarena, beraz azke metroak Donostiarrarena gobeak izan dira, ziaboga atarian, jaz, Zierbena bigarren 8ra, baita Getaria ere, 10ra Bermeo, hor ikusi da azken metroetan, alde batetik Donostiarrak errekuperatu duela, pare bate segundu desabantaila hori, eta Zierbenak ere Getariari gain gainera joan eta aurre hartzea lortu diola.
0: Bai, horre eta izari Zierbenak aurre hartutzu, moteman aurretik ba, 2 segundotan, baina azkenin Zierbenan razinu ona, eta hori, hati zeraz, Donostiarra daz.
1: Getariak Zierbenari atera diona nabarmen lehen da biziko luzean izan da, eta gero, maniobratan bietan, baita barrukoan ere egin batean jan egin dio Ontzi Galipoak esperantzari, eta gero berriz ere luzean ikusi da Getariarrak biziago aritu direla orain, bigarren postuan Zierbena dago txanda honetan, 8 segundura Getaria 9ra, Bermeo 10ra, eta adi Getaria ere horre gein gainean duelako Bou Bizkaia traineru ere, biak 10 segundura orain
0: iruretatoz, batera,
1: eta pentsa gauzak nola diren, Donostiarra 4 segundura ikusi dugu ziaboan, orain 6ra legoke, beraz Oriok zabaldu tarte hori, eta esan bezala, ba, garaipenerako bidean beste urrats bat egin du, eta esan gabe doa jada, matematikoki gaur Oriok liga irabaziko duela mandi.
3: Bai, bai, eztabaidak erabat baztertuko dira, eta gainera egiten ari diren estropada ikusita, eta berrirore diot Ikerrek aurkeztu duen ontzia aurkeztuta, ba, gero ta sendoago ikusten ari naizela. Esango nuke Orioko ontzia eta ba Donostiarako estropadari begira, Donostiarako estropada horrei begira, jo, Morales gainezka iritsiko direla.
1: Orio txandaren buruan, estropada virtualaren buruan ere bai Donostiara bemenian bigarren genuke, baina orain 7 segunduren galerarekin ba lehorreratze bautu egin dute, da orain bai Mollabarrura badatoz Arkaiz Diazen gidaritzapean Donostiarrakoak, eta leia izan ere ez dago lehen posturako, orain bigarren posturako dago leia, Zierbena gerturatu da, 8 segundura dago estropada buruaren gandik, 9 orain, eta 7 segunduan hortxe du Donostiarra bigarren posturako borroka horretan. Gero, Bermeo, amarrera dago, Getaria orain 11 segundu galtzen, ba, zertxoet geixiago sufritzen, pentsa estropadaren tarterik handienean, irugarren postuan ikusi dugu estropada virtuala horretan, orain, bemenean, bosgarren genuke, baina, orain dikere falta dituzte, elmugarako 7 metro luze, eta 2 segunduren barruan, ba, bigarren kukatzeko, aukerekin alegia, bigarren dagoen Donostiarratik, bosgarren den Getariara, 4 segundu soilik daude, eta gero, 5. Getariatik, 6. Hondarribira, 5 segundu. Alegia, horri ikusten da, nola dauden gauzak ez du bigarren posturako.
2: Bai, hor izlo eta gero beste guztiak, ez? Beste guztiak. Eta dana datoz palada askotara, hori atentzin usateko, Berrogei palada bueltan datoz dana.
3: Hemen debaldeko ikez da, opatxi.
1: Berrogei paladaren lange gintutu dator, Bermeo, baita Orio ere une honetan berrogei paladako herrimoan, Getario, 2018 erdian, 2019 orain, Zierbena ere, 2019 arrauna kanpoan dituzte patroi egorrez, erresan nahi du, ba, abiadura bizi horretan, ba, balazta beharrik ez duela traineru horrek ez zuzen joateko, Orio, txandaren buruan, 8 segundu Zierbena bigarnari, Bermeo irugarren amarrera, Getaria amaikara laugarren txandan, baina gogoan izan, Donostiarrak bienbinean eutxe egiten diola. Estropada virtualeko bigarren postuari, 7 segundura legoke Igor Makazagaren taldeak, aiarri bakoa Donostiarra. Zierbena irugarren segundu bakarrera, eta gero Bermeo eta Getaria ere, ba, zapi batean ebiltzeko moduan.
2: Eta euren arteko lehiak, igual, beneficio ero onura ekarriko txegoen eri Donostiarrarekiko, Horre, Donostiarrak, on nino segundo txuet, baina honek datoz, kolpeka, elkar golpeka,
1: Leia bizi-bizia eta bestia da, basarri askotan aipatu duguna. Orain txelenda biziko aldiz, Manueli, Donostiarraren aurtiko katu da Zierbena, baina berriz ere GPS-ak dantza eginda, biak 7 segundura, ba, kaso hemen bideo finishak eta dantzan. Jarri gaito ditu.
3: Donostiarrako zamaiera ba, hona egin du,
4: Bai, baina Zierbena egia da, bueltako luzeetan, ez, bueltako sortzionak egiten ari da, horre, bueno, eta traineru guztien joera ere hori da, irugarren, laugarren kaloietara jotzeko.
3: Eta bigarre postu horretan irregulartasuna handia dauka Zierbena. Otzi izan behar da. Ondo demora dio se txukuna egiten ari direla.
1: Segundu bakeiago errekuperatu dio Zierbenak hori seira kokatu da, baina zalantza izpirik gabe hortxe Orio azken arraunkadak Orio. Banderaren jabe bakarrik ez, iaz bezala Aresen ligako tituluaren jabe egingo da Oriok irabaziko du Eskola Beliga matematikoki gaurkoaren ostean, baita bandera ere, ja Orio, 2023, bandera eta liga Orioren zat, ja Zierbena, 4 segundura azkenerako, ja Getari esango nuke eta ja Bermeo. Azkenerako esango nuke Getari Bermeoren aurretik elmugaratu dela. Getaria 8ra, Bermeo 9ra esaten digute, pentsa, atzetik zen Getaria azken metroren faltan, baina esango nuke azkenerako Bermeoren aurretik elmugaratu dela. Bideo finishari erreparatu beharko diogu patxi, baina nire begi kolpera ala iruditu zen.
2: Hori monten dozku guri, be. Baina azkenin ez zierban abetu zelako luzea, azkenin luzea egin deuen, Eta Donostiarrari be pike horretan, zota paso intzo, Ez Donostiarra zunde pigarren denbora guzti zen. Eta hori zori be asko laburtu txo, Ziabogan iru segundu tepi, ero zazpi segundu tepiko eta amaiera.
1: Bai.
2: Ba, 4 segundo tepiko, 3 segundo jantzoz, Traineru bat jantzo hori zori, hori zondi bat eri, zer banak, azken egon zin, ondo, moldatu dize galipuk,
1: Bueno, gauza korrela, bueno, zalantzi izpiri gabe, Oriok irabazi du bandera, beste marka berri bat ezarri du, 9. garaipena jarraian erreskan, 8 bandera erreskan, inor, sekula, gizonezkoen Eskola Beligan, egin gabea, noski, ba, joan zen igandean gaur 8 ere zarautzen horixe esan genuelako. 7 bandera jarraian 2003tik inortxo gerez ditu irabazi, ba, prentxa bandera bate gehiago. Gauza gorrela, Oriok nagusitasun hori berretxi du, orain 217 punturekin. Zera da, matematikoki ligako txapeldun ere bada, gaur 3 puntu nahikoak zituen, bada, 12 irabazi ditu, eta alde hori handitu du Zierbena bigarrenarekiko lehen. 33 puntu zituen, Oriok Zierbenaren aldean, eta orain 34. Ondorioz, ba, 24ren faltan, matematikak argiak dira. Orio izango da, bigarren urtez jarraian, eta bere historian, hirugarrenez, Euskola Bel, Ligako edo, Teka Elkartearen, koroaren jabe. Horiek horrela, Oriok irabazi du. 20 minutu 13 segundo 66 unen denborarekin Zierbena bigarren. Azkenerako 4 segundo eta 60ra. Donostiara 3. 6ra eta Getaria 4. 8ra. Bermeo 5. 9ra. 6ra Hondarribia 15ra. San Juan 7ra 22ra. 8ra Ares 25ra. Eta gero, Lekitxarra 9. 28ra, Santurtzi 10. 35ra, Txapela azken aurrena 41ra, 11. Eta Hondarroa 12. 44ra. Ze ondorio atera ditzakegu hortik? Bueno, ba, esan duguna, Orio, matematikoki, maila nagusiko txapeldun dela 2. Urtez jarrai. Batetik hori. 3. Posturako borrokan, azkenerako Getaria gaur hartu diola berme hori, eta borroka hori irailiko azken bi estropa eta arte bizirik egon dela. Zierbena bigarren dago eroso, 183 punturekin, Bermeo 3. 174rekin Getariak puntu bat gutxiago du. 173. Beraz, berrinduta ailegatu ziren Galiziara, atzo bi punturen tartea Bermeo, gaur puntu bat errekuperatu Getariak, bueno, ba, puntu horren gora beran, Bermeo eta Portugaltera joango dira. Gero posgarren Hondarribia dago, 142rekin, bueno, ba, hortxe, Getaria eta Bermeoren handik ez oso urrun, 11 puntura, baina, bueno, ba, urruntxo, azken bi estropaetan errekuperatzeko, gerta daiteke, baina, urruntxo. Eta gero Donostiara 6, 147rekin, hortxe. 6, tarte handiarekin 7ari, hortxe. Badu, aukera bosgarrenari koske egiteko oraindik, 5 puntura du Hondarribia. Eta gero Lekitxarra 104rekin, gaur tartetxo zabaldu dio, lehen puntu baten gora beraziren, gaur Hondarroari, atera dizkio puntu batzuk, eta ondorioz orain, badaude 5 puntura, Hondarroa 8 da, 5 puntura. 8 antzio hauek, Bermeon eta Portugalten batxi, lehi harako izango dituk.
2: Bai, ba, horre gongo dize, honek izen dio regularrenak, honenak, sortzi honenak, nipetxote San Juan da rentzat eta, ba, bueno, ba, amaitxu gara tempora die, San Juan, Santurte, kumplitu da bela, bete da bela, ba, elburu nagusitze, horre mantentzie, baina bestin, ba, bueno, ba, banderi izokoan, eta esan duzu modure, ba, hor deuse gerra txikitzuk, opelika txikitzuk, ba, baina, bueno, nahiko Getaria Bermeo de horre hirugarren posturako lehia hori beste guztia nahiko garbi eta nahiko erabaki.
5: Barkatu Patxi, Gorka Aranberri telebistako Sara Gandara lankidearekin.
6: Gauza pilo bat gertatu dira gaur, Gorka. Liga matematikoki irabazi, aste bukara hontan ere arraunari denek arraun egin eta bandera irabazi, zer gehiago eskatu daitek?
7: Ba, ezer gehiago ez. Eskatzean daundana, ez dakit, eskutik eskatu da bezala eta zaigu, eta esatizu, plantilla guztiak arraunenin, eta danak irabaztia, nik ez dakit, segula pasadan, nahi ez, eta asko bete gaitu. Danok atzo basek bera horrenengo bandera irabaztiak gine ikaragarri postu ginean, mereziulako, hemen inorrek ez du zer erratzen, lehen urte guztine entrenatzen fin jarduntzan, eta aukerik etzun euki, baina aurten bukera aukeran ba lortu du, eta temporada oso ona egiten nahi da, eta atzo merezitako premitua. Ez da normala, debuta eta bandera irabaztia, baina aprotxatu inberda, eta behar aprotxatu inti.
6: Askotan esan dugu denboraldi honetan zehar, zaudetela normalizatzen garaitzea. Ez da getola hori barrutik nola eramatzen dan?
7: Ba, ez dakit, guk egia esan estilo behiratzen zemat garaipen guazen, eo aurkariak zeiteun. Gu aiga eguneroko lanian, eta ikusten aiga evoluzio bat izaten aidala, demoraldi guztia, eta mejora hori, ba nabaritzen aigala, eta kompetitzea etorri, eta emaitzak lortzia horrekin dara hundi guba, matizu, eta azkenen, evoluzioa nik uste, tegoan digane amplifikatu itala, gello. Eta nik uste hori pasatzen nahi zailola ekipo nahi. Garaipenak normalizatzia bai, baina ez da normala hau. Eta gu tren hortan sartuta gobe, tren azkar hortan sartuta gobe, eta ez te gutxi nahi.
6: Aipatu oso goian, base, Manterola, Potri Gaztea, atzo uretan ikusi zintuztegun, eta besarkatuta oso irudi polita izan zen, ez dakit berak ondolo induen edo?
7: Ez, kosta itzaio, ordu biterri hartelo ikestu dain esan dut, baina normala, debutako da, eta azkasune nervio horiek eta lanak, eta adrenalina hori, eta gaina itxasua etxegoen atzo prometako, ba, estropa zora garri bat inda, eta hori hor nervio horiek kalmatzea, ba, kosta itea, baina, Oie pasatzea, bizitzan pasatzea, buruan buelta da bizkizun gauza egin, aloik gane izin, baina bizitza regala hoxe da.
6: Bueno, regulartasuna suona da, liga irabazi berri duzue, eta orain aurrera begiratu behar da, eta beste grupo tolo bat jakina, azte azkenean daukagu ez da.
7: Bai, bai, esatea mezen lagu gaurrego talden gauden oiek galtzeko gehiago irabazteko baino, baino jugun eta estropa un bat inberko deu. Se pasa izan dalako, liga irabazi dunak eta ondo irabazi dunak kanpoan gehatzia, pasa izan da. Eta guk ez dugulako ipasatzei nahi, eta belarri puntan ekente mogea.
6: Ezkerrik asko Gorka, zorionak.
5: Hortxe Gorka Aranberri den hitzak, komentatu ere, 78. minutuan, Lezaman 3-1 ari dela irabazten orain Athletic, bi gol oso segidan egin dituzte zurigorriek. Jone Amezagak ipini du 3-1, aurretik Ane Azkonak 2-1. Jonander, orain, Oriotarrak, ba, koroa jasotzera.
1: Koroa, ez, koroa Portugalden jasoko dute, baina bandera bintza bai, eta ez da sari txikia, eh? Gainera, marka gezar eta ezarriari dira, eta gaurkoarekin, 16 garaipen, 15 bandera, hori ere marka handia dute, Oriotarrek eta hori apixade aletziko gurekin dugu, entzun dugu, protagonista bat uretan aritu dena, orain lehorrean, aritu den babeste protagonista bat dugu, Andoni Campos, Oriotarren ordezkaria, kaixo, arratsaldeon.
8: Haupa, gordion bai.
1: Eta zorionak.
8: Ezkerrik asko.
1: Bueno, azte buru, biribile esango nuke.
8: Bai, azkenen ato patroi gaztian debutakin, bandera bat, horrez gain gaur plantilla osuak arraun egin du, alegiatzotik gaur ea sortzikan bilo, gaur beste bandera bat, lehen gaurten jarritako marka berdin du, liga matematikoki gizoneskotan irabazita utzi, bueno, ba, egile esan, ba, kontxako estropa afrontatzeko, ba, bueno, beste lasaitasun puntu batekin, estropadak esikitzen erbiloa ginozki, baina beste lasaitasun puntu batekin, guaz.
1: Bigarren urtez jarraian, koroa gizonezkoetan hori otarrena da, hirugarren urtez, teke elkartea sortu zenetik, 2019 ere irabazi zenutelako zeutartean zinela. Bueno, ze esan nahi du horrek hori orentzat, eta nola ospatzen da hori?
8: Ba, atzo esaten nion beste zuzendaritzako kidian emaztiai, askotan galdetzen guela hori jon zer dakan arraunan ingurun sentitze deuna. Eta esaten nion saia zala deskribitzen, eta atzoko egunene ezin nula enitzala gai hori esplikatzeko, baina atzoko eguna zala sensazio bat hori jo datikan sentitze deun horrek bizitzeuna. Enaiz gai esplikatzeko zer dan, ez naiz gai, irutze zait barrun gaudeno bakarikan gala hori sentituta bizitzeko gai, baina zerbait esplikazina eta zora garria.
1: Irudipena dukat, atzo hori bere pertsonan bildu zuena Oia Manterola, baxi hori izan zela.
8: Bai, alaxe esan. Atzo aura bat zion, hori jotar guztin ingurun, ikustet bai errin, bai ekipo barrun bertan, eta bai atzo estropada ikusten eginan da hori izkantzita dunen guztin artean. Zeo ze berezila gertatu zan, eta hori da, hori jotarrak bizita sentitzen dut.
1: Bueno, are, zen irabazi duzue, matematikoki, eskola beliga, lehen galdetu izu mikroskampo, bai banuen gomuta hori, iaz ere, are, zen lortu zuen hori matematiko giliga irabaztea, bueno, hemen kaleren bate hori jotaren kale edo, izendatu beharko dute.
8: Justu, goizen etorri ganen zigorrek esan dit. Are, zen gauen loitia, hori jotar batentzat gertatzea duen gauzik txarrena da. Herri osua izaitezaten, bilar irugarrengotan dago kestu irabaziko, Ha, bueno, hemen estropa bakoitza beti jokatu imar da, disputatu imar da, eta, bueno, ba, arezen izan da, bai ailen urten da bai aurten, eta hori da, estropak nola jartze ditugun, da, bueno, urte guztin, moraldi guztin kasu honetan gauzak ondo egitean seinale.
1: Eta gauzak ondo egiten eren seinale izaten Andoni, ba, kontxarago ere autagai nagusitu duari gabe Orio jartzea. Alde hortatik, arraro bada, baina Gorkak esan du, gerta daiteke, alegi esan nahi dut, asteazkeneko estropada, enbarazua gehiago mesedea baino, hori horrentzat.
8: Bai, dudik ezin. Nik hor gogondakat, ez naiz guatzen oantxe ze urtetan zan, baina gogondakat Bermeo liga irabazitak urte baten kontxako klasifikatorean zazpigaren sartu zan.
1: 2022.
8: Eta gero aurreneko egan den arrasatu intzun.
1: 2022.
8: Baina, ila kanpon gatuta. Pasa berreko tramite bada, egun hori beti esate dugu, galtzeko asko irabazteko batez. Eta hoize, Gorkak esan duen bezala lan eta paperron batitea, eta estropada ezin jobe batitea, gure tramitia pasa, eta gero geroko. Baina horrena, aste azkenen jarri berpuntua.
1: Eta datu horri, oraindik ere argudio gehiago ematearen esango dizut, urte hura bizitza marra izan zen, kanporak eta hura, baina 2006an ere, Hondarribiak koroa irabazi zuen, ligan, aurrek urtean, Kontxako bandera Hondarribira joan zen, eta etzen Kontxarako zelkatu.
8: Bai, beti esate du, ez? Kontxako estropadak baka zerbait berezila, ba, lehenu esan izuten abezela, gure sentimendu horiek ezin diala esplikatu ondo, ba, Kontxako estropak baka zerbait berezila, beti gertatzea, gauza beti dago esusteko bat, beti dago, eta esusteko horren parte ez izatia espero dut, ez mutietan, ez nesketan, eta horren bilagoaz, lan hon batin, urte urtin demostratu dugu hori, lan hon batin, eta ziurrenik barrun izango da, baino, lan hon batin, berda, estropa boro bilatera, eta itzengo dugu, azte azkenen.
1: Eta horretarako azken galdera, Andoni, lanak orain hasiko dira, lehorreratzeko momentuan, errekuperazioak, ondo jan, ondo bideratatu, bidaia egoki izan dadila, espakizun emaz bai hor gaur orion?
8: Bai. Azkenen, azte buru berezitza izan da.
1: Deitu berrikideak.
8: Bai, nik usteet gaur, bai gaurkua, eta bai atzokua ondo celebratu berditugula, celebrazio horrepeak eman berdigo indar berezi bat azte azkena eta osteguna ibeiratzeko, eta elkarrekin itabazitakoa, elkarrekin ospatzi baino gauza hobik ez to. Ordu, ba bueno, beti esateten bezala ez, Jonander, eskerik askorritai, eta dudio, hau polio.
1: Hortxe ba, baperak biribildu du elkarrizketa, gehitzeko horik ez baldin bada Andoni, ba hortxe utziko dugu zeuk ere, itzulerako bidaia biatzeko bakauzak eta prestatu behar dituzuta. Eskerrik asko, eta gozatu.
8: Eskerrik asko zuei.
1: Hortxe ba, du, rentzun duzu, Andoni Campos, hoi bezala, zintzo gure mikroetan, eta hoi bezala zehatz eta argi gauzak azaltzerako orduan, sentimendu oriotarra barneraino duen mutila da, ez alferrik, bueno, ba, urte asko elkar ezagutzen dugula, eta hori ondo badakigu, ba, gauza gorrela, gustura, oriotarrak eta oraintxe, bandera jasota, arrauna gora fatxi, arrauna zerura,
9: ba, bueno, guztien zuzala.
1: Bueno, urrutxo, egia zen urrutxo daude, eh?
9: Pista hona deko zu?
1: Bai.
9: Jesus, ezin etorri hona, hona albora banderi emoten da,
1: bai.
9: Kasi bai erdizen emonda beta.
1: Tokitan, baina beno, hortxe, arraunak egora atxatik uste, ez da gutxi egora.
9: Hozi, gorizo, bai, nagusi, eta, bueno, hor entzutxate esaten, oine guazten ere behire, eta hori ze komentaten ongara, ez, guaztenin gauza gitxi irabazteko gauza asko galtzeko, hor favorituk batez be, favorituk hor basur, eta tranquila hartun bihar gauzak, eta ez usteko akekendu, eta hor aseguratera gauzak, eta tranquilidadi, lasaitasuna zein gauzak, zer bestera, hor egun batera, edo zer gauza gertaleke, ez da pasako, favoritu diz, baina kontuz beti.
1: Azken urtetan ez da gertatu hori ere egia da. Eli, eta horrekin lotuta, pixkate, ba, ze mundutan edo ze bi mundu ezberdin diren ez, aldagelakoa eta zaleena. Eta hori, alako detaietan, patxik esan duen detaietan igertzen dut. Ekarriko dizut horrekin lotuta, ba, gertaera bat, orain gutxi, bueno, ba, gertatutu dagoa. Batek esaten zuen, inguru baten egun den, horren beste lagun eta esaten zuen batek. Bueno, egun hartan, amaiketako egingo diagu, Kontxa antza, Donostiara, batzuk gau eraman bestek, zera. Eta antzegoen, ba, gurekin izketan zegoen mutilu batek, arraunlaria bera, esan zuen. Lehen da bizi, zelkatu, eta gero gerokoa. Eta eskolabel mailako, eskolabelen, lehen zazpietan eroso dagoen traineru bat dugu arraunlaria zen.
4: Bai. Eta nik ere manukin atzo justo hitzein nun, eretzako Kontxako estropada izango da, bueno, sailkapen estropada da urte osoko estropada berezienan ere ustez, eta arraunzalen zate igual.
3: Maltzurrena arraunlarien zat.
4: Bai, baina hori, eta urduritasun, ze presio, ze urduritasun biziden egun horretan, da batez ere batzutan ematen dulako, bo, sartu beharra dakatzula, eta gian zuhortan zabiltza ez, burua, bueno, haber, sailkapen estropada nola egingo dugun, ez ziaboga ondo ematea, arraunik ez austea, ez dakize, bueno, badaudela mila faktore, eta agian ingurukoak ikusteit ez duzuk esan bezala, ba, amaiketako egingo dugu, edo bazkalduko dugu zean geratuko da bazkaltzen edo ez, eta olakoak, eta hoi da, lehenengo lanak egin bardiela, eta segurtasun handiz, hombre, logiko nahi izango litzateke talde hauek mutiletan irutzen zait da, Eusko Label Ligako taldeak, nesketan, pues, bueno,
3: es que tan beste borroka bat.
4: Burruka, ostegunekoa, nik uste burruka izango dela, bueno, oso serioa, eta gainera momentu zuentzat, ez, parte meteorologiko diotenek, ba, diotenez, ba, eguraldia nahiko onaukiko dugu, itxasoa ere, eta, hola, itxaso zakarrik espero, eta, bueno, orduan, berdintasunare haundiagoa izango da, eta, bueno, ba, bogotxu bi egun horiek iristeko.
3: Berdintasuna, eta nik uste dut azken urteetako hautagai gehien, posibilidadeak dituzen hautagai gehien, aurkeztuko diren emakumezkoen zelkatze estropada bizi dezakegula, baina aipatu dugun aipatu ditugun bi adibide horiek, Jonander, Donostiako estropadaren inguruan, zelkatze estropadaren inguruan, argi dago, ezoikoak direla, horregatik gogoratzen ditugu gauzak normalean ohikoak izaten dira, kirolarien onerako, naiz eta benetan gaizki pasatzen den, barruan ikusten duzulako zure burua, baina sartu egin berdarako gu, hor barruan.
5: Aste azkenekoa eta ostegunekoa, tramite batzuentzat, helburua beste batzuentzat, ilusioa denentzat, eta nik agurtu behar zaituztet, aste azken arte noski, Eli Pescador.
1: Aurrez,
5: bai, barkatu jorten. Aurrez
1: utzidazu, minutu erdi bat, adur, kogoratzeko. Zelkapen hau zortzigarrenera arte aleku dugu, eta mamia azpian ere gonda. Entzulen bate espalin bada jakitun, azkenerako, Paseo Unión de San Juanek, gaur, txanda irabazita amargarren postuan amaitu du liga, ondorioz urren urten ere maila nagusien izango dugu, Ares, kanporaketetara joango da, eta
3: horraztu Jonander, telebistan ikuste zaizuta
1: txapelak ba, maila galdu du, matematikoki horixe, adur.
5: Ba, Jonander, zurekin hasiko naiz orduan, mila esker, bidai luzea daukazu bueltakoa beraz, sige poliki, badakizu, eta hemen ikusiko gara elkar berriz ere. Eskerrik asko, Jonander!
1: Ondo izan!
5: Eta zure alboan, Patxi Agurola, ba, zuri ere berdin honoski, bidai honagin, Patxi, eskerrik asko!
10: Eskerrik asko!
5: Nire gertuago daudenak, zein beste kilometrotara, Manu Maritxalar, Eli Pescador, azken balorazio bat, bitz, bota bakoitzak.
3: Bota!
4: Bueno, ba... Honei, horako estropada bira, penaz bizitzaitu batzutan, ez, maia jesten dutenen gatik eta, lasaitasuna beste batzuen gatik, libratu telako playoffeko aukera hori, eta, bueno, hori beira, beste behin nagusitasunez.
3: Ba, nik esango nuke amaitu dira ikusi beharrekoak, eta ez gaizki, baina orain beste gauza bat atorkigu, eta lotu berrikoak.
5: Eta orain ator, denboraldiko banderarik, berezina. 13:44. Barkatu, ordu batak eta 54 dira. Eskerrik asko, bikote.
3: Gerarte, aio.
11: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
12: Euskadi Irratia,

0: arraunalde batero txiko dugu, azken bose minutu hauek betetzeko, Espainiako itzulia, 9. etapa, martxan daukagu, ia 5.000 metroko desnibel positiboa duen etapa, 180 kilometrokoa, Aitanan amaituko dena, lehen mailako mendatia, ia 22 kilometro uniko 5.8 batez besteko penditza duena, tartean, eta hemendik kilometro gutxira hasiko dira igotzen, El Miserat, ia 5 kilometro terdiko mendatea, eta bertan, 120 erripak ere, bataz besteko, ba, penditza duten erripa gogorrak izango dituzte aurretik txerdularien, beraz, etapa gogorra gaurkoa, badakizu atzo, Tadej Pogačarrek erorikoa izan, Depaustaia hautsi, krenean zefaliko ere, ba, arazoak izan ditu, orain ospitalean dago, igo du sare sozialetara argazki bat esanez ondo dagoela, ondo bai, baina noski lasterketatik at, beraz, orain maillot gorria, Enric Masek darama soinean, gaurko etapan, Movistareko gizonak, minutu batera, Roglic dago, minutu tamaika segundura, Felix Gal unionetan, lasterketa buruan, 15 txirrindulari ikusten ditugu, tartean, Urko Berrade, Ken Farmako, euskalduna. Eta atzoko erorikoaren inguruan, Bingen Fernandez, Kofidi taldeko kirol zuzendarietako bat da, Pogačarren erorikoa dela eta hause zioen, Bingen.
1: Ba, soka izan da, ezkenien izan da, esprimo unifikatua, rotonda, iria, sartu gara herrio horretan, eta kriston estresa egon da horre ondo kokatzeko. Eta horre horrek eman duena da, erorketa hori, eta, bueno, soka da, ez duzu inoiz nahi, ba, olako momentu baten, edo olako situazio baten, ba, liderra erortzea eta etxera joatea.
0: Txirrindulari talde batera utzita, futbolari helduko diogu orain, 84. minutuan, Lezaman 3-1 ari da irabazten Athletic, Levante Badalonaren kontra, den kontatu dugu, 3-1 hasi dela galtzen talde zurigorria, baina markagailua jo irauli, eta 3-1 beraz, estreinuzko neurketan, Efe Ligako lehenengo jardunaldian, ez bada aparteko ezer gertatzen azken 4 minutu hauetan, 3 puntuak zakuratuko ditu talde bizkaitarrak, 3-1 esan bezala, 84. minutuan, eta txaldeko bostetan, debuta Efe Ligan, pasaden demoraldian lehen mailara igo ostean, Alabesek egingo du Valentziaren aurka, etxean jokalaria Elene Viles, bere hitzak.
2: Gu azkenen partio jungo da, partio bakoitza prestatzen, eta bai gu ezela berria da liga ezen, eta hori ba partioa probatza izan daiteke baita biok ilusioz beteta eta ikusteko baita nivelan unta hon eta horretako balioko.
0: Atzo hasi zen Efe Liga Zubietan, hasi zen hain zuzen ere, 12 izan genuen Reala eta Logroñoren arteko norgehiagoka, utxe eta bira bazizuen Errioxako taldeak, beste hitz batzutan esan da, Realak denboraldiko bigarren porrota Londresen galdu ostean, atzo ere galdu, badakizu Arturo Ruiz jada ez dela talde txuriurdinean Brightonekin fitxatu du, Inglaterrako Brighton taldearekin, Fernando Torres dago orain, behin-behinean behintzat, txuriurdinen aulkian, eta Nerea Izagirre kapitainak, entrenatzaile aldaketari buruz, hause zioen galdu ostean.
3: Bueno, ez da egoera normaletarikoa, baina azkenen bere erabakia izan da joatea, eta gu lase gaude ezta, badakigu talde senda dakagula, arro gauden lekuan gaudelako, klubo defendatzeagatik, eta bueno, gu lanean jarraituko dugu, badakigu zenibela dagoen talde honetan, eta maia mate jarraituko dugu.
0: Gaur Eibarren jokatuko du, izonetan, diot, bigarren mailan Andorraren kontra, hirugarren jardunaldia, lehenengoa kaldu Ipuruan etxean, Teneriferen kontra, bigarrena irabazi, Valladolidi, pasaden asteburuan gaur, Andorraren kontra, hoxe dio, entrenatzaileak.
4: Bai, bakigu partido exigente izango ala, ezta? Ritmo oso altuten jokatze be, baloirik ez dauke benetan, ba, emparejamentu bilatze jube azkar, alik eta denbora gutxien emateko aurkari zei, bakigu, ba, gu baloiekin azte gehan denbora gutxi ukiko deula, ritmo altuta ematien nahi debelako dena, orduan ikustete bital dintzat, partidu exigente izango ala, ritmo altukue, eta politia ikusteko nikuste.
0: Bigarre maian, etzi, barkatu bihar, astelenean jokatuko du Sansek, atzo Realak lehen taldeak, irabazi egin zuen, denboraldiko lehen 3 puntuak, 2-1 etxean espainolen kontra, Jon Gorrotxategik egin zuen debuta ere, Pubiseko arazoak badirudi zertxo baita arintzen ari direla, hoxe dio, Ibartarrak.
5: Partido bat lasai irabaztia gutxitan pasatzea. Ta bueno, azkenean Espainol le bai ekipo nada ta eta bueno, nik uste ondo gon garela partidua, neukitxu laukera bai hirugarrena sartzeko, nik uste sartzen duen uma lasai ibili pinala. Ez da izan hola ta bueno, azkenengo minutua ba tentsio horrekin.
0: Hori zioen neurketaren inguruan eta bere fisikoaren buruz, hau, Jon Gorotxategi.
5: Ba, ondo, eta posik, ja goguan egan, ja zelaira bueltatzeko, eta bueno, ondo sentitxu nahi, egisa minutu gutxe izan dira.
6: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
7: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Goixe apa. Goixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

corre, corre.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.
1: Ariel, hor, hasarekin, tira eskoi. Oi, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Begi.

Badak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz daude lertzear Bagoaz azaletik aragira

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

emakumen aurkako indarkeria egon bada eta badira horren erantzuleak. Indarkeriaren oinarria diren desberdinkeriak iraunarazi eta birsortzea eragiten duten engranajea elikatzen dutenak. Egon bada eta badira erantzuleak, emakumeak gutxiagotzen dituen eta aldatzeko prest ez dagoen gizarte androzentriko eta patriarkal batean bizi garelako. Egon bada eta badira erantzuleak, indarkeria eragiten onartzen eta legitimatzen duten gizonak daudelako, beste aldera batera begiratuz eta beraiek bezalakoen interakzio jarrera matxistak osatzen.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

정글.

0: Eixo, Josu Ezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josen ez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren divisioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio, guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxende bila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxukuezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.